Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kutoka Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa muhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lafanya upigaji kura wa awali wa maoni kuhusu uteuzi wa katibu mkuu. Na Kinshasa yatoa tahadhari ya Ebola kutokana na hatari ya kuenea kupitia usafirishaji wa mtoni.

Karibu basi msikilizaji, ni kufahamishe kuhusiana na matukio hayo pamoja na mengine mengi kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Pakistan, ambako watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber, huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo, Bwana Muhammad Umar, amesema kuwa wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa amejaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, na ndipo alipolipua mabomu yaliyokuwa amebeba. Polisi walizingira eneo la tukio na kuanza mara moja msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lile lililodai kuhusika na tukio hilo.

Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limefanya upigaji kura wa awali wa maoni kwa uteuzi wa katibu mkuu ajaye tarehe 30 Julai. Baada ya upigaji kura kumalizika, mwenyekiti wa zamu wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja Mataifa, Bwana Zenon Mukongogei, alisema matokeo ya upigaji kura huo hayatatangazwa hadharani, lakini yatawasilishwa kwa wagombea kupitia nchi walizotoka. Kwa sasa wagombea saba wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni pamoja na rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, mwenyekiti wa zamani wa mkutano mkuu wa Umoja Mataifa kutoka Ecuador Maria Fanada, mkurugenzi mkuu wa sasa wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kutoka Argentina Rafael Mariano Grossi, katibu mkuu wa sasa wa mkutano wa Umoja Mataifa wa maendeleo na biashara kutoka Costa Rica Rebecca Gespan, naibu katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa kutoka Uganda Olara Otunu, mwakilishi wa kudumu wa Guyana katika Umoja Mataifa Caroline Rodriguez, na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Mchakato wa uteuzi wa katibu mkuu mpya ajaye wa Umoja Mataifa ulianza Novemba mwaka jana, na upigaji kura wa maoni wa Baraza la Usalama unafanyika kwa njia ya mlango uliofungwa, ambapo ni wawakilishi wa wanachama wa Baraza la Usalama pekee waliopo, na matokeo ya kura hayarekodiwi rasmi wala hayatangazwi hadharani.

Moto wa msituni mashariki mwa jimbo la Washington umelazimisha watu 1,060 kuhamishwa katika eneo la Spokane, huku ukiharibu nyumba 600, biashara na majengo mengine. Moto huo unaowaka katika maeneo ya ndani na karibu na Spokane, mji wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo, uliteketeza takriban maili za mraba ambazo ni karibu kilomita za mraba 21 mwishoni mwa wiki, na ulikuwa miongoni mwa mioto mingi ya msituni kote magharibi mwa Marekani, ambao uliongezea uwezo wa mashirika ya shirikisho, jimbo na mitaa kupambana nao. Jumla ya eneo la kilomita za mraba 1,000 zimeteketea kwa moto kote jimboni, na baadhi ya moto huo ukiwemo ule ulio wa eneo la Spokane bado haujazimwa. Maafisa wazima moto na utekelezaji wa sheria wamesema kwamba hakukuwa na ripoti za majeruhi au watu wasiojulikana walipo, lakini walisisitiza kwamba bado ni mapema katika juhudi za kukabiliana na moto huo.

Watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Jumapili mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibiha cha wilaya ya Bahi wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Bibi Rosemary Senyamule amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa ajali hiyo yanaonyesha kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.

Zaidi ya watu 300 waliokuwa wametekwa nyara katika mashambulizi tofauti nchini Nigeria wameokolewa na vikosi vya usalama katika operesheni iliyotajwa kuwa kubwa zaidi kuwahi kufanyika kwa siku moja. Waliookolewa walipatikana katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainchi, jimbo la Niger, kupitia ushirikiano wa jeshi, polisi, idara ya ujasusi na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Miongoni mwao ni watu 163 waliotekwa katika jimbo la Kwara mwezi Februari, na wengine 145 kutoka jimbo la Niger. Rais Bola Ahmed Tinubu amepongeza operesheni hiyo, akisema inaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama nchini humo.

0: Afrika kupambana na janga la Ebola, akiongea wakati akijibu maswali kuhusu timu ya tatu ya madaktari na wataalamu waliotumwa na China kuwasili mjini Kinshasa. Bwana Lin amesema kwamba janga la Ebola lilipolipuka barani Afrika, China ilituma timu nyingi za wataalamu wa kupambana na janga hilo, hatua ambayo imepongezwa. Timu hiyo ya tatu ya madaktari iliyowasili nchini DRC imejumuisha wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza, karantini za afya, matibabu, visababishi vya magonjwa na upimaji wa maabara. Timu hiyo itaendelea kuimarisha mawasiliano na uratibu na DRC na mashirika ya kimataifa kwa kuzingatia mahitaji ya kinga na udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa huo. Na mahakama nchini India imemhukumu aliyekuwa mhariri wa jarida la Teherka, Tarun Tejpal, kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kubaka aliyekuwa mfanyikazi mwenzake, kibatilisha uamuzi wa mwaka 2021 uliomwachia huru. Mahakama kuu ya Bombay tawi la Goa ilimpata na hatia ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono na pia ikamwamuru kulipa faini ya zaidi ya rupia milioni 1. Tejpal amekanusha mashtaka hayo na amesema kwamba atakata rufaa katika mahakama kuu ya India. Tukio hilo linadaiwa kutokea mwaka 2013 wakati wa mkutano wa kimataifa wa jarida la Teherka uliofanyika huko Goa. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini India, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe matukio mengi yanayotokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwa herini.
1: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachiwa wazazi.
3: Upande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Mshana mwenye hajazaa na mshana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara kabisa, msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na uko kando radio yako kutegea kipindi cha Kikwetu utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na kama kawaida, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Kikwetu utamaduni. Hii Kikwetu ni jukwaa lako la kuzungumza nami kuhusu utamaduni. Je, kwenu mnafanya nini ama mnafanyaje? Lakini pia nitakuwa nakupasha kuhusu utamaduni wa China wanavyofanya kikwao. Ni kipindi cha Kikwetu ni jukwaa ambalo kwamba tunapata kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya utamaduni hapa kwetu Afrika, na pia nitakuwa nakujuza kuhusu China pia wanafanyaje kikwao, mambo kama hayo. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu tunazungumzia kuhusu ngoma za asili. Tunazungumza kuhusu ngoma za asili. Kikwenu, je, mna ngoma gani ambazo kwamba mnatambulika nazo? Kikwenu kule ama kabila lenu linatambulika kwa ngoma gani za asili? Naam, na ni wakati gani ambapo kwamba ngoma kama hizo zinachezwa ama zinapigwa? Ni densi, ni ngoma, mambo kama hayo. Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, na vile vile pia kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu utamaduni. Kienda katika ukurasa wetu wa CRI Kiswahili katika mtandao wa Facebook, utapata linki ambayo kwamba itakupeleka moja kwa moja kujiunga na kundi letu la WhatsApp la Kikwetu utamaduni. Nama, kama nilivyokudokeza hapo awali, ni kwamba hii leo masala ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana utamaduni wa ngoma. Je, kwenu kabila lenu linatambulika kwa ngoma zipi za kitamaduni? Ya ngoma ipi ya utamaduni? Ndiyo masala ambayo kwamba tunazungumza hii leo. Na ngoma kama zile zinachezwa wakati gani? Kwa nini? mambo kama hayo.

0: naona hapa tayari jamaa washaanza kunirushia mahomi niletea maoni yao. Wamenitumia sauti za hapa na maoni yao kulingana na mada yetu ya leo. Kutokana na mada yetu ya leo, Flavor Fairy kutoka Burundi hapa, tupate kumsikiliza anasemaje. Kwao ngoma gani natambulika na ngoma zipi? Alafu tujifunze mengi kutoka kule Burundi na kutoka kwa Flavor Fairy.
1: Yes, hello. Natoa jambo kwa nyinyi wote wapenzi ama wafuasi wa vipindi vya CRI. Kwa majina yangu naitwa Flavor Fairy. Mimi ni Mrundi, nimezaliwa hapa Burundi nchini jijini Bujumbura. Napenda tena Radio CRI. Na ningependa kuchangia kwenye mada kuhusu ngoma. Hapa sisi kwetu Burundi naweza nikasema tuna ngoma. Hii ngoma moja tunayo, lakini kuna zingine ngoma ziko, lakini moja sasa hii Kagenda ni ngoma tofauti, kwa sababu hii ngoma inaaminika nchi yote, inaaminika naweza nikasema kimataifa, inajulikana. Ukionyesha hii ngoma hii unaona kama ni Burundi, ndio inaonesha Burundi, nchi ya Burundi. Kwa sasa hii ngoma sisi kwetu huwa ni ngoma ina nafasi kubwa. Ina nafasi kubwa kwa sababu hata Burundi tu nchi ikiandaa sherehe mbalimbali huwa ngoma hizi haiwezi kukosa. Na ni ngoma ambayo kila siku huwa inapigwa ikiwa katikati na ya zingine ngoma pembeni. Ina bendera ya Burundi. Imechorewa bendera ya Burundi, ikiwa inamaanisha nchi ya Burundi. Hiyo ni ngoma inayoonyesha nchi yetu ya Burundi. Ndaza nikasema kuhusiana na makabila hapa sisi kwetu Burundi, mimi ndaza nikasema hakuna makabila, ila tu kuna utafauti wa mafamilia. Ndaza nikasema ni mafamilia kwa sababu sisi hapa Burundi tunaongea Kirundi wote. Mikoa yote mbalimbali, mikoa ya karibu na Bujumbura ama mbali huko, wote tunakusanyikia kuongea lugha moja ya Kirundi. Na ndio maana naweza nikasema sisi hatuna makabila, sisi ni Warundi. Ndio, ila tu kuna tofauti ya mafamilia. Nawashukuru sana, napenda tena Radio CRI hata Burundi, lakini siku hizi hatufati tena Radio CRI, sijui kuna tatizo gani. Lakini mimi wanajiandaa na tumia kwenye mtandao na ingia, alafu naweza kufuatilia vipindi mbalimbali. Ndio. Sawa. Mungu awabariki wapenzi wote wa Radio China kimataifa.
0: Na barabara kabisa, shukran sana Flavor Fairy kwa mchango wako huo katika kutoka kule nchini Burundi, kutoka jiji kuu la Bujumbura. Wanasema kwamba ngoma yao ya kitamaduni kule inajulikana kama Kagenda, na ngoma kama hiyo basi ndio utambulisho wa nchi ya Burundi. Ngoma hiyo inapopigwa basi kunawekwa bendera ya Burundi, na hapo kama ametueleza mengi tu kuhusiana na ngoma. Sema kuna ngoma nyingine za asili, lakini hii ndio ngoma ambayo kwamba ni utambulisho wa nchi nzima sasa ya Burundi, Kagenda. Asante sana. Na hivi sasa basi tupate kuenda kule nchini Tanzania katika mkoa wa Mbeya, tumpate Kefas Mwasile. Kefas Mwasile kule atueleze kuhusiana na kule kabila la kwao, ngoma yao ni ipi ambayo kwamba inapigwa kule kwao.
2: Kwa jina naitwa Kefas Mwasile, mwanamuziki kutoka Mbeya, Tanzania. Ninapenda kuchangia mada ya leo kama ifuatavyo. Mimi ni kabila la Wamalila. Kabila letu bwana, tuna ngoma yetu ya asili inaitwa Madieli.

ngoma ni ngoma moja nzuri sana. Sijajua naipenda kwa sababu ya kwetu, lakini naamini hata ungeisikia ungeipenda sana. Hii ngoma huchezwa kipindi cha kuelekea kwenye sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Lakini pia ni ngoma moja ambayo inakimbiza sana. Natamani ningekuwa na audio fulani hapa ningeitupia muweze kusikiliza. Ni mwondoko mmoja mzuri ambao mimi pia kama msanii wa muziki, pamoja kwamba nafanya muziki wa kisasa, lakini nakuja kufikiria kuja kutoa ngoma moja ambayo itachukua mwondoko huu, alafu nijaribu kuchanganya na vitu vya kisasa kidogo, nione ni kitu gani ambacho kitatokea huko ndani. Naamini watu wengi sana wanapenda. Kwa hiyo ni mwondoko mzuri sana, na ni utamaduni wetu huo, na huwa tunaipiga hii ngoma wakati wa shughuli, yani hakuna shughuli maalum zaidi sana, ni baada ya kumaliza kazi nyingi sana. Sasa tunapokuwa tunajiandaa kwenda kusherehekea sikukuu, basi ile jioni watu wanakusanyika somewhere, alafu burudani zinaanza. Kwa kweli iko fire sana.

0: Asante sana Kefas Mwasile kutoka kule Mbeya, Tanzania, kabila la Wamalila, na ngoma yao kitamaduni nasema ni kwamba inaitwa Majieli. Naam, ajabu, shukran sana. Na tunazidi kusonga mbele, unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha kikwetu utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Tupate pumziko fupi hapa na burudani kiasi, tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha kikwetu. Usibanduke msikilizaji, kwani vingi vinono vimbele.
1: Tanza Ita Sana Records.

0: Na barabara kabisa, asante sana Dinamite kwa kibao hicho tamaduni. Dinamite ni msanii binti mdogo tu wa Kitanzania ambaye anaishi kule nchini Italia. Na amefanya kazi kubwa sana katika kibao hiki basi cha utamaduni. Anasema tubana tujifunze utamaduni wetu. Ndio mambo kama hayo. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa CRI. Unasikiliza kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na leo katika kipindi chetu cha Kikwetu tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa ngoma za asili ama ngoma za kitamaduni. Je, kabila lako ambalo kwamba unatokea ni kabila gani, na ngoma gani ambayo kwamba mnatambulika nayo, na ngoma kama ile basi hupigwa ama huchezwa wakati gani, kwa nini? Mambo kama hayo tunafunzana leo katika kipindi cha Kikwetu kuhusiana na ngoma za jamii mbalimbali ama makabila mbalimbali duniani, ngoma za asili, ngoma za kitamaduni. Na mtuzidi kusonga mbele hapa, nafikiri tupate kumsikiliza nani hapa. Kuna wengi ambao kwamba wameshantumia maoni yao hapa. Tumemsikiliza Flavor Frey, tukamsikiliza pia Kefas Mwasili kutoka Mbeya, Tanzania. Hivi sasa basi tumsikilize Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo ya umuhimu wa ngoma katika jamii mbalimbali za Kiafrika, na haswa sisi kwetu kabila yetu, tumekuwa tunaona ngoma kwetu, na baba alikuwa akitununulia hizi ngoma ndogo ndogo, tulikuwa tukizipiga piga alafu tunafurahi sana, lakini sisi tulikuwa tunazichezesha chezesha, hatujui umuhimu wake. Tulipokuwa tunaenda kijijini, tunapata kwa kila marafiki zetu kwao wana ngoma. Tunajiuliza, mbona kila mtu hapa kijijini ana ngoma? Tukienda kwa shangazi, tukienda kwa baba wa mdogo, tukienda ni kwa kila marafiki nini, tunapata wana ngoma, wana mikuki, wana misali. Ndio hata kwetu sisi tulikuwa na hizo vitu, mara mitungi, mara misale, mkuki, vitu kama hivyo, vitu mbalimbali. Lakini baba alikuwa akituambiaambia tu kidogo kidogo, na sisi tulikuwa hatuwezi kuviweka kwa akili. Lakini tulipokuwa tukawa kama kwenye sekondari, ndio sasa tukaanza kusoma soma vitu za Kiafrika nini. Tulipofika kijijini tukamuuliza, na haswa mimi nilikuwa napenda sana kuuliza. Nikamuuliza babu, lakini babu mbona nini? Kila mtu kwao wanakunywa maji kwa mtungi, wana ngoma. Ni nini? Baba akasema ti hakuna Mwafrika mwenye hana ngoma kwake eti ni Mwafrika. Yaani ukitaka kuwa Mwafrika lazima uwe na ngoma, ama uwe na kitu chochote kinachokuonesha tu wewe ni Mwafrika nyumbani kwako. Yaani hiyo inaonesha eti uko proud, unafurahia, unafurahia Uafrika, unajivunia, yaani unapenda sana utamaduni wako. Akaniambia ngoma ni roho ya Mwafrika. Babu nikamuliza, roho ya Kiafrika kivipi? Akasema ngoma, uwe jua tu, ni roho ya Mwafrika. Akasema ngoma hiyo ina ishara zake pia. Akaniambia ishara ya ngoma ni chombo cha siri kinachounganisha mbinguni na dunia. Aliponiambia hivi nikawa kama nimezimia tu. Inakujaje ati ni chombo kinachounganisha mbinguni na dunia? Kivipi? Akaniambia kinadumisha, hiyo ngoma inadumisha mfuatano wa mwendo au uzani wa amri wa dunia. Ngoma hiyo ngoma hizo zilikuwa zinatumia tabia ya kisanaa, na zilikuwa zikibadilisha dunia, kushika nyoyo za binadamu kuvuka mfuatano wake. Yani vile baba alikuwa akisifu hiyo ngoma, nilikuwa nashangaa, nasema ni vipi ngoma ifikie kwa hiyo level. Babu akaniambia umuhimu wa ngoma hapa Afrika, yani ina play a big role, yani ina play an important role, ina role ile nzito sana kwa afya ya Mwafrika. Akasema ikiwemo mwili yenye mhemko na kiroho, yani yani nilikuwa na physical, emotional and spiritual. Akasema hizo ngoma zetu za kimikono za Kiafrika zaidi sana walikuwa wakizipiga, zilikuwa zikichezwa kuwasiliana, zilikuwa zikichezwa kuadhimisha, zilikuwa zikicheza kusonona, zilikuwa zikichezwa yani zilikuwa zikitia msukumo, yani zilikuwa zikichezwa season za kupanda ama kulima, zilikuwa zikichezwa kwa uvunaji, zilikuwa zikichezwa kwa usalama, kwa vita, kwa kuzaliwa ama kwa vifo. Yani aliniambia umuhimu wa ngoma katika different styles. Akarudi kuniambia hizo ngoma zilikuwa different. Zilikuwa different yani. Kulikuwa ngoma za ufalme na ngoma za watu wa kawaida. Alafu na tena hizo ngoma

0: Ngoma ya mfalme ilikuwa inaitwa Vajendanwa. Hiyo ilikuwa ngoma ya mfalme Vajendanwa, ilikuwa na specific tree ama ilikuwa na mti tofauti yenye wanaitengenezea. Ukifanya hiyo ngoma na ilikuwa na ngozi tofauti na ikipigwa inaleta sauti tofauti, unakuwa unajua hiyo ngoma direct imetoka kwa mfalme. Halafu na ngoma hizo zenye alikuwa anatuambia, kuna ngoma za communication, za celebration, mourn, inspire, hizi ngoma za peace, za war, planting, harvesting, birth and death, zilikuwa nazo na mlio tofauti. Mlio wa ngoma ya kuwasiliana ilikuwa inafanywa kwenye mti tofauti. Kila ngoma ilikuwa inafanywa kwa mti tofauti na kwenye rangi tofauti na kwenye ngozi tofauti. Kwa nini? Nilimuuliza kwa nini zilikuwa zikifanya hivyo. Walikuwa wanasema eti mlio wa ngoma ulikuwa unajulisha eti huu ni mlio wa mtoto amezaliwa, huu ni mlio wa kwenda kupanda, planting, hii ni season ya planting, hii ni ngoma ya mtu amekufa, inalia kivyake. Haiwezi kulia kama ngoma ya mwito ya communication, haiwezi kulia kama ngoma yenye ya usalama. Na ngoma ya usalama ikipigwa, ule mti na ile ngozi inalia tofauti, unajua ti hii ni mwito wa usalama ama huu ni mwito wa vita, ama huu ni mwito wa celebration, ama kuna mon sehemu fulani. Yani ndio vile alikuwa kitu akiniambia kuhusu ngoma hizo. Ila kwa ngoma hizo, kila ngoma ilikuwa na style yake. Ikiwa ni ngoma ya kufurahi, ya usalama, ilikuwa na vitu zingine zenye zinaendelezwa na ngoma zingine tofauti tofauti. Ile kwa sasa nakuwa sijui majina zake, lakini zilikuwa vitu vingi, mafirimbi firimbi ama na vitu vingine sijui majina yake, lakini ilikuwa inaunganishwa hivyo. Alafu na ngoma ya kifo inapigwa differently, tofauti. Yani ndio vile alikuwa ananiambia ngoma, lakini vile alikuwa kisifu ngoma na utamaduni wa Kiafrika ulikuwa uko touched na anakurudisha, yani upende utamaduni wako. Hizo ngoma, ukweli umuhimu wa ngoma ni muhimu sana. Hata mimi kwa sasa nataka ninunue ngoma niwe nayo. Ni kusema ni tunapata kuzunguka zunguka sana, lakini lazima kila Mwafrika awe na ngoma kwake. Afadhali kitu chochote kile kinachomujulisha ama kinachomtambulisha ati yeye ni Mwafrika. Asanteni sana.
1: Shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda kule. Akatueleza mengi sana kuhusiana na umuhimu wa ngoma. Akasema kwamba bana, ngoma ilikuwa zinatumika wakati ule wa nyuma kwao, ilikuwa zinatumika kama labda kukiwa na wakati wa kiangazi, kukiwa na wakati wa mavuno, wakienda shambani. Ilikuwa kuna kila aina ya ngoma ambayo kwamba inachezwa kwa wakati fulani. Kuna ngoma ambazo kwamba zinachezwa mazishini, kuna ngoma ambazo kwamba zilikuwa zinachezwa wakati wa furaha, harusi na mambo kama hayo, maadhimisho mbalimbali, na hata pia kunapokuwa na huzuni. Ndio hivyo, katueleza mengi tuna umuhimu wa ngoma katika jamii za Kiafrika, hasa kulikuwa na kutoka Uganda. Naam, tunazidi kusonga mbele. Unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chile Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Hii leo tukawa tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa ngoma na utamaduni wa ngoma mbalimbali za Kiafrika. Je, ngoma ina maana gani kwenu katika jamii yenu ama katika kabila lenu, na mnatambulika kwa ngoma gani sana, na ngoma ile basi huchezwa wakati gani? Ndio masuala ambayo kwa tunazungumza ama tunajadili katika kipindi chetu cha leo. Hivi sasa basi tupate kumsikiliza Lutahiwa Salim Busisi kutoka kule Tanzania, sehemu ya Bukoba kule, eneo la Bukoba. Lutahiwa,
2: habari ndani ya grupu la Kikwetu Utamaduni. Majina yangu naitwa Lutahiwa Salum Musisi, napatikana Bukoba, Kagera, Tanzania. Mi ni Mwaya. Kabila hili la Waya lipo mkoani Kagera. Kikwetu, kuhusiana na ngoma zetu au utamaduni wa kucheza ngoma, kweli kikwetu pia huku.

0: ngoma zipo kawaida, na ngoma hizi hazipigwi tu kila siku, hazipigwi tu wakati wote ule pale mtu unapojisikia, hapana. Ngoma hizi huchezwa na kupigwa pale tu panapokuwepo na sherehe. Pengine mtu na ugeni wako, unaozesha, unaoza, basi wakati wa kujiandaandaa na nini kuwakaribisha wageni, ngoma huwa zinachezwa ili hata ile jamii inayopita katika mazingira yale inaposikia kwamba pale zinapigwa ngoma iweze kujua kwamba vyovyote vile kutakuwepo na sherehe au tukio fulani. Lakini pia ukiachilia mbali swala la sherehe, hata pale inapotokea hapo jambo baya, mfano kilio au msiba, pia ngoma hupigwa. Zinakuwepo tofauti za upigwaji wa ngoma pale kwenye msiba na kwenye sherehe. Namaanisha sasa kwamba kwenye sherehe ngoma hizi huwa ni za kuchangamka, kwamba watu watapiga ngoma, wale wataalamu wa ngoma wapo na wacheza ngoma wapo, kwa hiyo hupigwa ngoma na wale wataalamu wa kucheza huwa wanazicheza. Lakini pia wanazicheza huku wanakunywa, kwa maana wanakunywa pombe. Lakini pombe hasa ambazo zinazoeleka kwa kunywa huku ni pombe aina ya rubisi, ambayo ni maarufu sana katika maeneo ya Bukoba au mkoa wa Kagera. Sasa hucheza ngoma huku wanakunywa karubisi kidogo, ili kutia burudani zaidi. La ngoma wakati wa msiba huwa ni ngoma ya taratibu ya pole pole, ambayo hupigwa tu na huwezi ukaona mtu anaicheza ile ngoma, kwa sababu haina shamla shamla. Ni ngoma ambayo inalia tu kwa mfumo wa pole pole. Tena sio ngoma mbili, ni ngoma moja tu ambayo inapigwa kwa mfano wa mpang pam pam pam pam mba, mfano huo ukiashiria kwamba katika familia ile au katika ukoo ule kutakuwepo na jambo. Hiyo ngoma inakuwa tofauti na ile ngoma ya sherehe, ambazo ngoma za sherehe zinakuwa ni nyingi na wapigaji wanakuwa ni wengi kama kwa kikundi hivi, na utaona wanashamla shamla na kucheza, wengine wamejifunga kanga, wengine wamejifunga mambo fulani ya kiutamaduni na vitu kama hivyo. Kwa kikwetu kwa ufupi ndio iko hivyo, kwamba ngoma ziko za aina mbili, za wakati wa sherehe, ambazo ndio ngoma nzuri zaidi ambazo utacheka, utafurahi, utaburudika. Lakini pia kuna ngoma pia ambazo hupigwa wakati wa msiba, na hizo ngoma huwa hazichezwi. Ni kiashirio tu, hupigwa kumaanisha kwamba ni kiashirio tu kwamba pale kuna jambo fulani limetokea ambalo ni baya. Ni hayo, ndugu mwandaaji na mtangazaji wa kipindi hiki, tunashukuru kwa kutuandalia kipindi hiki kizuri. Bila shaka tutafahamishana au pia tutafahamu kujua mengi kutoka wadau mbalimbali kutoka huko waliko, kwao pia ngoma za kwao zikoje na zinahusu nini. Asante na niwatakie majukumu mema.
1: Asante sana Dr. Yua Salim Busisi kutoka Tanzania, Bukoba kule, katufafanulia kwa wazi tu aina za ngoma zilizopo. Tueleza tafanu jinsi zinavyopigwa na milio yake. Nasema ngoma hizo zinapigwa tofauti tofauti kulingana na sehemu. Kuna za harusi, kuna za sherehe, kuna za matanga na mambo kama hayo. Shukran sana Mtaiwa Salim Busisi kutoka Bukoba, Tanzania. Hivi sasa basi tupate pumziko fupi na burudani kiasi, tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni. Mie ni wako Hamis Darush, usibanduke kwani vingi vinono vimbele.

0: Barabara kabisa, ni ngoma ya Deda kutoka kwa jamii ya wa Makonde kutoka kule nchini Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, tunazidi kusonga mbele, na katika kipindi cha leo tunazungumza kuhusu ngoma za kitamaduni ama ngoma za asili. Je, kabila lako linatambulika kwa ngoma gani? Na ngoma kama zile zinachezwa wakati gani? Naam, bila kupoteza muda mrefu zaidi, naona muda unatupatia kisogo hapa. Hapa nchini Kenya tumsikilize jamaa mmoja hapa anajulikana kama Ramadhani Abdalla Savonge kutoka magharibi mwa Kenya, kule akitueleza kuhusiana na ngoma ambayo kwamba wao kama jamii ya Baluya wanatambulika nayo sana, na anatueleza basi ngoma hii inachezwa.
1: Bismillah. Iktisadi zote zikizingatiwa, ni wasalimu, hamjambo wapenzi wa CRI. Jina la Kiswahili inaitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Kuhusu mada ambayo tumedokezewa kwenye kundi letu, tueleze kuhusu ngoma katika jamii zetu mbalimbali. Na kama kawaida, mie mwenyewe natokea magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga kule Sabatia Mbale. Najua maeneo yale ni maarufu sana. Kwa hivyo mwanzo, katika jamii yangu kuna ngoma mbili maarufu, na nitazijadili kwa muda ambao nitajaliwa. Hivi kwamba ngoma ambayo nitaianza nayo ni ngoma aina ya Isukuti. Mara nyingi ngoma hii huandamana na habu, ama kwetu tunaita shiriri. Kwa hivyo Isukuti na shiriri ni aina ya ngoma ambayo hutumika sana kutumbuiza wanasiasa katika sherehe mbalimbali. Na ni ngoma maarufu sana kutokana na kule muonekano wake kwa wale wanaotumbuiza, namna wanavyovalia. Kwa hivyo unapata kwamba ngoma hii mara nyingi huambatana ngoi. Ngoi huwa amevalia maleba, ambayo maleba haya huwa ni ngozi ya tumbili ambayo huwa ameivalia kiunoni. Ngozi ya chui huivalia kifuani. Kichwani hushona kofia nzuri ya manyoya ya ndege maarufu hondo hondo katika lugha ya Kiswahili, lakini kule kwetu anaitwa ling'anga. Miguuni yule ngoi huvalia njuga. Wale wanaomwandama, wale wanaomfuata kumsindikiza katika mziki, katika ngoma ile, hushirikisha ala kama vile firimbi, kivumanzi, kengele. Na utampata yule ngoi ana ngao mkononi na mkuki mkononi, na amejipaka aina fulani ya matope kwa mchanganyiko wa matope meupe na ya rangi nyeusi. Kwa hivyo yeye huwa ndiye mbele hasa katika kusakata zile denzi, na anapopiga zile njuga unashtukia wote mmesimama, mnaanza kusakata vile anavyokwenda katika ule mdundo. Kwa hivyo Isukuti inapigwa, ile shiriri au habu inacharozwa vizuri, yale marimba yanachanganywa vizuri, na nino njuga miguuni zinalia kwa utaratibu fulani, kwamba hata kama unaweni mzito kiasi gani, utaomba usaidizi wa kubeba ufanye nini, uweze kukatika na kusakata. Kwa hivyo unapata ngoma ile iliweza kushirikisha nyimbo ambazo zilitungwa papo kwa hapo, na mara nyingi katika sherehe zile ngoma zilimtaka yule kiongozi au mheshimiwa, kama vile hasa wanasiasa, gavana, mbunge, chanzela na kadhalika, uweza kuwashajisha kwamba walete maendeleo katika jamii zetu, na haswa ziweze kuchanga pesa. Mara nyingi ngoma zile zilitumika katika hafla kuchanga pesa, ambazo nyimbo zilishirikishwa zilikuwa za kuwarai wale viongozi waweze kushirikiana katika kujenga labda kama shule, kanisa, barabara na kadhalika. Na pia hizi ngoma, kama endapo mmoja wapo wacheza hii ngoma aina Isukuti na shiriri alipata kuondoka au kufa, wale washirika wake waliweza kujumuika katika boma lake, wakapiga ile ngoma, wakatumbuiza mji mzima, kwa sababu wamefanya nini? Wameondokea na mwenzao ambao alishirikiana nao katika kutunga labda zile nyimbo au labda katika kusakata. Manake hizi ngoma unapata kina mama wameshirikishwa, wamejifunga maleso viunoni vizuri, wana katika denzi kwa kweli. Natumai, yani natamani ningekutumia angalau sauti uweze kuisikiza ukajua vile hii ngoma ilivyo maarufu. Ah, machache ambayo nitazungumzieni kwa leo. Niwashukuru sana wapenzi wa CRI. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa mji wa Nakuru, Kenya. Asante.
0: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savunge, katueleza kuhusiana na ngoma yao ya Isikuti, ngoma ya jamaa ama jamii ya Baluya kutoka magharibi mwa Kenya. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kipindi ni kipindi cha Kikwetu, ukiwa nami Khamis Darwesh, na hii leo tuko tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili ama ngoma za kitamaduni. Je, jamii yako, kabila lenu, mnatambulika kwa ngoma gani na ngoma kama iliochezwa wakati gani? Na hivi sasa basi tumsikilize jamaa kutoka kule DRC Congo, anajulikana kama Gabriel Yamum.

0: Ba, Gabriel Yamumba kutoka Congo DRC.
1: Naitwa Gabriel Yamumba, ni mmoja wa waandishi wa habari kutoka Congo DRC. Wiki mbili nilikuwa katika mkoa wa Kivu Kusini, lakini kwa sasa niko mkoa wa Katanga juu, Lubumbashi ndo napatikana kwa sasa. Kufuatana na mada ya leo, yani tunazungumzia kuhusu umuhimu wa ngoma. Katika asili, kwanza nitaleta mfano, kuna kabila moja inaitwa Wahemba. Wahemba wana asili ya ngoma, yani wana ngoma nyingi huwa wanaimba, na kila asili hizo za ngoma zina majina zao. Kuna hao wanaita Kitebwe, na kuna ngoma nyingine ambao wanaitwa Butila, na kuna mchezo mwingine ambao wanacheza wanapiga shoka kama koko, wanaita koko. Alafu katika lugha za asili wanaita mchaka. Unaona? Sasa ukiangalia sana, ukichakanua, ukiangalia ngoma hizo huwa zina wakati wake. Kwa mfano, mara kadhaa huwa wanaitumia, yani ni watu ambao ni kigundi cha watu ambao kinahusika na kupiga ngoma hizi, aswa Butila. Hata katika mji wa Lubumbashi mara kadhaa unakuta kuna baadhi ya vigundi vya watu ambao wa kabila hizo wanajipa na fursa kupiga ngoma hizi, aswa haswa wanaitumia kwa wakati. Umuhimu wake, kwanza naweza nikasema kuwa inakumbusha utamaduni wa mila ya sisi wa Afrika, aswa haswa wa kabila hilo ambalo huwa ni kabila ambao linakumbusha namna jinsi wazee walikuwa wakifanya mambo zao, yani mambo yao ya zamani, kwa wakati ule ambapo kuna sherehe fulani, sherehe ya harusi, sherehe ya furaha, sijui, kwa mfano wakati ambapo huwa watu wanafikia wanamaliza mwaka mpya, lazima washerekee. Unaona? Sasa wakati ule ambapo huwa watu walikuwa wakitumia sana, na katika masherehe mbalimbali tu watu walikuwa wakitumia haswa ngoma, yani wanaalika hicho kigundi cha watu, wanapiga hizo ngoma, alafu wanakata viuno. Kuna baadhi ya waninguaji ambao huwa wanajipanga vizuri. Ukiangalia sana ni ngoma ambao huwa watu wanaipiga na ina mvuto fulani hivi, kwa sababu ukiangalia sana asili hizo inakumbusha baadhi ya watu wengi, haswa kabila hizo. Umuhimu wake ni kukumbusha tu namna jinsi wazee wa zamani walikuwa wakipiga hizo ngoma, na pia ukiangalia katika baadhi ya nyimbo ambazo wanazimba ndani, kuna mafunzo fulani na kuna stori fulani hivi ambao huwa kuna kijana ambaye bado hakukuwa anajua, lakini kupitia hizo nyimbo huwa anapata mafunzo fulani hivi. Huo ndio umuhimu wao, na kuweza kujua asili namna jinsi ilivyokuwa wanavaa mavazi kwa wakati ule wa zamani, ambapo huwa walikuwa wakivaa ngozi ya nyama ya mnyama, sijue majani, wanajipenda penta sijue unga machoni kwa wakati ule. Kwa hiyo kwa vijana wa sasa, hasa wa vijana ambao wanaishi katika sehemu za miji, ndo wanagundua sasa kumbe ndo asili namna jinsi ilivyokuwa. Huo ni umuhimu, kwanza ni kumbukumbu kwa sisi wa vijana, ili kuweza kujua kwa sasa hivi namna jinsi wazee wa zamani walikuwa wakicheza aina ya ngoma hizo. Nimetaja ngoma ya Butila, nimetaja mchaka, nimetaja Kitebwe. Yani ni baadhi ya vigundi vya watu ambao walikuwa wakiunda ili kuimba, na kila kigundi kina staili yake ya kuimba, na mpigio ni tofauti wa ngoma ya asili. Kwa mfano Kitebwe wanapiga hizo ngoma ambazo zinadunda kabisa, hata ukiwa kilomita hivi takriban tatu na kijiji kingine, lazima uweze ukasikia kuwa hiyo ni mchezo fulani ndo wanacheza katika asili. Unaona? Kwa hiyo ngoma hizo na nyimbo hizo uchezwa kwa wakati wa sherehe, kwa wakati, kwa mfano, watu wanataka kusambaza kilio, watu wanataka kusambaratika, kuna mtu ambaye alifariki, sasa wanalika sasa watu ili kuwagana. Ngoma hizo zinachezwa sana mara kadhaa, hata wakati wa sherehe. Kwa mfano, watu wanataka kumaliza mwaka, lazima watu wapige ngoma hizi na kufurahi, unaona. Hizo ndo shughuli. Unakuta tena shughuli ni nyingi ambazo huwa zilikuwa zikipelekewa hivyo. Na kuna hiyo nyingine ambao wanaitwa niliyoitaja hapo awali kama muchaka. Muchaka ni aina za mikoko. Watu wanapiga mashoka kwa wakati ambapo wanataka kwenda kunyangua maiti katika kijiji kingine, alafu wakipeleke kijijini kwao. Unaona, mtu alifariki sehemu nyingine, alafu wanaenda kumnyangua wampeleke kijijini kwao, alafu anabebwa kwenye kiti. Unaona, kitu cha mpando hicho, cha kulala hivyo. Wanamfunga mlendani, alafu wanampeleka. Sasa njiani lazima wapige hiyo mashoka, hiyo shoka, hiyo shoka, aina ya shoka ambazo zinakata mti. Wanapiga hizo, wanahimba, alafu wanakimbia mbio sana na kuelekea kwenda kumpeleka sehemu ya kwao, mwili wa marehemu, ili upate kuzikwa. Unaona, ndo shughuli nyingi, na kuna aina nyingi za ngoma. Unaona, nawatakia usikilizaji bora kwa wote wasikilizaji wa Radio China ya kimataifa. Mimi ni Gabriel Yamomba kutoka DRC nikiwa hapa Lubumbashi.
0: Naam, asante sana Gabriel Yamomba kutoka Lubumbashi kule DRC kwa mchango wako kuhusiana na mada ya leo, tukiwa tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili. Naam, katueleza kuhusiana na ngoma za kwao kule nchini DRC Congo. Naam, tunazidi kusonga mbele. Unasikiliza idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwesh. Leo tukiwa tunazungumza kuhusiana na ngoma za asili, na tumepata kuelewa kwamba kila kabila barani Afrika lina utamaduni wake, na kila utamaduni huambatana na ngoma za asili. Na leo tumezungumza basi kuhusiana na ngoma kama hizo. Tumepata kusikia ngoma mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali hapa Afrika, na kama kawaida huwa nakueleza pia kuhusiana na China. Hivi sasa basi nikueleze tu, China pia ina utamaduni wa ngoma. Hakuna na ngoma maarufu sana kule nchini China ni ngoma ya simba na ngoma ya dragon, ama densi ya simba na densi ya dragon.

Hakuna mtu anayejua kwa muda gani ngoma ya Simba imekuwa mila kule nchini China au ambako ilitoka. Lakini hakuwa na pia hakukuwa na Simba wengi katika China ya kale. Lakini hivyo mila hii inaweza kuwa imeletwa mapema zaidi kutoka India au Wajemi. Na vile vile rekodi za awali za ngoma zinaonekana katika maandiko ya nasaba ya Tang kutoka karne ya saba. Ngoma za Simba ni jadi na maarufu wakati wa mwaka mpya wa Kichina. Utasikia kupigwa kwa ngoma ya jadi ya Simba na vile vile ngoma ya Dragon. Na kama mila zaidi ya mwaka mpya wa Kichina, lengo ni kuleta bahati nzuri na ustawi wa biashara au jirani kwa mwaka ujao. Ngoma za Simba za Kichina zifanyiki tu kwenye mwaka mpya wa Kichina, lakini pia katika sherehe mbalimbali pia za burudani pia ngoma kama zile huchezwa. Na naangalia ngoma hii ya Simba hufanyika na timu ya watu wawili ndani ya wanavale kama jiguo hivi na kama Simba hivi ushairi wa afisa wanavaa watu wawili wanakuwa na wana control na kucheza kama Simba kufaruka na mambo kama hayo. Na vile vile kuna ngoma ya Dragon ya Kichina ama joka la Kichina vile. Na pia ni ngoma moja hapo ya kale, na ngoma hii pamoja na ngoma ya Simba ni ngoma maarufu zaidi katika maadhimisho mbalimbali katika kwa Wachina. Wao ama hufanyika na viboko ambavyo huinua juu ile joka la vichwa vyao vile joka lile la Dragon ndio joka ambalo linazunguka. Kiwango cha doka cha joka kilichotumiwa katika ngoma mara nyingi ni karibu na urefu wa miguu 100. Na watendaji wengi kama 15 wanaweza kuwa na udhibiti wa joka. Yaani sio mtu mmoja ama wawili ambao kama vile katika ngoma ya joka. Hao wanakuwa na watu wengi ambao kama wanachezesha ile Dragon ama ile joka. Ndio mambo kama hayo. Ndio ngoma maarufu kule nchini China, ngoma ya joka ya Kichina na vile vile pia ngoma ya Simba. Nafikiri tumezungumza mengi hii leo kuhusiana na utamaduni wa ngoma za asili kutoka mataifa mbalimbali hapa Afrika na makabila mbalimbali barani Afrika na vile vile pia kutoka kule nchini China. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Na kumbuka basi utakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Caroline Nasoro.
1: Kama kawaida, Pili, tunaanza kipindi chetu kwa kusikiliza ripoti ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu mafunzo ya China ya kuandaa wataalamu yanavyochangia kuimarisha uwezo wa kupunguza umasikini barani Afrika.
2: Hivi karibuni mafunzo mbalimbali ya kuandaa wataalamu wa kupunguza umasikini yalimalizika katika mikoa mbalimbali nchini China, ambapo wasimamizi wa ngazi ya China, wataalamu wa kilimo na wajasiriamali vijana kutoka nchi za Afrika walioshiriki kwenye mafunzo hayo walirudi nyumbani wakiwa na ujuzi unaohusika kuhudumia nchi zao. Mafunzo hayo yanalenga kukidhi mahitaji ya nchi za Afrika ya kupunguza umasikini na kuongeza uwezo wa nchi za Afrika kujiendeleza, na inahusisha sekta mbalimbali muhimu kama vile kupunguza umaskini vijijini, ukuaji wa mapato ya viwanda, usimamizi wa ngazi ya China na uboreshaji wa maisha ya watu, kutambulisha kwa makini utaratibu wa China wa kupunguza umaskini, maendeleo ya viwanda yenye umaalumu, na njia ya usimamizi wa ujenzi wa vijiji. Masomo yote yalifundishwa kwa njia inayowawezesha wanafunzi wa Afrika kuelewa na kutekeleza kirahisi. Wakati wa mafunzo hayo, wanafunzi wa Afrika walitembelea maeneo ya kielelezo ya ufufuaji vijijini, vituo vinavyotumia teknolojia za kisasa za kilimo, vyama vya ushirika vijijini, na kushuhudia jinsi China inavyotimiza kupunguza umaskini na kuendeleza vijiji kwa kutegemea viwanda vyenye umaalumu wa sehemu mbalimbali, kushirikisha wananchi wote kutekeleza kwa usahihi. Mawazo ya China ya maendeleo yanafuata hali halisi ya sehemu mbalimbali na yametoa njia mpya ya kupunguza umaskini kwa nchi za Afrika. Ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye kupunguza umaskini siku zote unazingatia uandaaji wa wataalamu. Kupitia mafunzo yanayoandaliwa kwa muda uliopangwa, China imekuwa ikisaidia nchi za Afrika kuandaa wataalamu wake wenyewe ili kuhimiza maendeleo ya viwanda vijijini, uenezi wa ujuzi wa teknolojia na kuboresha uwezo wa usimamizi ili kuleta matokeo ya ufundishaji wa mtu mmoja na kuhimiza maendeleo ya eneo zima. Katika siku zijazo, China na Afrika zitaendelea kuimarisha mawasiliano na ushirikiano wa wataalamu katika sekta za kupunguza umasikini, na China itaingiza mambo mapya katika mafunzo kuvumbua njia mpya za ushirikiano ili kuchangia mchakato wa Afrika wa kutimiza maendeleo endelevu na kutoa mchango kwa ajili ya mambo ya kupunguza umasikini duniani.
1: Msikilizaji, ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu mafunzo yanayotolewa na China ya kuandaa wataalamu yanavyochangia

0: kuimarisha uwezo wa kupunguza umasikini barani Afrika. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na mada yetu ya leo inahusu mafunzo ya kuondokana na umasikini yanayotolewa na China, yanavyozisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umasikini. Elimu ni msingi muhimu katika juhudi za kupambana na hatimaye kutokomeza umasikini. Bila elimu bora, si rahisi kuwa na ujuzi wa kutekeleza hatua zinazotolewa na serikali katika kuhakikisha wananchi wake wanaondokana na umasikini. China imetilia sana maanani suala la elimu katika kuondokana na umasikini, na imekuwa ikitoa elimu kwa wananchi wake kuanzia ngazi ya chini, na hivyo kuwa rahisi kwa nchi hii kuondoa watu milioni 800 kutoka kwenye umasikini uliokithiri.
1: Ni kutokana na mafanikio hayo, China imekuwa mstari wa mbele kuhamisha ujuzi na uzoefu wake katika kuondokana na umaskini kwa nchi nyingine zinazoendelea duniani zikiwemo za Afrika, na kupata mafanikio makubwa. Kama utakumbuka msikilizaji, vipindi vyetu vilivyopita tulizungumzia kwa kina suala la ujenzi wa miundombinu na jinsi China inavyoshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu barani Afrika. Vivyo hivyo, katika suala la elimu, China imekuwa mstari wa mbele katika kutoa mafunzo kwa wakazi wa nchi husika katika sekta mbalimbali, kama ambavyo tulizungumza kwenye kipindi kilichopita kuhusu karakana ya Luban na ilivyosaidia vijana wengi barani Afrika kupata ujuzi wa kiufundi.
2: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
5: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
6: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
0: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na mada yetu ya leo ni mafunzo ya kuondokana na umasikini yanayotolewa na China, yanavyozisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umasikini. Hivi karibuni shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China limefanyika jijini Nairobi nchini Kenya, na washiriki walielezea furaha yao ya kushiriki kwenye shindano hilo lililoleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Miongoni mwao ni Eunice Naitotae wa chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya.
7: Leo tumekuja hapa competition hii ya China kuexhibit hii beans yetu, maharagwe innovation ambayo inaitwa chalalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Ni ushirikiano wa China na Kenya. Tukapata lab ambayo inaitwa molecular lab, na ndio tumetumia marker assisted selection, ni ya breeding technique sasa kutengeneza hii yetu. Ya kitambo walikuwa wanatumia conventional methods ambazo ni zile unaenda unapanda kwa miaka mingi then unachagua maharagwe yenye na perform vizuri, lakini sasa saizi yote tunaweza yafanya kwa lab. Kwa hivyo tunashukuru sana China through Nanjing Agricultural University, maana imetuwezesha kufanya production ya hii maharagwe through breeding techniques.
8: Na labda maharagwe yenyewe labda yana miaka katika mchanga wote, ila mchanga wote ama labda ni mchanga maalum?
7: Sana sana hii ni ya kule tunaita Highlands. Sana sana ni ya Highlands na inazaa sana kuliko hizi conventional zenye tuko nazo kama Roscoco. Na pia ina protein kubwa, iko na protein kubwa, pia iko na zinc na iron. Kwa hivyo inaweza tumika kwa watoto na pia kwa wanawake wajawazito.
8: Tueleze labda historia ya ule ushirikiano mlikuwa nayo mpaka ikaja na ufunguzi kwa aina hii ya maharagwe.
7: Okay, 2019 kuna ile project ya Road and Delta ambayo ilikuja Kenya from China. So hivyo tukapata lab inaitwa Molecular Lab through Nanjing Agricultural University. So tumekuwa tukifanya kazi na professor anaitwa Professor Paul Kimusho ambaye ndio mentor wetu pamoja na professor kutoka Nanjing Agricultural University ambaye anaitwa Professor Han, na ndio tukafata kuweza kupata hiyo knowledge ya breeding na tuka come up na hii variety.
8: Na hadi kufikia sasa labda umejaribu kwenda katika vijiji kwenda kutambulisha na kuelimisha kuhamisha huo hiyo teknolojia tu kwa wale wakulima wengine wadogo.
7: Okay, kwa sasa maharagwe yetu inapandwa kaunti 15 na wakulima 325 ambayo wameweza kuongeza mazao yao na sasa pia ongeza mapato yao up to 80,000 Kenyan shillings.
8: Kwa hivyo kile ambacho kimekuleta hapa, hebu tueleze, umekuja na maharagwe, kwa ule ambaye anakutazama, kwa ule ambaye anakusikiliza, hii function ni gani? Na umekuja kama nani?
7: He function ni the China International College Students Innovation Competition na sisi na mwenzangu ambaye anaitwa Charity tumekuja kutoka Egerton University kama competitors na tunaamini kuwa hii innovation yetu itatupatia gold award ambayo itatuwezesha sisi kusonga mbele. Kusonga mbele inamaanisha ku upscale, ku produce more, ku enter into the international market kama Somalia, kama Sudan na pia China ikiwezekana. Competition iko very stiff. Kuna wenye wanatoka South Africa, kuna wengine wanatoka Nigeria, wengine wanatoka Tanzania, wengine wanatoka hapa Kenya, university tofauti kama Nairobi University na pia Kabarak University. Yeah, na tunaweza sema competition iko very stiff kwa sababu kila mtu ana innovation yake na anaamini kuwa innovation yake iko sawa. Tarajio yetu ni kuwa tuna win the gold award. Gold award kwetu inatusaidia sasa kama sisi wanafunzi ku strengthen relationship between university yetu ambayo ni Egerton University na Nanjing Agricultural University. Inatuwezesha pia kuenda China na kuenda kukutana na wenzetu wa inji tofauti ili kuweza kufanya marketing ya maharagwe yetu.
8: Unadhani ni kitu ambacho kinakufanya unakuwa na morale kwenda mtashinda hiyo gold award ambacho kinakupa motisha?
7: Tunaamini kuwa hakuna mwingine ambaye ameinnovate maharagwe kutumia kwa njia ya molecular breeding kama sisi. Tunaamini kuwa sisi ndio wa kwanza ku come up with the breeding techniques kwa sababu tumetumia techniques tatu. Tumetumia yenye inaitwa marker assisted selection, tumetumia nyingine inaitwa mutagenesis na pia seed coating ku come up with such a variety. Miaka misaba sasa. Miaka misaba kufanya utafiti mpaka kupitia KEFI certification na pia contract farmers wafanye multiplication mpaka sasa ikaingia market.
8: Kwa hivyo ni maharagwe ambayo yanapatikana katika soko la Kenya.
7: Iko supermarket, iko agrovet 35, utazipata wakulima wenyewe wa Nakuru, wakulima wa Bomet, wakulima wa Narok, tuseme tu highlands za Kenya utapata hii maharagwe yetu. Na inapendwa sana na wakulima. Uzuri wake ina protein nyingi. Kupika unatumia dakika 20 compared to zile zingine ambayo unatumianga dakika 40. Pia iko na zinc na iron kubwa. Pia mapato yake ni makubwa. Kuna mkulima anaitwa Anne Wanjiku ambaye ako Nakuru, alipanda hii yetu na akapanda the other varieties akatoa 1780 kg per hectare compared to the other ones wenye alitoa 1200. So tunaaminia hii kwa sababu imeshafanywa practical na inazaa na pia ina nutritional quality ya juu.
8: Neno la mwisho kuhusiana na mashindano haya vile ambayo yameleta Afrika pamoja, kwa wale ambao wameandaa hafla hii, neno lako la mwisho kwa dakika moja?
7: Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimusho na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
1: ni Eunice Naitutai kutoka chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya, akielezea ushiriki wake katika mashindano hayo ambayo wameonesha uvumbuzi mpya.

0: au kwa maneno mengine skills, ambacho ndio kitu ambacho kule nyumbani tunakihitaji sana kwa sasa kwa ajili ya maendeleo ya uchumi, hasa kwa kupitia viwanda. Kwa hiyo kuwepo kwangu hapa ninajifunza vitu vingi. Kwanza kabisa tumejifunza falsafa ya China kuanzia kiongozi wa kwanza Mao Zedong na wengine mpaka rais wao Xi Jinping, kwa jinsi ambavyo falsafa yao imeingizwa ndani ya mfumo wa uchumi. Yaani kile wanachokiamini kinaanzia kwenye political party, chama cha siasa, lakini utekelezaji wake unakwenda kwenye sera mbalimbali za mafunzo. Na tumeona kwamba ile mihimili mikubwa, misingi mikubwa ya chama chao imehusika sana sana sana kwenye utengenezaji wa mitaala ambayo inatumika kwenye vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Kwa hilo ni moja ambalo nimejifunza, kwamba ile mitaala inabeba dhima kubwa ya kitaifa, lakini pia mitaala inatakiwa ikidhi mahitaji ya soko ambalo ni viwanda. Kwa hiyo mimi naiona kama yaani falsafa ambayo itatumika kwenye kuandaa mitaala kwa ajili ya kujenga vijana wenye ujuzi, ambao itakwenda sasa kwenye sera elimu, lakini vile vile itakwenda kwenye labda sheria ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, lakini vile vile itaonekana sasa kufundishwa darasani. Lakini cha tatu, nimeona misingi yao, mmoja wa misingi yao mkubwa wanasema ni kwenye excellence, yani kila kitu kinafanyika kwa ubora wa hali ya juu kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo ninachojifunza hapa ni kwamba pamoja na kwamba tunafundisha darasani nadharia, lakini vile vitendo sasa na vile vinavyotokana ikidhi viwango vya kitaifa na kimataifa.
1: Sasa katika mafunzo hayo, unadhani kwamba njia hizi ambazo zimetumika hapa China zinaweza pia zikatumika Tanzania, ama Tanzania inapaswa kuiga na kuweka kile ambacho kinaendana na mazingira halisi ya Tanzania?
0: Kwa upande wa ufundi na ufundi, mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, kinachofanyika hapa China hakiko mbali na kinachofanyika nyumbani, kwa sababu mfano maandalizi ya mitaala kule nyumbani inafanyika kwa kushirikiana na taasisi za mafunzo, lakini pia na wataalamu ambao wako tunaita kwenye na shirikisho wadau mbalimbali kama ilivyo hapa China. Lakini vile vile kuna mafunzo kwa vitendo. Hata kule nyumbani mafunzo kwa vitendo ni yanasisitizwa sana katika mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Kinacho ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya viwanda na taasisi za mafunzo. Kiasi kwamba sasa kwenye maandalizi labda mitaala, watu ambao kwenye viwanda, nikisema viwanda simaanishi viwanda vya production, namaanisha nisemeje sekta, wanahusika moja kwa moja kwenye kuandaa mitaala, lakini pia kwenye ufundishaji, lakini pia kufanya tathmini ya wanafunzi wanapokuwa katika mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo kwa kwetu, pamoja na watu tunafanya kama wanaofanya wenzetu, lakini msisitizo mkubwa inatakiwa uwe kwenye mahusiano ya karibu kati ya taasisi za mafunzo na waajiri ambao tunaita viwanda, zile sekta zinazoajiri, kwa sababu lazima mafunzo yakidhi matakwa ya soko la ajira.
1: Sasa kwa kumalizia tu, nisichukue muda wako mwingi, umeona kuna elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya watu binafsi, vijana na taifa. Sasa unadhani kuna kitu gani kingine ambacho nchi za Afrika ikiwemo Tanzania kinaweza kujifunza katika mchakato wa kuondokana na umasikini?
0: Kikubwa ambacho mimi naona tunatakiwa kujifunza sana sana ni mahusiano ya karibu ya wadau, hasa sekta binafsi ambao ni sehemu kubwa ndio wanaajiri wahitimu wa hivi vyuo vya ufundi. Wanatakiwa wawe sambamba na taasisi zinazotoa mafunzo kwenye uandaji ya wanafunzi, lakini vile vile hutoa nafasi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Na hizi sekta ya mafunzo na sekta ya viwanda fanye kazi kwa pamoja, tutafika mahala ambako tutatengeneza watu ambao wanahitajika sokoni.
1: Kwa nchini Tanzania

0: ushirikiano huo kati ya sekta binafsi na serikali pamoja na taasisi za elimu ya ufundi na mafundi ya ufundi stadi, unadhani ni mkubwa kiasi cha kuweza kufikia kiwango ambacho kinahitajika?
1: Mahusiano yapo, ila sema sasa kwa sababu zafikiwa pia yachagizwa na sekta binafsi, of course kwa baraza la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi tunafanya kazi kwa karibu sana na ile TPSF na Tanzania Private Sector Foundation, ambao ni jukwaa la sekta binafsi. Sasa kwa kuwa nadhani uongozi wa ili jukwaa unabadilika mara kwa mara, tunahitaji kuwa na mkakati wa pamoja kuhakikisha kwamba unakuwa na mwendelezo wa yale mahusiano, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni kama vile yanachagizwa na anayekuwa mkuu wa hiyo Tanzania Private Sector Foundation.
0: Nakumbuka mwanzo ulisema kwamba kitu ulichokiona hapa ni kwamba wana mfumo ambao wanaofuata kuanzia kiongozi wao wa kwanza mpaka huyo sasa hivi aliyepo Xi Jinping. Unadhani mfumo kama huu unaweza kuwa nao ni chachu katika kuleta maendeleo ya taifa katika sekta ya elimu na sekta nyingine?
1: Ni chachu, lakini vile kwa vile kwa nyumbani tuna sera ya elimu ambayo ni kiongozi cha elimu ya msingi sekondari, lakini elimu ya ufundi. Ninaamini kabisa utekelezaji wa sera ule ukitiliwa mkazo utakwenda vizuri, kwa sababu ile sera ndio inatupa mwelekeo wa nchi.
2: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
3: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo hii tunazungumzia mafunzo ya kuondokana na umaskini yanayotolewa na China yazisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umaskini. Vijana wengi katika nchi za Afrika wamefaidika sana na mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa China katika maeneo mbalimbali, kama ambavyo tumemsikia Yunis wa chuo kikuu cha Egerton. Hebu sasa tusikilize simulizi fupi inayosomwa na mwenzangu Caroline na inamhusu Amina Ali Sauko, aliyefaidika na mafunzo ya uendeshaji wa reli ikiwa ni sehemu ya ushirikiano wa China na Tanzania.
4: Kwa miaka mitatu na nusu, Amina Ali Sauko amesaidia kuratibu operesheni za treni za shirika la reli la Tanzania, TRC, kutoka kwenye kituo chake cha usimamizi wa operesheni kilichoko jijini Dar es Salaam, ambako uhakika na kufanya kazi pamoja kama timu ni muhimu. Amina, ofisa usafiri wa TRC mwenye umri wa miaka 35, anasema kituo hicho ambacho ni kiini ni zaidi ya sehemu ya kazi. Ni sehemu ambayo matakwa ya Tanzania ya maingiliano, ufanisi na ukuaji yanakutana. Mwaka 2025, kazi yake hiyo ilimpeleka mbali zaidi ya mipaka ya Tanzania. Baada ya kuchaguliwa kujiunga na mradi maalum wa ujenzi wa uwezo, alitumia miezi mitatu nchini China akipata mafunzo ya kina kuhusu njia za reli, uzoefu anaoelezea kama fursa ya dhahabu. Amina alikuwa miongoni mwa wataalamu 67 wa reli wa Tanzania, wakiwemo wanawake 11, ambao walikamilisha mradi ulioandaliwa na shirika la kiraia la uhandisi na ujenzi la China na kufanyika katika chuo kikuu cha Jiantong mjini Beijing na chuo cha mafunzo ya ufundi wa reli na ufundi stadi cha Zhengzhou. Mradi huo uliandaliwa kukabiliana na mahitaji ya dharura ya wafanyakazi wenye uzoefu kuongoza mtandao unaopanuka wa reli ya SGR nchini Tanzania. Washiriki walitoka kwenye nafasi mbalimbali, kutoka madereva, wakaguzi wa mabehewa, mafundi, wafanyakazi wa mizigo, mpaka maofisa wa usalama. Katika chuo kikuu cha Jiantong hapa Beijing, wataalamu walitambulishwa katika mifumo ya msingi ya reli za kisasa, na Amina anasema mafunzo hayo yalikuwa ya kina na yamewapa msingi imara wa kazi yao. Baada ya wiki moja mjini Beijing, wataalamu hao walielekea Zhengzhou, kituo kinachoshamiri cha reli kilichoko katikati ya China, ambapo walitumia karibu miezi mitatu wakijikita katika mafunzo ya kivitendo. Katika chuo cha ufundi wa reli na ufundi study cha Zhengzhou, mtaala ulijikita katika maeneo manne muhimu, ambayo ni ufundi na ukaguzi wa magari, ili kuhakikisha vichwa vya treni na mabehewa yanakidhi vigezo vya kimataifa vya usalama. Usimamizi wa usalama wa abiria na mizigo, ambako alijifunza itifaki za kulinda abiria na mizigo. Ufanisi wa usafirishaji, ambapo alifundishwa sanaa ya kuratibu treni kwenye mitandao yenye shughuli nyingi. Na usimamizi wa mifumo ya uendeshaji, inayohusika na kuingiza usimamizi wa teknolojia na binadamu kwa udhibiti mzuri. Mafunzo hayo yalihusisha maelekezo darasani na mafunzo kwa vitendo. Na wataalamu walifuatilia operesheni za moja kwa moja za uendeshaji, kusomea mifumo ya kisasa ya ishara, na kujifunza kwa vitendo changamoto za kuigiza zinazoendana na za hali halisi. Amina anasema waliunganisha kile wanachokifahamu kutoka Tanzania na kile walichojifunza nchini China, na hivyo kuimarisha zaidi ujuzi wao. Kujionia mifumo ya kisasa ya reli ya nchini China kumewasaidia wataalamu hao kutoka Tanzania kufikiria hatma ya baadaye ya reli nchini humo, sio kama tu ndoto iliyo mbali, bali kama jambo linalowezekana. Kwa kuona jinsi mambo yanavyotendeka nchini China, wataalamu hao wanasema wameweza kuelewa jinsi ya kuboresha usalama, kuwa makini na muda na uratibu nchini Tanzania. Akiwa jijini Dar es Salaam kwa sasa, Amina anatumia kile alichojifunza nchini China katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Anasema kwa sasa anatazama operesheni za reli hiyo kwa njia ya tofauti, kwani anafikiria zaidi kuhusu ufanisi, uratibu na usalama, na pia ana hisia kali ya kufanya kazi kwa pamoja kama timu.
5: Kijiji cha Xiazhuang cha wilaya ya Wushan, Chongqing, kilikuwa kimezungukwa na milima mirefu ya miamba yenye mita zaidi ya 1000. Hapo zamani iliwabidi wakazi wa kijiji hicho kuingia na kutoka kijiji kupitia njia nyembamba. Kutokana na njia hatari ya usafiri na ukosefu wa rasilimali, wakazi wa kijiji hicho waliishi katika hali ya umaskini uliokithiri. Barabara ni njia ya utajiri. Mwaka 1997, katibu wa kijiji hicho Mao Xianglin alitia nia ya kuwaongoza wanakijiji kujenga barabara. Wakati huo, kijiji hicho kilikosa fedha na kukuwa na mashine mwafaka ya kutengeneza barabara. Hivyo, wakazi wa kijiji walikusanya fedha kwa kuuza mifugo yao na kutumia vifaa rahisi kuchimba milima kwa mikono. Katika sehemu hatari zaidi, wakazi walifunga kamba kiunoni, wakichimba miamba wakiwa wamesimama juu ya mlima yenye urefu wa mita 100. Baada ya juhudi za miaka 7, hatimaye walijenga barabara yenye urefu wa kilomita 8 inayotoka nje ya kijiji na kumaliza historia ya kijiji cha Xiazhuang cha kutokuwa na barabara. Baada ya barabara hiyo kuanza kutumika rasmi, kijiji cha Xiazhuang kilipata njia ya kuwasiliana na nje. Mao Xianglin aliendelea kuongoza wanakijiji wake kutafuta maendeleo mapya kwa kulingana mazingira halisi ya kijiji. Licha ya mfumo wa jadi wa kilimo, pia waliendeleza kwa nguvu kilimo cha machungwa, utalii wa vijijini na ufugaji wenye umaalum wa huko. Sasa kijiji hicho kilichokuwa maskini kinavutia watu wengi kutembelea. Kutokana na moyo wa ustahimili mkubwa, kijiji cha Xiazhuang kilitokomeza umaskini, huku kipato cha wanakijiji wake kikiongezeka mwaka hadi mwaka. Na mazingira ya makazi pia yamebadilika kabisa, na vijana waliokwenda kufanya kazi nje wanarudi kuanzisha biashara nyumbani. Hadithi ya kuondoa umaskini ya kijiji cha Xiazhuang ni mfano mmoja tu wa mpango wa China wa kupunguza umaskini kwa usahihi. Idadi kubwa ya maafisa wa ngazi ya China na raia walishirikiana bega kwa bega, wakifanya bidii ya kuondoa mizizi ya umaskini kijijini na kuandika kwa mikono yao ukurasa unaong'ara wa China wa kushinda matatizo na kujiendeleza kwa ushupavu.
4: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Na mkatika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tutangazia ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa, sifa za fasihi simulizi ni kwamba huzaliwa, hukua, huishi na huweza kufa. Kadri jamii inavyobadilika, fasihi simulizi nayo inabadilika na kuathiriwa na maendeleo ya binadamu kisayansi, kijamii na kiteknolojia. Vipera vipya vya fasihi simulizi huzaliwa kutokana na athari za utandawazi, hukuzwa na kupewa uhai katika mazingira mapya. Aidha, vipera vya zamani kama vile matambiko na ngomezi huweza kufa au kupewa sura mpya. Kwa sababu hii, kuna umuhimu wa kuhifadhi tanzu za fasihi simulizi ili zisipotee. Lakini kabla ya kuzihifadhi, ni lazima kwamba zikusanywe. Katika kukusanya data ya fasihi simulizi, anayenuia kuikusanya huenda ilipo jamii anayolenga kukusanya data kutoka kwao. Ukusanyaji wa data ya fasihi simulizi hufanywa ili kuendeleza na kutekeleza malengo muhimu yanayokusudiwa na anayekusanya. Mkusanyaji wa data huhitajika kufuata hatua zifuatazo za utafiti. Kujiandaa au maandalizi. Hapa anatakiwa kuzingatia yafuatayo: mada ya utafiti, anatafiti kuhusu nini, je, ni uwasilishaji mbolezi, mawanda ya utafiti, kama ni kitandawili, je, anatafitia fani, walengwa, atatafakari katika jamii gani, kama ni Wakamba, Wajaluo, je, walengwa ni wa umri gani, wazee au vijana. Kipindi cha utafiti, utaanza lini na unatarajiwa kumaliza lini. Kuomba kibali cha utafiti kutoka kwa taasisi husika kama vile Wizara ya Elimu. Mbinu za ukusanyaji na kuhifadhi data. Je, atatumia hojaji, mahojiano, maandishi? Je, vifaa hivi vitayari? Je, ikiwa ni hojaji, atazituma kwa posta au ataziwasilisha kwa walengwa wenyewe? Gharama ya utafiti. Je, atatumia kiasi gani cha fedha? Nani atafadhili utafiti? Utafiti na ukusanyaji wa data. Mtafiti anaweza kukusanya data kupitia kwa hojaji, mahojiano, kushiriki ama kutazama. Rekodi ya data. Mtafiti anaweza kurekodi data kupitia kwa maandishi, kunasa sauti ya mwojiwa au fanani wa ngano na kadhalika. Vifaa hivi sharti viwe tayari kabla ya shughuli ya utafiti kuanza. Kuchunguza upya data. Maelezo yaliyotolewa na walengwa na kuyanakili jinsi yalivyo ili kuyachanganua baadaye. Uchanganuzi na kufasiri kwa data. Hapa mtafiti huchanganua data kulingana na vigezo vya uchanganuzi alivyoweka awali na kulingana na mada yake. Matokeo ya uchanganuzi hutumiwa kutoa hitimisho na mapendekezo kuhusu mada ya utafiti. Uchanganuzi unaweza kutumia maelezo pekee au tarakimu au takwimu pamoja na maelezo. Hebu tuangalie ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Kama zilivyo sanaa nyingine, fasihi simulizi ni sanaa na hutegemea usanii wa jamii husika. Fasihi simulizi hupewa umbo na thamani yake na jamii iliyoizaa.

Ina maana kuwa fasihi simulizi ina sifa na adhima maalum katika jamii yake. Kwa sababu hizi, haifai mkusanyaji wa kazi za fasihi simulizi kulinganisha fasihi simulizi ya jamii moja na sanaa ya jamii nyingine. Ni vyema kwa mkusanyaji kuchukulia jamii kama ilivyo na kuichunguza ili aelewe umbo, thamani na dhima ya fasihi hiyo katika jamii husika. Fasihi simulizi inaweza kukusanywa kwa njia mbalimbali, mathalan kusikiliza. Mkusanyaji anaweza kusikiliza wasanii katika jamii fulani wakitamka, kusimulia au kuimba tungo zao. Kushiriki pia. Mkusanyaji anaweza kujiunga na jamii kwa kushiriki katika ngoma, soga na masimulizi ya hadithi na tanzu nyingine. Hapa anayekusanya data ya fasihi simulizi haulizi maswali, bali ujirekodia anachokibaini katika ushirika huo. Tuangalie umuhimu wa kushiriki. Kwa kushiriki katika fasihi simulizi, mtafiti huja karibu zaidi na jamii na upata habari za kuaminika moja kwa moja. Kushiriki ni njia bora ya kukusanya habari kutoka kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika, ama wale ambao huona vigumu kujieleza moja kwa moja. Ni rahisi kwa mtafiti kuuliza maswali kuhusu kipera kinachowasilishwa. Mathalan, anaweza kuuliza kuhusu kipindi ambamo wimbo fulani ulimbwa au hadhira mahususi ambayo ilitambiwa aina fulani ya ngano. Mtafiti pia anaweza kunakili au kunasa anayosikiliza au anayotazama, hivyo kuhifadhi sifa za kiimbo, toni na ishara. Mtafiti hupata taathira na hisia halisi ya yanayowasilishwa kwa vile anakabiliana ana kwa ana na watendaji, na hivyo kuelewa zaidi mada ya utafiti. Mtafiti pia anaweza kuthibitisha yale aliyokusanya kupitia kwa hojaji na mahojiano kwa kuyahakiki. Kushiriki hukuza utangamano kati ya mtafiti na wanajamii. Ni rahisi kwa mtafiti kupata majibu ya masuala anayotafiti kwa kushiriki na kutangamana na wanajamii. Hebu tuangalie udhaifu wa kushiriki. Mbinu hii huchukua muda mrefu. Kushiriki katika utendaji huchukua muda zaidi kuliko kuuliza maswali katika mahojiano. Huenda mtafiti akatekwa na yaliyomo na kusahau kurekodi. Ugeni wa mtafiti huweza kuleta wasiwasi miongoni mwa washiriki na wakakosa kutenda kama kawaida. Uchanganuzi wa data inayokusanywa kwa njia hii ni ngumu na ni rahisi kwa mtafiti kuacha masuala muhimu. Hii ni njia ghali ya utafiti, kwani inamhitaji mtafiti kusafiri mbali ili kushiriki katika utendaji. Pia baadhi ya vifaa vya kuhifadhia data yenyewe kama vile kanda za video huwa ghali au huenda zikakosa nguvu za umeme. Kurekodi. Mkusanyaji anaweza kusikilizana na wasanii na kuwarekodi katika vinasa sauti, kanda za video, filamu au kuwapiga picha. Kutazama. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kukusanya data ya fasihi simulizi kwa kushuhudia kwa macho fasihi fulani ikiendelezwa. Hapo atashuhudia mwenyewe bila kushiriki. Baadaye anaweza kuandika ili kuhifadhi. Mbinu hii hutumiwa zaidi katika utafiti wa kipera cha maigizo. Tuangalie umuhimu wa utazamaji. Ni rahisi kwa mtafiti kurekodi kwa vile hashiriki katika utendaji. Mtafiti hupata habari za kutegemewa zaidi ya sapana anapotumia kinasa sauti kurekodi moja kwa moja. Mtafiti anaweza kukaa mahali asipoonekana na kushuhudia utendaji halisi. Kwa sababu washiriki hawajui kuwa wanatazamwa, utendaji wao hautaathiriwa na chochote, utakuwa wa kawaida. Data ya aina hii inategemeka zaidi. Udhaifu wa utazamaji. Wanajamii wanaweza kumshuku mtafiti kuwa anawapeleleza na hivyo kusitisha uwasilishaji wao. Kutumia hojaji. Hojaji ni fomu yenye maswali yaliyochapishwa ili kukusanya habari fulani. Hojaji huandaliwa na mkusanyaji wa data na kutumwa au kupelekwa kwa mhojiwa au atakayeijaza. Akikamilisha kuijaza, unaituma au kupelekwa tena kwa mhoji. Hojaji ni za aina mbili. Kuna hojaji funge. Hii ni aina ya hojaji ambayo inamfunga mhojiwa kwa majibu fulani tu. Kila swali huwa na orodha ya majibu na mhojiwa huhitajika kuweka alama tu kwa kile analoona kuwa jibu sahihi. Hojaji wazi au huru. Aina hii ya hojaji huwa na maswali ambayo yanahitaji majibu ya maelezo.
anayejibu upewa fursa ya kutoa maoni yake. Sifa za hojaji. Hojaji huwa na maswali ambayo hujibiwa na kundi linalolengwa katika jamii. Mtafiti anaweza kulenga watambaji ngano au walumbi. Hojaji inaweza kutumiwa moja kwa moja na mkusanyaji wa fasihi simulizi kwa anayehojiwa. Katika hali hii, mtafiti humwelekeza mtoaji wa habari kuhusu namna ya kujibu. Hojaji inaweza kutumwa kwa mhojiwa bila kuwepo kwa mtafiti. Mhojiwa hujisomea na kujijazia hojaji bila mwongozo wa mtafiti. Aina hii ya hojaji ndiyo iliyozoeleka zaidi. Tuangalie umuhimu wa hojaji. Hojaji ni njia ya ukusanyaji data iliyo na gharama ya chini zaidi. Mtafiti anaweza kufikia idadi kubwa ya watoaji habari kwa kipindi kifupi, kwa sababu hojaji nyingi zinaweza kutumwa hata kwa njia ya posta. Inaweza kutumika katika mahojiano kama mwongozo. Mhoji anaweza kuitumia katika mahojiano kufidia udhaifu wa mhojiwa. Humpa mhojiwa muda wa kuwazia maswali na kuyafanyia uchunguzi kabla ya kuyajibu. Hojaji kwa kawaida hazina athari za mtafiti, kwa sababu angalabu mtafiti hayupo zinapojazwa. Mhojiwa hujaza habari za kweli bila kushinikizwa kuchukua mtazamo fulani kutokana na kuwepo kwa mtafiti. Hojaji inaweza kubadilishwa kulingana na kiwango cha wajazaji au wahojiwa. Udhaifu wa hojaji. Maswali yenye utata husababisha fasiri mbalimbali ambazo hufanya matokeo yasitegemeke. Huenda watu wakakosa kuijaza hojaji kwa kikamilifu kwa sababu mbalimbali, kama vile kuhofia lawama au wakakataa kujaza kabisa. Hojaji ikiwa ndefu sana, huenda baadhi ya watu wakakataa kuijaza. Hojaji wazi huwa ngumu sana kwa mtafiti kuchanganua data. Uchanganuzi huchukua muda mrefu. Huenda wahojiwa wasijaze mambo ya kweli. Si rahisi kwa mtafiti kuthibitisha iwapo habari zilizojazwa ni za kweli. Wahojiwa wanaweza kuchelewa kutuma hojaji zao, hasa hojaji zilizotumwa kwa posta. Baadhi ya wazee, japo wana habari za kutegemewa, hawajui kusoma na kuandika. Kwa sababu hii, hawawezi kujaza hojaji isipokuwa wanaposaidiwa na watafiti au wasaidizi wa watafiti. Kwa vile mtafiti akabiliane na mhojiwa ana kwa ana, hawezi kupata sifa za uwasilishaji wa vipera vya fasihi simulizi kama vile toni na kidato. Mahojiano. Katika mahojiano, mkusanyaji wa fasihi simulizi hukabiliana ana kwa ana na watu anaonuia kupata maarifa kutoka kwao. Mkusanyaji atakuwa ameandaa maswali atakayouliza katika kikao rasmi. Mkusanyaji pia anaweza kushiriki katika mahojiano yasiyo rasmi bila kunakili majibu papo hapo. Maelezo yanayotolewa yanaweza kuhifadhiwa katika kanda ya kunasa sauti. Siku hizi mahojiano huweza kufanywa hata kwa simu. Umuhimu wa mahojiano. Kwa vile mtafiti anatazamana ana kwa ana na mhojiwa, ni rahisi kupata habari za kina na za kutegemeka. Mbinu, yani sifa za uwasilishaji kama vile toni, ishara za uso na kiimbo hubainika kwa mtafiti, hivyo huimarisha uelewa wake. Mtafiti anaweza kumfunulia mhojiwa maswali na kumwezesha kupata data ya kuaminika zaidi. Kwa vile mtafiti anamhoji mlengwa moja kwa moja, anaweza kurekodi majibu ya mhojiwa au kuyaandika. Kwa njia hii, yaliyosemwa kuhusu mada husika huhifadhika na si rahisi kupotea. Mtafiti pia anaweza kuyabadilisha maswali au mtindo wa kudadisi au kuhoji kulingana na kiwango cha elimu cha mhojiwa. Kwa kufanya hivyo, anaweza kupata mwitiko au majibu bora zaidi. Kwa sababu wanatazamana ana kwa ana, mtafiti anaweza kung'amua wakati mhojiwa anapotoa habari zisizo za kweli na kwa hivyo kuzichuja. Mtafiti anaweza kupata habari za kibinafsi na data zaidi, kwani si rahisi kwa mhojiwa kukataa kabisa kujibu maswali. Tuangalie udhaifu wa mahojiano. Mahojiano yanahitaji stadi za mawasiliano za kiwango cha juu. Ikiwa mtafiti hana stadi hizi, huenda kaathiri majibu ya wahojiwa kutokana na jinsi anavyofinyanga maswali. Urasmi unaotokana na vikao vya mahojiano huenda ukatatiza mawasiliano kati ya mhoji na mhojiwa. Ukosefu wa muda wa kutosha wa mahojiano. Mahojiano huchukua muda mrefu na huenda mtafiti akakosa kupata muda huo. Mhojiwa huenda asimwamini mtafiti, akahisi kuwa anapelelezwa na kukataa kutoa habari. Kiwango cha elimu cha mtafiti huenda kikawaofisha na kuwatia wahojiwa hisia za unyonge na kuwafanya kutotoa habari za kutegemewa.
Wahojiwa wengine huenda wakampa mtafiti habari za uongo ili kumfurahisha. Matatizo ya kutafsiri, ikiwa data imeandikwa kwa lugha tofauti, huenda yakaathiri mahojiano. Mahojiano ni njia ghali ya kutafiti kutokana na gharama ya usafiri kwenda nyanjani.

0: Katika sehemu yetu ya shairi letu la siku hii ya leo, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake nataka mke wa Kimeru. Hapo basi utapata kujua sababu ambazo zinamsukuma ili kuweza kupata mke wa Kimeru.
1: Nataka mke.

Katika sehemu yetu basi ya methali yetu ya siku ya leo, tunaangazia methali ya asiye mwamana haaminiwi, asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika, mwamana ni hali ile ya kuaminika hivi. Mtu ambaye haonyeshi maumana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi hali ya kuaminiwa hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowasanii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoa. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija Yusuf. Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kutoka Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa muhanga katika maandamano kaskazini magharibi.

Baby moi Pakistan. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lafanya upigaji kura wa awali wa maoni kuhusu uteuzi wa katibu mkuu. Na Kinshasa yatoa tahadhari ya Ebola kutokana na hatari ya kuenea kupitia usafirishaji wa mtoni.

Karibu basi msikilizaji, ni kufahamishe kuhusiana na matukio hayo pamoja na mengine mengi kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Pakistan, ambako watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber, huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo, Bwana Muhammad Umar, amesema kuwa wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa amejaribu kuingia kwenye kituo cha polisi, lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni, na ndipo alipolipua mabomu yaliyokuwa amebeba. Polisi walizingira eneo la tukio na kuanza mara moja msako, huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lile lililodai kuhusika na tukio hilo.

Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limefanya upigaji kura wa awali wa maoni kwa uteuzi wa katibu mkuu ajaye tarehe 30 Julai. Baada ya upigaji kura kumalizika, mwenyekiti wa zamu wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja Mataifa, Bwana Zenon Mokongo-Gaye, alisema matokeo ya upigaji kura huo hayatatangazwa hadharani, lakini yatawasilishwa kwa wagombea kupitia nchi walizotoka. Kwa sasa wagombea saba wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni pamoja na rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, mwenyekiti wa zamani wa mkutano mkuu wa Umoja Mataifa kutoka Ecuador Maria Fanada, mkurugenzi mkuu wa sasa wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kutoka Argentina Rafael Mariano Grossi, katibu mkuu wa sasa wa mkutano wa Umoja Mataifa wa maendeleo na biashara kutoka Costa Rica Rebecca Gespan, naibu katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa kutoka Uganda Olara Otunu, mwakilishi wa kudumu wa Guyana katika Umoja Mataifa Caroline Rodriguez, na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Mchakato wa uteuzi wa katibu mkuu mpya ajaye wa Umoja Mataifa ulianza Novemba mwaka jana, na upigaji kura wa maoni wa Baraza la Usalama unafanyika kwa njia ya mlango uliofungwa, ambapo ni wawakilishi wa wanachama wa Baraza la Usalama pekee waliopo, na matokeo ya kura hayarekodiwi rasmi wala hayatangazwi hadharani.

Moto wa msituni mashariki mwa jimbo la Washington umelazimisha watu 1,060 kuhamishwa katika eneo la Spokane, huku ukiharibu nyumba 600, biashara na majengo mengine. Moto huo unaowaka katika maeneo ya ndani na karibu na Spokane, mji wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo, uliteketeza takriban maili za mraba ambazo ni karibu kilomita za mraba 21 mwishoni mwa wiki, na ulikuwa miongoni mwa mioto mingi ya msituni kote magharibi mwa Marekani, ambao uliongezea uwezo wa mashirika ya shirikisho, jimbo na mitaa kupambana nao. Jumla ya eneo la kilomita za mraba 1,000 zimeteketea kwa moto kote jimboni, na baadhi ya moto huo ukiwemo ule ulio wa eneo la Spokane bado haujazimwa. Maafisa wazima moto na utekelezaji wa sheria wamesema kwamba hakukuwa na ripoti za majeruhi au watu wasiojulikana walipo, lakini walisisitiza kwamba bado ni mapema katika juhudi za kukabiliana na moto huo.

Watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Jumapili mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibiha cha wilaya ya Bahi wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Bibi Rosemary Senyamule amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa ajali hiyo yanaonyesha kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva

Zaidi ya watu 300 waliokuwa wametekwa nyara katika mashambulizi tofauti nchini Nigeria wameokolewa na vikosi vya usalama katika operesheni iliyotajwa kuwa kubwa zaidi kuwahi kufanyika kwa siku moja. Waliookolewa walipatikana katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainchi, jimbo la Niger, kupitia ushirikiano wa jeshi, polisi, idara ya ujasusi na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Miongoni mwao ni watu 163 waliotekwa katika jimbo la Kwara mwezi Februari, na wengine 145 kutoka jimbo la Niger. Rais Bola Ahmed Tinubu amepongeza operesheni hiyo, akisema inaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama nchini humo.

Shirika la uhamiaji la kimataifa IOM limesema kwamba mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza kutoa tahadhari huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi hiyo, baada ya boti moja iliyobeba abiria zaidi ya 200 kufika mapema Jumatano, huku kukiwa na tahadhari inayohusiana na mtu anayedhaniwa kuwa kuambukizwa na homa ya Ebola. Tahadhari hiyo imezua wasiwasi juu ya hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo hadi mji mkuu kupitia usafirishaji wa mtoni, mji ambao kwa sasa huko kwenye orodha kwenye mikoa mitano inayoathirika na janga hilo. IOM imesema kupitia mtandao wa kijamii kuwa boti hiyo imefika bandari ya Benebende huko Maluku, mashariki mwa Kinshasa. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Bwana Lin Jian, amesema kuwa China itaendelea kutoa usaidizi kwa nchi za Kiafrika kupambana na janga la Ebola. Akiongea wakati akijibu maswali kuhusu timu ya tatu ya madaktari na wataalamu waliotumwa na China kuwasili mjini Kinshasa, Bwana Lin amesema kwamba janga la Ebola lilipolipuka barani Afrika, China ilituma timu nyingi za wataalamu wa kupambana na janga hilo, hatua ambayo imepongezwa. Timu hiyo ya tatu ya madaktari iliyowasili nchini DRC imejumuisha wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza, karantini za afya, matibabu, visababishi vya magonjwa na upimaji wa maabara. Timu hiyo itaendelea kuimarisha mawasiliano na uratibu na DRC na mashirika ya kimataifa kwa kuzingatia mahitaji ya kinga na udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa huo. Na mahakama nchini India imemhukumu aliyekuwa mhariri wa jarida la Teherka, Tarun Tejpal, kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kubaka aliyekuwa mfanyikazi mwenzake, kibatilisha uamuzi wa mwaka 2021 uliomwachia huru. Mahakama kuu ya Bombay tawi la Goa ilimpata na hatia ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono na pia ikamwamuru kulipa faini ya zaidi ya rupia milioni 1. Tejpal amekanusha mashtaka hayo na amesema kwamba atakata rufaa katika mahakama kuu ya India. Tukio hilo linadaiwa kutokea mwaka 2013 wakati wa mkutano wa kimataifa wa jarida la Teherka uliofanyika huko Goa. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini India, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe matukio mengi yanayotokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie. Kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Mohamed alinitolea hadithi ya mkuki. Kumbe ile ilikuwa ni biashara yake kawaida. Alifahamu tutamtafuta. Yule bwana, shenzi kweli. Alisema Mohamed mama aliporudi. Kwa nini? Mama alimdadisi. Yule bwana kumbe ana majini, vizuu wa kumfanyia kazi, mashetwani wa kukera watu, lakini ajabu ni maskini weyaye. Wake zake ni chungu nzima, watoto wake hawahesabiki. Mohamed alisema kukukashifu. Hilo litakuwa funzo kwenu. Maji msojua kina chake, msijaribu kuyakanyaga. Mama alishauri huko akisimama tayari kutoka nje. Tulisema na Mohamed kwa muda. Alinieleza mambo yake ya safarini. Alisema pia alikwenda kumuona nduguye Mtwapa. Mohamed tulitembea naye tulipokuwa vijana chipukizi. Leo bado tuko naye katika utu uzima wetu. Ni mtu wa moyo pamoja na porojo zake, ni rafiki wa kweli. Hakuniacha nilipoanguka katika kidimbwi. Jioni hiyo tulipanga jinsi ya kupata pesa. Ilibidi niandike barua kazini ili nitafute msaada. Haikuwa rahisi maana nililipiwa bili zote za hospitali. Ilibidi niadae kuwa mama ndiye aliyekuwa ameugua sasa kwa ajili ya uchovu. Tulipanga kumtuma Mohamed aliyenifaa kwa jua na mvua. Kazini nilipewa shilingi 1030. Maria kwa mshangao akanitumia shilingi 10,000. Weekend iliyofuata Mohamed alifunga safari hadi Mombasa kumkabidhi mkuki fidia yake ya uhuni wa kichawi. Kulingana na ripoti ya Mohamed, mkuki alifurahi. Akawasii wangwano asije tena kunikera na kuniletea udhia. Hakuna watu walionongonezana na kunipiga makofi na kunivuta kitandani. Nilipolala mama akawa na wasiwasi kwamba nimekufa. Hamu ya chakula ilinirudia siku iliyofuata. Nilikula shehena vyakula hapo nyumbani. Sasa nilimuona mama akiwa amefurahi. Pia naye akapata hamu ya kisawasawa ya kula chakula. Mkuki alikaa katika jumba lilosononeka na lilionekana kama gofu hapo Kibokoni. Jumba hili lilikuwa ni makazi ya Wahindi waliohamia Malindi, na hilo jengo akalitoa kwa mkuki bila kutaka awape chochote, maana lilikuwa alimfai mwanadamu hata hayawani. Mkuki naye kisirani kweli. Aliingia akishalikalia kwa kamba, buriti na kupiga plasta sehemu fulani ili kulifanya imara. Mkuki ameleta matumbawe na kujaza tundu zake. Ukiliona kwa nje unashangaa ni kwa nini siku zote hizo halijaanguka kwa dhoruba za upepo. Limechapwa viraka vya saruji. Hivi ndivyo yalivyokuwa baadhi ya majengo pale Kibokoni. Yalifana kama maduka. Watu walikaa humo humo ndani. Humo ndimo walimozaliwa wanawake warembo ajabu. Pia humo ndimo mlimowekwa wanawake kama Maimuna. Wakazi wa majengo haya hawakuwa na matumaini yoyote ya kuyahamia majengo mapya. Ukifika kwa mkuki, unashtuliwa na kikosi cha paka wa rangi zote. Watakuangalia paka hao wasitoroke. Ni wakakamavu kweli kweli. Milango ya mbele ya nyumba yake imefungwa daima. Ukibisha wakati mwingine unajibiwa na watu ambao huwaoni. Wenye nyumba hawako. Wametoka kidogo, alijibiwa Mohamed alipofika kumtafuta mkuki kwa uvumba. Naudi. Wamekwenda wapi? Mohamed aliuliza kwa msisitizo huku kaemewa na hizo sauti. Hatujui sisi, sauti zilisema. Baadaye alitokea mwanamke alionekana kama yaya wa nyumbani. Amevaa vivi hivi na kuonyesha uso wa kukata tamaa. Tunaweza kukaa tukasubiri? Mohamed na mwenzake waliuliza. Hatuna ruhusa mpaka wenyewe waje. Sisi ni wafanyikazi tu, alisema yule mama aliyejibu kana kwamba ni watu wengi. Hii ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo mkuki huwa ametoka na kila mkazi akawa amepewa kazi yake maalum. Wenyeji wa pale hawakuamini kwamba mkuki alikuwa mganga mchawi, yani mwanga kamili, vyote ndani ya mtu mmoja. Walimwita tapeli la kutisha watu tu. lakini walipotingwa na mambo ya kutazamiwa maradhi, kupigwa ramli, walikwenda kumuona. Muhammad alipobahatika kumuona Mkuki kabla ya Mkuki kukubali kuelezwa mambo yangu, Mkuki alichukua makaa yaliyokuwa hapo na kuyafumbata mkononi. Baada dakika mbili mkono ukarejesha makaa yale akiwa ameshagwa na kuwa vumbi. Mkuki alitoa karatasi nyeupe akatia vumbi na kuichezesha ili kufanya vumbi lile litande kwenye karatasi ile. Baadaye lile vumbi lilichora picha tatu, moja ya mwanamke na nyingine mbili za wanaume. "Hawa bwana ni maadui zako wabaya sana," Mkuki alisema. "Nifanye nini?" Muhammad aliuliza. "Nitakutengeneza sasa hivi. Ninajua wewe ni mzuri, utawapa mashujaa hawa shilingi 100," Mkuki akasema. "Bila shaka," Muhammad alisema. Mkuki alisimama na karatasi ya vumbi, akaangalia kusini na kupuliza vumbi hilo. Vumbi lilitawanyika pande zote. Mkuki alicheka na kuruka juu akadai kuwa maadui wametawanyika. Mwenye njaa usadiki jambo na kitu chochote. Nilimwangalia Mkuki. Mwanamme ati alikuwa mfupi, mdogo na ngozi yake ni maji ya kunde. Amevaa tarbush nyeupe kichwani. Macho yake yana rangi ya macho ya bundi. Macho hayo yalitisha watu kweli. Walisema huenda Mkuki ni jini hasa. Nguo zake ni za taabu tu, shati lake la mikono mifupi limepigwa viraka mabegani. Suruali yake ndefu imechujuka magutini. Miguuni alivaa makubadhi yalionekana makubwa kuliko miguu yake. Usoni ukimwangalia Mkuki ni kama alikuwa tayari kulia. Alionekana mtu wa wasiwasi na adha. Hakuwa na furaha mpaka wakati akisema na mizimu ndipo atakapocheka. Muhammad alipokuwa amekaa humo ndani ya nyumba alimsikia Mkuki akicheka alipozungumza na mizimu. "Mko wapi?" Mkuki aliuliza. "Tuko Machakos," walimjibu watu wasionekana. "Mko na nani?" Mkuki aliuliza tena kwa furaha. "Tuko kwa Mwendwa." "Oh, fanyeni kazi nzuri." "Bila shaka, tutafanya kulingana na maagizo yako mzee," walisema kama ambao wanatumia rununu aina yao. "Sasa niambie mambo yako mwanangu," Mkuki alimuuliza Muhammad kwa njia rasmi. "Ana sehemu ya wazi katika nyumba yake. Sehemu hiyo ni ya kuotea jua au kubarizia. Pia ni mahali pa kukutana na wateja." "Mambo yangu ni yale yale ya yule ndugu yangu."
2: "Ndugu yako yupi?"
1: Mkuki aliuliza huko kitabasamu. "Yule aliyekuja zuru Lamu." "Halafu?"
2: "Halafu nini?"
1: Mkuki alimuuliza Muhammad. "Halafu akakosa adabu kwa..." Muhammad alisema kwa taklifu kubwa.
2: "Adabu kwa nini? Sema mambo waziwazi. Mimi sifichi lolote. Hapana nisilojua,"
1: Mkuki alijigamba. "Halafu akamkosea mke wa adabu," Muhammad alisema huko akijiuliza. "Kama anajua kila kitu, kwa nini ananiuliza?" Lakini Muhammad akaona anakwenda kufanya msaada. Ilimbidi anyenyekee hadi apate matibabu yake. Mkuki alimzungusha Muhammad kama mtu anayefanya rai na adui anayepania kumteka.
2: "Ulisema unaitwa nani?"
1: Mkuki alimuuliza Muhammad akiongeza ubani katika chetezo hapo mezani. Harufu ya ubani ilianikiza chumba kizima huku moshi mweupe ukifuka. "Anaitwa Musa," Muhammad akasema.
2: "Ala! Musa lazima atakufa tu,"
1: Mkuki alisema kwa madoido yaliyochanganyika na hasira. Muhammad alipigwa na sindano ya huruma. Wasiwasi ulimshika, akamrai Mkuki asichoke. "Muihe radhi," Muhammad alirai.
2: "Radhi?"
1: Mkuki aliuliza.
2: "Radhi,"
1: Muhammad alisisitiza.
2: "Hakuna cha radhi, lazima mtalipia."
1: "Tuko radhi mzee," Muhammad aliridhia huku akiona tumaini. Mkuki alitoa kima cha madai ya fidia na muda wa kulipa kisha kamwaga Muhammad. Kwa Mkuki wateja waishi, wako wateja wa kila mwezi wanaokuja kwa miadi na maagano. Wako wateja wa mara ya kwanza, kuna wagonjwa maradhi sugu kama vile saratani na kisukari. Haikujulikana Mkuki anawatibu vipi. Pia walikuja wagonjwa shinikizo la damu, uchungu wa moyo na wakifua kikuu. Wagonjwa wengi wa saratani na wakifafa, wanawake walotafuta dawa ya kizazi na wanaume kadhalika. Wateja wengine walitaka kutazamiwa nyota za usafiri na za maisha yao ya kesho. Wengine walikuwa na mali, wakataka dawa ya kulinda mali zao. Mkuki alikuwa na dawa hizo zote. Mkuki alivyopiga kidari chake ilikuwa kana kwamba alikuwa Mungu kivyake. Almradi alidai tiba kila kitu. Stoo na ghala zake zilijaa magome na mafusho, majani, mizizi ya kila aina, nyudi na ubani. Kama si dawa ya kunywa ni ya kujisinga. Alipewa bwana moja maji aliosingwa maiti na kuambiwa kwamba ni dawa ya kufukuza mashetani aliyomvamia. Yote haya yalimshtua Muhammad, ambaye matatizo yangu yalim

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

alikaa Mombasa. Alipenda Mombasa, lakini wakati huu hakuipenda kwa sababu ya mizungu ya mkuki. Mohamed anamwandani, lakini hakutaka kwenda kumuona. Aliona ashikilie lile lilomleta Mombasa. Hakutaka watu wengi wajue mambo hayo yalomshughulisha. Alilala Bondeni Guest House iliyesafiri siku ambayo ingefuata. Bondeni Guest House ni mahali panapompa furaha kweli, kwa sababu ya jamaa pale na hadithi za arubuni. Leo hakutaka kumsikiliza yote. Alinyamaa kimya kama maji ya mtungi. Mama aliamka asubuhi na furaha alipoona afya yangu ikiendelea kwa nzuri. Tulika nje ya nyumba katika mti wa terminalis. Tulika nje kwa nyumba katika mti wa terminalis. Iliaminika kwamba mti huu unasababisha kifo cha familia nzima pindi mizizi yake inapoingia ndani ya nyumba. Japo watu wengi waliikata miti hiyo, mimi niliuacha mti wangu uendelee kunawiri kwa sababu ya kivuli chake kilichotokana na matagaa yake yaliyokaa kama mwavuli. Hapo nje nilikaa kwenye kiti cha kulaza mgongo. Mama alikalia kiti cha jikoni kilichotengenezwa kwa mbao tatu. Alikipenda kiti hiki kila alipokaa kuliota jua la asubuhi. Hapo nje alikuwa na kombe kubwa kama mkebe la kunywa chai. Katika kombe hilo mlikuwa na chai ya maziwa ilokolea tangawizi. Mama alikuwa na mafua na alimimina tangawizi ili kumpunguzia mafua hayo. Mama ni mtambaji wa hadithi. Hadithi hizi hupunguza mawazo yangu, yani ya wanawe ambaye yuko mbugani kama tumbili. Anakula hiki na kile. Mama alisimulia hadithi nyingi za ujana wake. Katika hadithi moja nakumbuka alinisimulia kuwa alipokuwa kijana mdogo.

aliiba misokoto ya babu yake ya bangi akavuta mmoja. Hata kabla msokoto mmoja kuisha, nikawa nimelewa. Niliposimama, niliona nyumba zikienda kwa mzunguko wa ajabu. Nilipoangalia watu, niliwaona wakiwa wawili wawili katika mtu mmoja, mama alinieleza. Ulifanyaje alafu? Nilimuuliza mama huku nikicheka. Aise, niliamua kulala nikasingizia ugonjwa, mama alisema. Halafu wakanipeleka hospitalini nikatibiwa malaria. Tulicheka sana na mama, hata kijakazi alikuwa akiosha vyombo hapo jikoni alicheka kweli kweli. Mara akili zangu ziliruka tu zikaanza kufikiria mambo kupimwa kwetu ugonjwa ukimwi. Sote tulikuwa tumepimwa, hatimaye matukio yalitokea yakapokelewa kwa njia mbalimbali. Baadhi yetu tuliomba livu siku ya matokeo kutangazwa. Wengine walijipa shughuli za kuzuru nje ya maeneo ofisi kwenye bustani. Kuna pia waliojifanya wanapiga au wanapokea simu za mkononi mfululizo bila kukatiza mazungumzo. Watu watano walikuwa na virusi, lakini ilibidi matokeo hayo yathibitishwe katika hospitali nyingine nchini. Baada ya ithibati ilibidi tupimwe tena ili kuthibitisha kabisa kabisa, tena kwa hakika kabisa kuwa mtu yushwari na hana maradhi ya sampli hiyo. Akili zangu zilisumbuka sana nilipoyapiga darubini maisha yangu ya nyuma. Maisha yalikuwa maovu, ya ukware na uzinzi kama niloufanya na kina Maimuna. Nilisikitika, nilikumbuka Maimuna. Maimuna alikuwa amerembeka kupita kiasi. Niliangukia mtego wake, yale maji sikufahamu kina chake, niliyakanyaga. Baadhi ya matokeo ya vipimo vya ukimwi nilikuwa nimeona, mengine labda yalikuwa yakija, nitajuaje? Niliabiri gari la mawazo. Nilisafiri hadi Nairobi, nikashuka hadi Mombasa, nikatoka Mombasa hadi Lamu. Mambo yote niloyatenda Lamu yalinijia hivi kama sinema. Nilijuta kwa nini niliangukia mtego huu. Mchumba wangu tayari amenizulia zogo ambalo sijui kama nitaweza kulitatua au ndio maji yamemwagika kabisa. Je, yakija kuzuka mengine, mama nitamweleza nini? Tayari maradhi haya yamemdamirisha kama uzi, kakonda kama ngonda. Je, akija kusikia ati mwanao huyu yuko hivi, si atakufa tu? Niliomba Mungu matokeo ya vipimo na uchunguzi wa afya yangu yawe mazuri. Nilifanya nadhiri na Mola wangu kwamba kamwe sitorudia hayo maisha ya uzinzi. Kila wakati nilifanya dua jioni, mchana na asubuhi kuwa Mungu aniepushe na hilo janga. Janga hili lilitokea wapi? Niliwaza. Aliyelileta labda Mungu. Kwa nini Mungu atese watu wake? Labda kuwapa watu kipigo kwa dhambi zilizokithiri. Wazo la kufanyiwa vipimo na uchunguzi lilimfaa nani? Niliwaza. Vipimo na uchunguzi vilimfaa mtu ambaye ndio kabisa ameacha matembezi. Kama yungali matembezini, vipimo na uchunguzi wa kuambukizwa maradhi ya ukimwi vilimfaa nini? Kama mimi niliyekuwa bado kuoa, yalinifaa vipi? Labda kilichofaa ni kujitunza na kujilinda. Maisha ni kitu cha ajabu. Kitivo kilichokuwa chanzo cha maisha kinakuwa mwisho wake. Ni ajabu iliyoje maisha kuanzia katika chemichemi na kuishia humo chemichemini. Kwetu, mwanamme upimwa kwa nguvu zake za mapenzi. Mwanamme asiye na nguvu za aina hiyo huwa si mwanamme wa kupigiwa mfano. Mwanamme aliye na wake wengi ndiye aliyefaa kuzungumza na watu na kuongoza. Ndio mwanamme anayejitapa kwa wingi wa wapenzi wake. Wapenzi wake huwa kielelezo cha staha na ulua wake katika jamii. Lakini leo haya yamekuwa kinyume. Ni wangapi walionyesha ufundi wao wa mapenzi wakafa? Nilimkumbuka binamu yangu aliishi Mwanza, akaletwa Kisumu kwa jahazi akiwa amelegalega kama uzi. Siku chache baadaye kaburi likammeza, akasahaulika. Hakuna aliyesalia pale Furudhani, hata mkurugenzi alipitia kwenye vipimo. Pia yeye pamoja na kazi yake ya staha alisubiri kama sisi. Zamani lilipozuka ili gonjwa, watu walisengenywa. Leo hakuna aliye salama, kila mtu ajali. Niliomba Maulana nikinge. Sauti hapo ikaniuliza, wewe Musa, mbona ajali na maisha yako yameroa raha? Mimi ushtukia nimeingia katika raha bila ya hiari. Yani huwa unizuga zikanitosa humo, nilimjibu. Basi usijali, litakalotokea ni hilo, sauti ikasema. Ukilitafuta hilo gunjo kama ulivyofanya, unajali nini?
Anayestahili kujali ni yule aliyeletewa nyumbani. Nyumbani ni wapi? Niliuliza sauti hiyo. Nyumbani ni kama mtu kumletea gonjwa mpenzi wake ambaye amejaribu kufanya tahadhari, sauti linambia kujiuri. Mawazo yaliniseta jioni hiyo. Nilitaka siku hiyo ya uamuzi ifike ili nijue niko upande upi, wa kupona au kusononeka kwa kusemwa na kusimangwa na watu. Nilijilaumu mwenyewe. Nilishangilia msimamo wangu awali. Nilimpiga marehemu Maimuna darubini. Unafikiria hapo Mombasa amelala na wanaume wangapi? Nilijiuliza. Nilijua wanaume hawa hawahesabiki. Nilikumbuka siku moja nilipomuuliza habari za ugonjwa ukimwi. Nilipogundua Maimuna alibeba mpira kufanyia ngono asiyoitumia, alinieleza kwamba kwake yeye hakufahamu ukimwi ni nini na haumtishi. Alisema ukimwi ulikuwa uzushi wa madaktari wa bara waliotaka kuwatia watu hofu. Nilimuuliza kwa nini anasema hivi, akanieleza kuwa madaktari wengi wa dawa walifanya mapenzi bila mipira, bila kujali. Lau ungekuwa ukweli, wangejali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Sikumlaumu Maimuna. Maisha aloishi hayakumwezesha kufahamu mambo kama ya ukimwi. Mateso alokuwa nayo yalizidia leo ukimwi. Kifo kilikuwa ni kipuzi kwake yeye Maimuna. Kifo kilimuondolea udhio wa mkuki na kujizungukia mabarabarani. Katika hali hiyo ya kifo hakujali lolote. Ni mimi niliachiwa mawazo. Leo nilifahamu, kesho sikuifahamu, lakini niliamua kumuomba Manani na kumuomba msamaha kwa yote. Baada wiki moja nilifunga tai nikarudi kazini. Nilipokuwa nimekaa pale ofisini kwangu nilishukuru Maulana, maana bila yeye ningelikuwa mfu. Niliapa kutochezea tena maisha kwa kudai ziara. Kila mwanamke nilimuona nilimheshimu, na mume wake nilimheshimu pia. Mkuki alinifundisha adabu. Mama alifunga safari ya kurudi Mumias kwa wingi wa furaha. Aliona Mungu amejibu maombi na sala yake kuhusu kupona na afueni yangu, yani mimi Musa mwanawe.
1: Karibu Maria, karibu, ingia ndani.
0: Nilimkaribisha Maria alipokuwa mlangoni pangu pale ofisini. You are a bad man, Maria aliniambia huku akitabasamu.
1: Nimekubali mpenzi, nisamehe.
0: Nilimwomba Maria msamaha. Kwa utaratibu aliingia ndani akanitomasa begani. Niliruka kumlaki kwa furaha na bashasha kubwa.
1: Umepoa sasa? Aliniuliza kwa kicheko. Kabisa. Ni mzima kama kigongo cha chuma.
0: Shukuru Mola, Maria aliniambia.
1: Namshukuru kwa yote alionitendea. Umefunzwa adabu lakini.
0: Sitaki kukumbuka, nilimwambia Maria.
1: Kwa nini utaki kukumbuka? Uliyafanya wewe mwenyewe. Sasa unakuja huku unataka kututoa roho.
0: Maria aliyesema haya kwa ukali. Mimi nilinywea. Sikutaka kusema sana mpaka huu uhusiano ushike kasi tena. Sikujua Maria alifikiria nini hadi akauhuisha tena urafiki wetu. Ni siri ambayo sitoweza kuijua.
1: Na kualika kwa chakula cha mchana.
0: Maria alinieleza pale ofisini.
1: Mimi ninadhani
0: acha mambo mengi au unataka kurudi Lamu? Maria aliuliza.
1: Walai Lamu sitorudi tena,
0: nikasema.
1: Kwa nini?
0: Maria aliuliza.
1: Basi tu,
0: nikajibu.
1: Mimi najua kuna ndogo ndogo wengi ama unataka kurudi tena kwa mipango yako ya kando.
0: Ujui kuti la mazoea umwangusha mgema?
1: Maria alisema kwa utani. Nilisimama kutoka hapo, mlango ligongwa na Muhammad akaingia.
0: Karibu. Ila tulikuwa tukitoka, nilisema.
1: Poleni,
0: Muhammad akasema.
1: Hapana.

Liverpool, tuandamani, alisema Maria. Tulitoka tukaelekea jijini Nairobi katika hoteli ya Green Corner iliyoko karibu na Hotel Ambassador. Tulitumia basi la abiria kutoka industrial area hadi jijini. Safari nzima inachukua dakika 20 hivi. Hotel ya Green Corner ilikuwa imepambwa vizuri. Watu wengi huipenda kwa ice cream yake. Saa hizo watu walikuwa wamejaa katika sehemu ya nje. Tulipata nafasi katika sehemu ya ndani, tulikaa. Maria alituomba tuagize. Mimi niliagiza kuku. Katika hoteli hiyo kuku huletwa kikapuni. Kinywaji? Maria alituuliza. Mimi na Mohamed tulitazamana kwa haya kama ilivyo wanaume mkitegemea kibeti cha mwanamke. Mimi nilimwambia sitaki chochote kingine. Mohamed hali kadhalika. Maria aliomba ice cream ya aina ya chocolate. Sasa Mohamed? Maria alimuuliza Mohamed. Poa kabisa Maria. Mohamed alimjibu, yeye kama mimi alikuwa anamwogopa Maria baada ya habari za magazetini na maradhi yaliyoniuguza na mambo ya mkuki. Tulitaka asaulike. Maria alitumia nafasi hii kutuhujumu. Alituzomea kama watoto wadogo. Tungesema nini? Tulikuwa kama wezi walioshikwa shambani mwa mtu, tukawa basi tunaadhibiwa na mwenye shamba. Mohamed aliniangalia nilipokuwa nikijaribu kula samaki, akakubali nimebanwa kweli. Nilishindwa kumla samaki, masikio yangu yalimsikiliza Maria tu. Utatualika lini harusi mheshimiwa? Maria aliniuliza kwa mzaha. Harusi ipi? Nilimuuliza kwa ulegevu mkubwa. Harusi yako na msichana wa Lamu? Maria alinibeza. Tulicheka kwa haya na Mohamed. Wakati ulifika tukaachana. Tulimshukuru Maria kwa chakula cha mchana. Pia tulimshukuru kwa fadhila alotutendea wakati wa maradhi. Tulifumkana baada ya kuchanwa na Maria kwa vijembe na mizaha. Sasa nilijenga matumaini kidogo. Badala ya kuniletea pumziko, safari ya Lamu ilinifunza mengi. Ilionekana Maria alijishauri, akaona kosa la kwanza aliachishwi mke. Alinipa nafasi ya pili. Nilishukuru kwa huo msamaha. Dunia ilikuwa yenyewe imenifunza, nikafunzika. Sasa sikuwa tena tayari kufanya majaribio na maisha. Nilitaka kufuatilia posa yangu hadi nimuoe Maria awe mke wangu. Miezi miwili ilipita. Nilijisikia imara kama simba. Hata hivyo, kivuli na vitushi vya Lamu havikunitoka. Hiyo safari ya Lamu ilikuwa kama kazi bunilizi kwangu. Sikuamini nilitoka katika mtego wa mkuki. Kama Mungu angenijalia, basi mimi kama Petero ningekuwa katika ziara. Nilifanya nadhiri na Mola wangu pale aliponiokoa na sakaratu el maut, kuwa nitamtii siku zangu zote zilizosalia katika dunia. Mamangu ameshukuru Mola wake, hata ameshatoa zaka kuwa ni shukurani kwa Mola kuniweka hai hadi leo. Lilela mwanawe chakaramu halimpi kukosa kumhimidi Maulana na kumtolea sifa jahara. Ukimwona mamangu, kiwiliwili chake kimestawi tena. Anaonekana kama kigoli hali ni mtu na miaka yake. Baba naye hali kadhalika amemshukuru Maulana kwa wema na msamaha aloutoa kwa maisha yangu. Siku moja Maria alifika ofisini, akanambia, Musa, nakusamehe. Kisha akaanza kulia. Alilia kwa muda mrefu. Nilitaka kumnyamazisha, lakini nikaona ni vizuri nimwache atoe chuki na dukuduku la moyoni. Likitoka tena mapenzi yatakita humo mtimani. Sikutaka kumsukuma kwa lolote. Nilitaka afanye uamuzi wa lile litakalo. Kama anataka tukomee hapo, nilikuwa radhi. Kama alitaka tuendelee pia, nilikuwa radhi. Baada ya kilio nilimsemesha, pole Maria, ninajua nimekukosea. Ninajua nimevunja ahadi tuliowekeana. Hata hivyo, naomba unisamehe. Ukinisamehe mara hii, nami nitakuwa mwaminifu, sio kwako tu, bali hata kwa Mungu Muumba. Siku zote tutakazokaa kama wapenzi. Maria alitibuka machozi tena. Alilia kwa dakika chache, kisha mara akanyamaza, akanikodolea macho, akawa na hema. Niliona hicho kimya hakivumiliki, nikaamua kumsemesha. Usitoke sasa, nilimsihi. Lazima nitoke Musa, alisema. Kwa nini sasa? Nilimuuliza. Nimekuambia lango la rohoni, alisema. Nilimwacha akatoka, nilimsindikiza hadi kituoni. Aliabiri gari akaelekea jijini Nairobi. Hapo nilipobaki nilikuwa na mtihani mkubwa. Nilimhurumia Maria kwa ajili ya hisia zake. Hata hivyo nilimshukuru kwa msamaha wake.
kama ni yeye Maria aliyefanya niliyofanya, sijui kama ningemsamehe. Hata hivyo nilimshukuru. Baada ya mwezi mmoja tulianza maandalizi yetu ya harusi tena. Tulisema tena na wazee wetu kwa ushauri na mambo yote tuliyohitaji. Tulitazamia harusi ya fanaka, maisha yenye ndaro za kudhibitika na neema ya Maulana.

Na kwa kituo hicho ndipo safari ya Lamu inatia kikomo. Ama kwa hakika imekuwa ni kazi yenye kupendeza, kazi yenye kukuacha kwenye taharuk, kazi ambayo imebunia.

0: niwa imepangwa ikapangika. Ama kwa hakika mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari John Habwe, ameketi chini akaandika kazi hii, na ni kazi ambayo msikilizaji na msomaji anaona picha haswa kutoka Nairobi hadi Garseni ama hadi Mombasa mpaka Lamu. Ni safari inaanza Nairobi, nampa Musa nafasi ya kutafakari, kujionea fahari, kuiona bahari na zaidi kujiathiri. Alipofika Lamu, Musa anapatana na Maimuna, msichana mrembo mwenye hulka na falsafa, ambaye kwa usuba wake anamuonyesha Musa tamu chungu. Anampitisha Musa barabarani na vichochoroni kisiwani Lamu. Hatimaye Musa anafahamikiwa kuwa Maimuna ni mke wa mganga. Ama kwa hakika anapomaliza livu yake Mombasa, anapatwa na maradhi. Anatumiwa wangwana ambao wanamsumbua, anapelekwa hospitalini lakini ugonjwa wake hauonekani. Sasa inabainika kwamba Maimuna alikuwa mke wa mganga kwa jina Mkuki. Sasa Muhammad anajitokeza kuwa rafiki wa karibu wa dhati, ambaye anamsaidia Musa ambaye amelazwa ama hajiwezi kuelekea kule Mombasa. Anatoa fidia kwa Mkuki ambaye anamweka huru. Sasa kazi inaisha kwa uzuri, kwamba ndoa ambayo Musa alikuwa amepanga kufanya na Maria, kitabu kinaisha kikisema kwamba mipango hiyo ilikuwa imeanza. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinaonya vijana kuhusu kujiingiza katika mambo au mapenzi ambayo hawajui, kufanya mapenzi na mtu ambaye humjui. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba baadaye Mkuki anamua mkewe huyo Maimuna. Na tunaambiwa kwamba Mkuki alikuwa na wanawake wengi ambao alikuwa akiwatumia kuleta mali. Alikuwa amefuga majini kuleta mali, lakini kichekesho ni kwamba alikuwa anaishi maisha uchochole, umaskini na ufukara. Mtu yeyote anaonywa kujiingiza katika mapenzi ya ovyoovyo, kufanya ngono zembe, kwamba ina athari zake. Ni kazi ambayo ama kwa hakika imetungwa kwa ufundi. Basi kwa kituo hicho ndipo nami natia kikomo. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akiridhia, jina langu ni Shisi Wasilwa. Asante na kwa heri.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而
0: 时
1: 习
0: 之，
1: 不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu ambaye tuna shiriki naye kila siku ili kutufunza zaidi lugha ya Kichina. Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo pia inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na vitafunio ama snacks. Maarufu kule nchini China. Kuna vingi sana kama vile hapa Kenya au Tanzania au Uganda. Kila siku utapata vitafunio, sio chakula. Labda watu wanasema ni light dish ama ni kachakula kadogo tu kakushikilia tumbo au sio?
7: Naam, kile tunasema wakati bibi before lunch pale kuna ile brunch mane. Na pale you take tea and big a small cake. Maybe a sweet potato. Mandoma.
6: Amandoma, si ndio?
7: Naam.
6: Nilipokuwa China nilitoka nje sana kutembea tembea kwenye barabara tu, na wakati mwingi nilinunua inaweza kuwa hata ni

0: matunda ambayo yamechanganywa na asali, unanunua unakula. China kuna vitu vingi sana vya kukula, inaweza kuwa ni tunazitaje zile roasted seeds ama ni mbegu fulani za alizeti, unajua mambo kama hayo.
1: Kuna mimi nikiwa pale kuna zile nilikuwa napenda sana, zile seeds za sunflower. Ya kwazi, in fact mpaka kwa nyumba sasa hivi niko nazo. Nikienda kwa Chinese zile tunasema chaoshe, nitabaya kwazi. Uko maybe kwa ofisi pale unafanya kazi, unataka ku relax kidogo. Unakula kwazi.
0: Ni mambo kama hayo ambayo utapata katika mitaa mingi tu nchini China. Sasa kuna baadhi ambazo tume kuandalia hapa, tutakuambia zinaitwaje, alafu ukifika China unaweza ukanunua tu ukakula, alafu unaendelea kujifunza jinsi ya kukula vyakula vya Kichina. Haya,
1: kwanza kabisa ile snack tunasema kwa Kichina ni lingshi.
0: Lingshi.
1: Lingshi ni zile snack.
0: Snack kwa sababu sio chakula. Ni lingshi. Haya, tunaanza na moja ambayo ni maarufu sana kama mahindi. Unajua mahindi pia huku Kenya tunayo mahindi choma katika kando kando mwa barabara. Ukitaka kwenda nyumbani kutembea unanunua mahindi moja unakwenda nayo mpaka nyumbani ukila snack tu.
1: Tunasema ni yumi.
0: Yumi.
1: Yumi.
0: Hiyo ni mahindi ama corn on the cob. Unajua?
1: Note pale nchini China wanapenda sana ile ya yellow, sweet corn.
0: Sweet corn, naam.
1: Yumi.
0: Kwa hivyo ni yumi.
1: Naam.
0: Haya. Na kuna viazi vitamu.
1: Ndiyo pale, especially in Tianjin, ulikuwa unapata mimi mzee fulani kuna kibanda pale kando ya barabara, alafu anachoma zile sweet potatoes.
0: Naam.
1: Nikipenda sana kula pale nchini China. Tunasema ni tikwa.
0: Tikwa.
1: Tikwa ni hizo tunasema hapa ngwashe hapa
0: nini. Hapa tunazoea kusema ni ngwashe, lakini mapishi pia ni tofauti. Wanazichoma kwa muda mrefu tu, inakuwa imeiva ndani. Kwa hivyo unaweza ukachukua moja inatosha. Unasema ni snack, lakini wakati mwingine unaweza ikakuwa ni kama chakula. Ni nyingi, ni kubwa sana. Haya, na katika pia hasa kando kando mwa barabara utapata wengine wanauza zinajulikana kwa Kiingereza kama meatballs. Yaani ni nyama ambayo imesiagwa na inatengenezwa kama mpira tudogo tu, meatball.
1: Naam. Kwa Kinyesha kama ni raw yuan.
0: Raw yuan.
1: Kumbuka raw ni nyama, alafu yuan ni zile sakos. Raw yuan.
0: Kwa hivyo ukitaka kumwambia nipe mbili, nipe meatballs mbili.
1: Washama lianga raw yuan.
0: Lianga ni mbili.
1: Mbili na lianga.
0: Haya. Kuna nyingine ambayo inajulikana ni snack, lakini ni mchele kidogo na kanyama ambako zote zimewekwa pamoja na ni kama ni dumpling, aina fulani ya dumpling.
1: Tunasema ni raw one.
0: Raw one. Na
1: raw one.
0: Kwa hivyo ukiona mahali kuna raw ujue ni nyama.
1: Na nyama pale, naam.
0: Haya. Kuna hii moja hapa ambayo inapenda kuchanganya watu sana. Unajua tofu. Tofu ni imetengenezwa na soya. Ni unga ambao umesiagwa very fine, alafu ni soya. Na wakati mwingine baadhi ya wapishi wanaifanya ina harufu nyingine sio nzuri sana, lakini watu wanapenda sana. Kwa hivyo zinajulikana kama smelly tofu.
1: In fact jina lake la Kichina pia ni the same thing. Tofu.
0: Tofu.
1: Naam.
0: Ni maarufu sana. Haya. Kuna tofauti nyingi ya kuna aina nyingi ya tofu. Kuna ukitaka pudding. Ukitaka ile imekaushwa ama dried tofu. Iko utapata. Haya. Lakini kuna maziwa ambayo na nimeshaka ya kunywa nikiwa China.
1: Maziwa ya
0: maharage ya soya. Soybean milk.

0: kwa Kenya tunasema ni doujang.
1: Doujang.
0: Doujang.
1: Unapata kando ya barabara inauzwa ama dukani unanunua tu unaweza kunywa. Haya. Hii pia nao nilisha kula. Ni unajua kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya kuingiza katika mafuta, lakini ni unga wa ngano, lakini ni mikate vidogo sana kama vidole hivyo, kama stick inaitwa fried bread stick. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu, ukiuma unasikia tunaita crackle effect, unasikia tafuna tu.
0: Kwa sikina tunasema ni yotiao.
1: Yotiao.
0: Yotiao, naam.
1: Haya. Na kuna brown crackers. Unajua brown ni tunazita seafood, naam.
0: Tunasema ni xia pian.
1: Xia pian.
0: Xia pian.
1: Hata shrimp, wale shrimp pia. Wana, baadhi ya watu wanatengeneza tu wanasiaga ile shrimp, wanatengeneza kanyama kidogo ka snack. Hiyo tunahitaji.
0: Hiyo tunasema ni chacho.
1: Chacho.
0: Naam, chacho.
1: Haya. Mayai nayo kuna aina nyingi ya kupika mayai. Nchini China. Kwanza kuna mayai chemsha pia nilishakula, lakini mara nyingine inawekwa inawekwa vinegar labda. Ukiwa hujaelewa unaweza kufikiria mbona ni nyeusi kama hivyo, unaweza kufikiria imeharibika alafu ukose kula, lakini ukikula ya kwanza utakula mara nyingi sana.
0: Naam. Bila tunasema spring rolls, tunasema ni hunjuan.
1: Spring rolls ni chun juen.
0: Naam, alafu zile egg rolls tunasema tu ni dan juen.
1: Dan juen ni egg rolls. Kwa hivyo hilo roll jina lake la Kichina ni juen. Aya. Kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya mvuke ama steamed bun.
0: Bun, ile tunasema ni manto.
1: Manto. Na unajua nilipoenda China mara ya kwanza niliona watu katika hoteli wanakula mkate, naona ni nyeupe. Nasema haijaiva hii bwana, inakaaje? Utakulaje hivyo? Unajua sisi tumezoea mkate ni ya brown, golden brown. Imekuwa baked.
0: Naam.
1: Ile mara nyingi baadhi ya watu wana steam, wanatumia mvuke kupika ule mkate. So haibadilishi rangi, haikui brown ama inakuwa nyeupe tu.
0: Atu white. Unadhani
1: ijaiva. Wewe kama hujazoea utasema ijaiva bwana. Lakini kweli imeiva kwa sababu imepikwa kwa mvuke. Kwa hivyo hiyo ni manto.
0: Manto very common especially for breakfast.
1: Asubuhi watu wanakula hivyo. Ama ukienda hotelini pia unaweza ukapewa moja kama sehemu ya chakula, lakini ni snack. Haya.
0: Ile food za China wanaweka supu kwa wingi.
1: Naam. Kwa
0: na chakula alafu kuna manto pale hapo na vizuri sana.
1: Haya. Hizo ni baadhi ya snack, lakini pia keki ni snack. Keki ndogo ambayo imepikwa na inakatwa visehemu vidogo vidogo, watu wananunua wanakula. Na kuna nchini China kuna aina nyingi za keki. Kuna keki ya mchele. Kuna keki ya unga wa mahindi, kuna keki ya unga wa ngano tofauti.
0: Na keki kwa kichina tunasema ni dangao.
1: Dangao.
0: Dangao.
1: Kwa mfano kuna keki moja ambayo imepikwa kwa kutumia maharage mekundu, red bean cake. Na hii pia ni snack.
0: Just from the word itself, red tunasema ni hong.
1: Hong.
0: Na bean tunasema ni dozu. Tunasema keki pia ni dangao, so tunachukua ile neno gao, so tunasema hong dou gao.
1: Hong dou gao.
0: Naam.
1: Ni keki ya maharage mekundu.
0: Naam.
1: Haya. Naam, kuna kuna ya green pia.
0: Tunasema ni liu dou gao.
1: Liu dou gao.
0: Ile inatengenezwa na from
1: liu dou. Kwa hivyo ujue gao ni keki. Ukienda dukani unaweza kusema geiwo
0: da
1: gao, unapewa keki. Unaweza kuuliza unataka gani, ya pesa ngapi, kama ni ladha gani, mambo kama hayo. Alafu unaweza kununua keki. Ni vitafunio tu ambavyo utapata kule nchini China vingi sana, hasa kando ya barabara watu wanauza, ama katika soko watu wanauza, wananunua na kukula wakiendelea mambo ya shughuli za kawaida tu. Msikilizaji, ni mambo hayo kuhusu vitafunio. Ukifika China unaweza kununua chochote unachotaka ama unachopenda, utavipata pale. Na pia pipi au peremende nyingi sana katika maduka na masoko nchini China. Haya, wimbo wetu wa leo,
0: wimbo leo unajulikana kama Mian Hua Tang.
1: Mian Hua Tang,
0: Mian Hua Tang,
1: maana yake ni pipi ya pamba. Unaijua pipi ya pamba ile? Ile tunakwenda, watoto wanapenda sana, ni mashine inazungusha tu alafu inatokea, inakaa kama kweli ni pamba, inakaa kama pamba vile.
0: Wanapenda
1: sana, ina sukari nyingi. Wanapenda. Kwa hivyo Mian Hua Tang,
0: ile pamba ni kama Mian Hua.
1: Alafu tang ni sukari.
0: Tang sasa ni peremende.
1: Ni peremende. Naam. Haya, ni wimbo ambao unasema mpaka sasa bado nakumbuka siku ya kwanza tulipokutana. Ulikaa karibu nami na kunivutia. Unapendeza sana kama mwanga wa jua. Kwa sababu yako basi dunia yangu imekuwa mpya kabisa. Wewe ni pipi ya pamba kwangu, yenye ladha ya utamu moyoni mwangu. Nitakuwa nawe kila wakati na kutimiza ndoto zetu pamoja, na tamani kwamba natumai ladha ya mapenzi itadumisha utamu wake. Ndio maana ya wimbo huo kuhusiana na pipi ya pamba. Tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mimi ni Ronald Mutie.
0: Hola, kwa wengine wapendwa, tumekamilisha kipindi hiki.
1: Haya, mwalimu amekuaga, sio kama umesikia. Umemwambia vipi wasikilizaji?
0: Nimewaambia sasa msikilizaji kipindi chetu kimefikia tamati. Nawashukuru kila wasikilizaji kwa kusikiliza kipindi chetu cha leo. Alafu tuonane wakati mwingine. Wamenshia hizo jian.
1: Haya. Haya, kwaherini.

0: na kawaida ama yasiyo ya kawaida, na wimbo unasema kwamba ndoto yangu ni kama boti inayosafiri katikati ya bahari isiyo na kikomo, ambayo haiogopi dhoruba na hatari yoyote. Ingawa mimi ni wa kawaida tu kwenye sayari hii ya dunia, lakini nataka niwe na maisha ambayo sio ya kawaida. Nina kanuni ya kipekee kwa ajili ya maisha yangu. Sitaki nifanane na wengine. Mwanga unaotoka kwenye moyo wangu unaniongoza kukimbia kwenye barabara yangu ya maisha yenye rangi tofauti, ambayo ni maisha hayo yasiyokuwa ya kawaida. Haya ndo maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
1: Sikuwa tinjo puyo mengansia kwewe shoti ushi. Ida lao shi. Siang dajia shuo. Zaijian.
0: Mwalimu Peter huyo anakuaga kwa herini.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Na katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tutaangazia ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa, sifa za fasihi simulizi ni kwamba huzaliwa, hukua, huishi na huweza kufa. Kadri jamii inavyobadilika, fasihi simulizi nayo inabadilika na kuathiriwa na maendeleo ya binadamu kisayansi, kijamii na kiteknolojia. Vipera vipya vya fasihi simulizi huzaliwa kutokana na athari za utandawazi, hukuzwa na kupewa uhai katika mazingira mapya. Aidha, vipera vya zamani kama vile matambiko na ngomezi huweza kufa au kupewa sura mpya. Kwa sababu hii, kuna umuhimu wa kuhifadhi tanzu za fasihi simulizi ili zisipotee. Lakini kabla ya kuzihifadhi, ni lazima kwamba zikusanywe. Katika kukusanya data ya fasihi simulizi, anayenuia kuikusanya huenda ilipo jamii anayolenga kukusanya data kutoka kwao. Ukusanyaji wa data ya fasihi simulizi hufanywa ili kuendeleza na kutekeleza malengo muhimu yanayokusudiwa na anayekusanya. Mkusanyaji wa data huhitajika kufuata hatua zifuatazo za utafiti. Kujiandaa au maandalizi. Hapa anatakiwa kuzingatia yafuatayo: mada ya utafiti, anatafiti kuhusu nini, je, ni uwasilishaji mbolezi, mawanda ya utafiti, kama ni kitandawili, je, anatafitia fani, walengwa, atatafakari katika jamii gani, kama ni Wakamba, Wajaluo, je, walengwa ni wa umri gani, wazee au vijana. Kipindi cha utafiti, utaanza lini na unatarajiwa kumaliza lini. Kuomba kibali cha utafiti kutoka kwa taasisi husika kama vile Wizara ya Elimu. Mbinu za ukusanyaji na kuhifadhi data, je, atatumia hojaji, mahojiano, maandishi, je, vifaa hivi vitayari? Je, ikiwa ni hojaji, atazituma kwa posta au ataziwasilisha kwa walengwa wenyewe? Gharama ya utafiti. Je, atatumia kiasi gani cha fedha? Nani atafadhili utafiti? Utafiti na ukusanyaji wa data. Mtafiti anaweza kukusanya data kupitia kwa hojaji, mahojiano, kushiriki ama kutazama. Rekodi ya data. Mtafiti anaweza kurekodi data kupitia kwa maandishi, kunasa sauti ya mhojiwa au fanani wa ngano na kadhalika. Vifaa hivi sharti viwe tayari kabla ya shughuli ya utafiti kuanza. Kuchunguza upya data. Maelezo yaliyotolewa na walengwa na kuyanakili jinsi yalivyo ili kuyachanganua baadaye. Uchanganuzi na kufasiri kwa data. Hapa mtafiti huchanganua data kulingana na vigezo vya uchanganuzi alivyoweka awali na kulingana na mada yake. Matokeo ya uchanganuzi hutumiwa kutoa hitimisho na mapendekezo kuhusu mada ya utafiti. Uchanganuzi unaweza kutumia maelezo pekee au tarakimu au takwimu pamoja na maelezo. Hebu tuangalie ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Kama zilivyo sanaa nyingine, fasihi simulizi ni sanaa na hutegemea usanii wa jamii husika. Fasihi simulizi hupewa umbo na thamani yake na jamii iliyoizaa. Hii ina maana kuwa fasihi simulizi ina sifa na adhima maalum katika jamii yake. Kwa sababu hizi, haifai mkusanyaji wa kazi za fasihi simulizi kulinganisha fasihi simulizi ya jamii moja na sanaa ya jamii nyingine. Ni vyema kwa mkusanyaji kuchukulia jamii kama ilivyo na kuichunguza ili aelewe umbo, thamani na dhima ya fasihi hiyo katika jamii husika. Fasihi simulizi inaweza kukusanywa kwa njia mbalimbali, mathalan kusikiliza. Mkusanyaji anaweza kusikiliza wasanii katika jamii fulani wakitamka, kusimulia au kuimba tungo zao. Kushiriki pia. Mkusanyaji anaweza kujiunga na jamii kwa kushiriki katika ngoma, soga na masimulizi ya hadithi na tanzu nyingine. Hapa anayekusanya data ya fasihi simulizi haulizi maswali, bali hujirekodia anachokibaini katika ushirika huo. Tuangalie umuhimu wa kushiriki. Kwa kushiriki katika fasihi simulizi, mtafiti huja karibu zaidi na jamii na hupata habari za kuaminika moja kwa moja. Kushiriki ni njia bora ya kukusanya habari kutoka kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika, ama wale ambao huona vigumu kujieleza moja kwa moja. Ni rahisi kwa mtafiti kuuliza maswali kuhusu kipera kinachowasilishwa. Mathalan, anaweza kuuliza kuhusu kipindi ambamo wimbo fulani ulimbwa au hadhira mahususi ambayo ilitambiwa aina fulani ya ngano.
Mtafiti pia anaweza kunakili au kunasa anayosikiliza au anayotazama, hivyo kuhifadhi sifa za kiimbo, toni na ishara. Mtafiti upata taathira na hisia halisi ya yanayowasilishwa kwa vile anakabiliana ana kwa ana na watendaji na hivyo kuelewa zaidi mada ya utafiti. Mtafiti pia anaweza kuthibitisha yale aliyokusanya kupitia kwa hojaji na mahojiano kwa kuyahakiki. Kushiriki ukuza utangamano kati ya mtafiti na wanajamii. Ni rahisi kwa mtafiti kupata majibu ya masuala anayotafiti kwa kushiriki na kutangamana na wanajamii. Hebu tuangalie udhaifu wa kushiriki. Mbinu hii huchukua muda mrefu. Kushiriki katika utendaji huchukua muda zaidi kuliko kuuliza maswali katika mahojiano. Huenda mtafiti akatekwa na yaliyomo na kusahau kurekodi. Ugeni wa mtafiti huweza kuleta wasiwasi miongoni mwa washiriki na wakakosa kutenda kama kawaida. Uchanganuzi wa data inayokusanywa kwa njia hii ni ngumu na ni rahisi kwa mtafiti kuacha masuala muhimu. Hii ni njia ghali ya utafiti kwani inamhitaji mtafiti kusafiri mbali ili kushiriki katika utendaji. Pia baadhi ya vifaa vya kuhifadhia data yenyewe kama vile kanda za video huwa ghali au huenda zikakosa nguvu za umeme. Kurekodi. Mkusanyaji anaweza kusikilizana na wasanii na kuwarekodi katika vinasa sauti, kanda za video, filamu au kuwapiga picha. Kutazama. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kukusanya data ya fasihi simulizi kwa kushuhudia kwa macho fasihi fulani ikiendelezwa. Hapo atashuhudia mwenyewe bila kushiriki. Baadaye anaweza kuandika ili kuhifadhi. Mbinu hii hutumiwa zaidi katika utafiti wa kipera.

maigizo. Tuangalie umuhimu wa utazamaji. Ni rahisi kwa mtafiti kurekodi kwa vile hashiriki katika utendaji. Mtafiti hupata habari za kutegemewa zaidi ya sapana anapotumia kinasa sauti kurekodi moja kwa moja. Mtafiti anaweza kukaa mahali asipoonekana na kushuhudia utendaji halisi. Kwa sababu washiriki hawajui kuwa wanatazamwa, utendaji wao hautaathiriwa na chochote, utakuwa wa kawaida. Data ya aina hii inategemeka zaidi. Udhaifu wa utazamaji. Wanajamii wanaweza kumshuku mtafiti kuwa anawapeleleza na hivyo kusitisha uwasilishaji wao. Kutumia hojaji. Hojaji ni fomu yenye maswali yaliyochapishwa ili kukusanya habari fulani. Hojaji huandaliwa na mkusanyaji wa data na kutumwa au kupelekwa kwa mhojiwa au atakayeijaza. Akikamilisha kuijaza, unaituma au kupelekwa tena kwa mhoji. Hojaji ni za aina mbili. Kuna hojaji funge. Hii ni aina ya hojaji ambayo inamfunga mhojiwa kwa majibu fulani tu. Kila swali huwa na orodha ya majibu na mhojiwa huhitajika kuweka alama tu kwa kile analoona kuwa jibu sahihi. Hojaji wazi au huru. Aina hii ya hojaji huwa na maswali ambayo yanahitaji majibu ya maelezo. Anayejibu hupewa fursa ya kutoa maoni yake. Sifa za hojaji. Hojaji huwa na maswali ambayo hujibiwa na kundi linalolengwa katika jamii. Mtafiti anaweza kulenga watambaji ngano au walumbi. Hojaji inaweza kutumiwa moja kwa moja na mkusanyaji wa fasihi simulizi kwa anayehojiwa. Katika hali hii, mtafiti humwelekeza mtoaji wa habari kuhusu namna ya kujibu. Hojaji inaweza kutumwa kwa mhojiwa bila kuwepo kwa mtafiti. Mhojiwa hujisomea na kujijazia hojaji bila mwongozo wa mtafiti. Aina hii ya hojaji ndiyo iliyozoeleka zaidi. Tuangalie umuhimu wa hojaji. Hojaji ni njia ya ukusanyaji data iliyo na gharama ya chini zaidi. Mtafiti anaweza kufikia idadi kubwa ya watoaji habari kwa kipindi kifupi kwa sababu hojaji nyingi zinaweza kutumwa hata kwa njia ya posta. Inaweza kutumika katika mahojiano kama mwongozo. Mhoji anaweza kuitumia katika mahojiano kufidia udhaifu wa mhojiwa. Humpa mhojiwa muda wa kuwazia maswali na kuyafanyia uchunguzi kabla ya kuyajibu. Hojaji kwa kawaida hazina athari za mtafiti kwa sababu angalabu mtafiti hayupo zinapojazwa. Mhojiwa hujaza habari za kweli bila kushinikizwa kuchukua mtazamo fulani kutokana na kuwepo kwa mtafiti. Hojaji inaweza kubadilishwa kulingana na kiwango cha wajazaji au wahojiwa. Udhaifu wa hojaji. Maswali yenye utata husababisha fasiri mbalimbali ambazo hufanya matokeo yasitegemeke. Huenda watu wakakosa kuijaza hojaji kwa kikamilifu kwa sababu mbalimbali kama vile kuhofia lawama au wakakataa kujaza kabisa. Hojaji ikiwa ndefu sana huenda baadhi ya watu wakakataa kuijaza. Hojaji wazi huwa ngumu sana kwa mtafiti kuchanganua data. Uchanganuzi huchukua muda mrefu. Huenda wahojiwa wasijaze mambo ya kweli. Si rahisi kwa mtafiti kuthibitisha iwapo habari zilizojazwa ni za kweli. Wahojiwa wanaweza kuchelewa kutuma hojaji zao, hasa hojaji zilizotumwa kwa posta. Baadhi ya wazee japo wana habari za kutegemewa, hawajui kusoma na kuandika. Kwa sababu hii, hawawezi kujaza hojaji isipokuwa wanaposaidiwa na watafiti au wasaidizi wa watafiti. Kwa vile mtafiti akabiliane na mhojiwa ana kwa ana, hawezi kupata sifa za uwasilishaji wa vipera vya fasihi simulizi kama vile toni na kidato. Mahojiano. Katika mahojiano, mkusanyaji wa fasihi simulizi hukabiliana ana kwa ana na watu anaonuia kupata maarifa kutoka kwao. Mkusanyaji atakuwa ameandaa maswali atakayouliza katika kikao rasmi. Mkusanyaji pia anaweza kushiriki katika mahojiano yasiyo rasmi bila kunakili majibu papo hapo. Maelezo yanayotolewa yanaweza kuhifadhiwa katika kanda ya kunasa sauti. Siku hizi mahojiano huweza kufanywa hata kwa simu. Umuhimu wa mahojiano. Kwa vile mtafiti anatazamana ana kwa ana na mhojiwa, ni rahisi kupata habari za kina na za kutegemeka. Mbinu, yani sifa za uwasilishaji kama vile toni, ishara za uso na kiimbo hubainika kwa mtafiti, hivyo huimarisha uelewa wake. Mtafiti anaweza kumfunulia mhojiwa maswali na kumwezesha kupata data ya kuaminika zaidi. Kwa vile mtafiti anamhoji mlengwa moja kwa moja,

Unaweza kurekodi majibu ya mhojiwa au kuyaandika. Kwa njia hii, yaliyosemwa kuhusu mada husika huhifadhika na si rahisi kupotea. Mtafiti pia anaweza kuyabadilisha maswali au mtindo wa kudadisi au kuhoji kulingana na kiwango cha elimu cha mhojiwa. Kwa kufanya hivyo, anaweza kupata mwitiko au majibu bora zaidi. Kwa sababu wanatazamana ana kwa ana, mtafiti anaweza kung'amua wakati mhojiwa anapotoa habari zisizo za kweli na kwa hivyo kuzichuja. Mtafiti anaweza kupata habari za kibinafsi na data zaidi, kwani si rahisi kwa mhojiwa kukataa kabisa kujibu maswali. Tuangalie udhaifu wa mahojiano. Mahojiano yanahitaji stadi za mawasiliano za kiwango cha juu. Ikiwa mtafiti hana stadi hizi, huenda kaathiri majibu ya wahojiwa kutokana na jinsi anavyofinyanga maswali. Urasmi unaotokana na vikao vya mahojiano huenda ukatatiza mawasiliano kati ya mhoji na mhojiwa. Ukosefu wa muda wa kutosha wa mahojiano. Mahojiano huchukua muda mrefu na huenda mtafiti akakosa kupata muda huo. Mhojiwa huenda asimwamini mtafiti, akahisi kuwa anapelelezwa na kukataa kutoa habari. Kiwango cha elimu cha mtafiti huenda kikawaofisha na kuwatia wahojiwa hisia za unyonge na kuwafanya kutotoa habari za kutegemewa. Wahojiwa wengine huenda wakampa mtafiti habari za uongo ili kumfurahisha. Matatizo ya kutafsiri: ikiwa data imeandikwa kwa lugha tofauti, huenda yakaathiri mahojiano. Mahojiano ni njia ghali ya kutafiti kutokana na gharama ya usafiri kwenda nyanjani.

0: baadaye.
1: Katika sehemu yetu ya shairi letu la siku hii ya leo, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake nataka mke wa Kimeru. Hapo basi utapata kujua sababu ambazo zinamsukuma ili kuweza kupata mke wa Kimeru.
2: Nataka mke la...

Katika sehemu yetu basi ya methali yetu ya siku ya leo, tunaangazia methali ya asiye mwamana haaminiwi, asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika, mwamana ni hali ile ya kuaminika hivi. Mtu ambaye haonyeshi maumana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi hali ya kuaminiwa hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo,

hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowasanii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoa. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija Yusuf. Riziki Mwanzo wa Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija Yusuf.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kutoka Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 14 wauawa kwenye mlipuko wa kujitoa muhanga katika maandamano kaskazini magharibi mwa Pakistan. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lafanya upigaji kura wa awali wa maoni kuhusu uteuzi wa katibu mkuu. Na Kinshasa yatoa tahadhari ya Ebola kutokana na hatari ya kuenea kupitia usafirishaji wa mtoni.

Karibu basi msikilizaji ni kufahamishe kuhusiana na matukio hayo pamoja na mengine mengi kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Pakistan ambako watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika mlipuko wa kujitoa mhanga uliotokea Jumapili kando ya kituo cha polisi karibu na mtaa kwenye mkusanyiko wa amani katika eneo la Swat, mkoa wa Khyber huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Bwana Muhammad Umar amesema kuwa wahanga ni pamoja na raia waliokuwa wakishiriki kwenye mkusanyiko huo pamoja na maafisa wa polisi. Aliyejitoa mhanga alikuwa amejaribu kuingia kwenye kituo cha polisi lakini alizuiliwa na afisa wa polisi langoni na ndipo alipolipua mabomu yaliyokuwa amebeba. Polisi walizingira eneo la tukio na kuanza mara moja msako huku wachunguzi wakikusanya ushahidi, na hadi sasa hakuna kundi lolote lile lililodai kuhusika na tukio hilo.

Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limefanya upigaji kura wa awali wa maoni kwa uteuzi wa katibu mkuu ajaye tarehe 30 Julai. Baada ya upigaji kura kumalizika, mwenyekiti wa zamu wa Baraza la Usalama kwa mwezi huu, ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja Mataifa, Bwana Zenon Mukongogei, alisema matokeo ya upigaji kura huo hayatatangazwa hadharani, lakini yatawasilishwa kwa wagombea kupitia nchi walizotoka. Kwa sasa wagombea saba wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni pamoja na rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet, mwenyekiti wa zamani wa mkutano mkuu wa Umoja Mataifa kutoka Ecuador Maria Fanada, mkurugenzi mkuu wa sasa wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kutoka Argentina Rafael Mariano Grossi, katibu mkuu wa sasa wa mkutano wa Umoja Mataifa wa maendeleo na biashara kutoka Costa Rica Rebecca Gespan, naibu katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa kutoka Uganda Odara Otunu, mwakilishi wa kudumu wa Guyana katika Umoja Mataifa Caroline Rodriguez, na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall. Mchakato wa uteuzi wa katibu mkuu mpya ajaye wa Umoja Mataifa ulianza Novemba mwaka jana, na upigaji kura wa maoni wa Baraza la Usalama unafanyika kwa njia ya mlango uliofungwa, ambapo ni wawakilishi wa wanachama wa Baraza la Usalama pekee waliopo, na matokeo ya kura hayarekodiwi rasmi wala hayatangazwi hadharani. Moto wa msituni mashariki mwa jimbo la Washington umelazimisha watu 60,000 kuhamishwa katika eneo la Spokane, huku ukiharibu nyumba 600, biashara na majengo mengine. Moto huo unaowaka katika maeneo ya ndani na karibu na Spokane, mji wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo, uliteketeza takriban maili za mraba ambazo ni karibu kilomita za mraba 21 mwishoni mwa wiki, na ulikuwa miongoni mwa mioto mingi ya msituni kote magharibi mwa Marekani, ambao uliongezea uwezo wa mashirika ya shirikisho, jimbo na mitaa kupambana nao. Jumla ya eneo la kilomita za mraba 1,000 zimeteketea kwa moto kote jimboni, na baadhi ya moto huo ukiwemo ule ulio wa eneo la Spokane bado haujazimwa. Maafisa wa zima moto na utekelezaji wa sheria wamesema kwamba hakukuwa na ripoti za majeruhi au watu wasiojulikana walipo, lakini walisisitiza kwamba bado ni mapema katika juhudi za kukabiliana na moto huo.

Watu 8 wamefariki dunia na wengine 66 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea Jumapili mkoani Dodoma nchini Tanzania baada ya mabasi mawili ya abiria kugongana. Ajali hiyo ilitokea alfajiri katika kijiji cha Ibiha cha wilaya ya Bahi wakati basi lililokuwa likisafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam lilipogongana na basi lingine lililokuwa likielekea upande mwingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Bibi Rosemary Senyamule amesema wahanga 7 walifariki katika eneo la tukio, huku mwingine akifariki kwa majeraha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Matokeo ya uchunguzi wa ajali hiyo yanaonyesha kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya mmoja wa madereva kujaribu kupita gari lingine bila kuchukua tahadhari zinazohitajika.

Zaidi ya watu 300 waliokuwa wametekwa nyara katika mashambulizi tofauti nchini Nigeria wameokolewa na vikosi vya usalama katika operesheni iliyotajwa kuwa kubwa zaidi kuwahi kufanyika kwa siku moja. Waliookolewa walipatikana katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainchi, jimbo la Niger, kupitia ushirikiano wa jeshi, polisi, idara ya ujasusi na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Miongoni mwao ni watu 163 waliotekwa katika jimbo la Kwara mwezi Februari, na wengine 145 kutoka jimbo la Niger. Rais Bola Ahmed Tinubu amepongeza operesheni hiyo, akisema inaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama nchini humo.

Shirika la uhamiaji la kimataifa IOM limesema kwamba mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeanza kutoa tahadhari huko Kinshasa, mji mkuu wa nchi hiyo, baada ya boti moja iliyobeba abiria zaidi ya 200 kufika mapema Jumatano, huku kukiwa na tahadhari inayohusiana na mtu anayedhaniwa kuwa kuambukizwa na homa ya Ebola. Tahadhari hiyo imezua wasiwasi juu ya hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo hadi mji mkuu kupitia usafirishaji wa mtoni, mji ambao kwa sasa huko kwenye orodha kwenye mikoa mitano inayoathirika na janga hilo. IOM imesema kupitia mtandao wa kijamii kuwa boti hiyo imefika bandari ya Benebende huko Maluku, mashariki mwa Kinshasa. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Bwana Lin Jian, amesema kuwa China itaendelea kutoa usaidizi kwa nchi za Kiafrika kupambana na janga la Ebola. Akiongea wakati akijibu maswali kuhusu timu ya tatu ya madaktari na wataalamu waliotumwa na China kuwasili mjini Kinshasa, Bwana Lin amesema kwamba janga la Ebola lilipolipuka barani Afrika, China ilituma timu nyingi za wataalamu wa kupambana na janga hilo, hatua ambayo imepongezwa. Timu hiyo ya tatu ya madaktari iliyowasili nchini DRC imejumuisha wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza, karantini za afya, matibabu, visababishi vya magonjwa na upimaji wa maabara. Timu hiyo itaendelea kuimarisha mawasiliano na uratibu na DRC na mashirika ya kimataifa kwa kuzingatia mahitaji ya kinga na udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa huo. Na mahakama nchini India imemhukumu aliyekuwa mhariri wa jarida la Teherka, Tarun Tejpal, kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la kubaka aliyekuwa mfanyikazi mwenzake, kibatilisha uamuzi wa mwaka 2021 uliomwachia huru. Mahakama kuu ya Bombay tawi la Goa lilimpata na hatia ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono na pia ikamwamuru kulipa faini ya zaidi ya rupia milioni 1. Tejpal amekanusha mashtaka hayo na amesema kwamba atakata rufaa katika mahakama kuu ya India. Tukio hilo linadaiwa kutokea mwaka 2013 wakati wa mkutano wa kimataifa wa jarida la Teherka uliofanyika huko Goa. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kutoka huko nchini India, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe matukio mengi yanayotokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie. Kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Mohamed alinitolea hadithi ya mkuki. Kumbe ile ilikuwa ni biashara yake ya kawaida. Alifahamu tutamtafuta. Yule bwana, shenzi kweli. Alisema Mohamed mama aliporudi. Kwa nini? Mama alimdadisi. Yule bwana kumbe ana majini, vizuu wa kumfanyia kazi, mashetwani wa kukera watu, lakini ajabu ni maskini weyaye. Wake zake ni chungu nzima, watoto wake hawahesabiki. Mohamed alisema kukukashifu. Hilo litakuwa funzo kwenu. Maji msojua kina chake, msijaribu kuyakanyaga. Mama alishauri huku akisimama tayari kutoka nje. Tulisema na Mohamed kwa muda. Alinieleza mambo yake ya safarini. Alisema pia alikwenda kumuona nduguye Mtwapa. Mohamed tulitembea naye tulipokuwa vijana chipukizi. Leo bado tuko naye katika utu uzima wetu. Ni mtu wa moyo pamoja na porojo zake, ni rafiki wa kweli. Hakuniacha nilipoanguka katika kidimbwi. Jioni hiyo tulipanga jinsi ya kupata pesa. Ilibidi niandike barua kazini ili nitafute msaada. Haikuwa rahisi maana nililipiwa bili zote za hospitali. Ilibidi niadae kuwa mama ndiye aliyekuwa ameugua sasa kwa ajili ya uchovu. Tulipanga kumtuma Mohamed aliyenifaa kwa jua na mvua. Kazini nilipewa shilingi 1030. Maria kwa mshangao akanitumia shilingi 1010. Weekend iliyofuata Mohamed alifunga safari hadi Mombasa kumkabidhi mkuki fidia yake ya uhuni wa kichawi. Kulingana na ripoti ya Mohamed, mkuki alifurahi. Akawasi wangwano asije tena kunikera na kuniletea udhia. Hakuna watu walionongonezana na kunipiga makofi na kunivuta kitandani. Nilipolala mama akawa na wasiwasi kwamba nimekufa. Hamu ya chakula ilinirudia siku iliyofuata. Nilikula shehena vyakula hapo nyumbani. Sasa nilimuona mama akiwa amefurahi. Pia naye akapata hamu ya kisawasawa ya kula chakula. Mkuki alikaa katika jumba lilosononeka na lilionekana kama gofu hapo Kibokoni. Jumba hili lilikuwa ni makazi ya Wahindi waliohamia Malindi, na hilo jengo akalitoa kwa mkuki bila kutaka awape chochote, maana lilikuwa alimfai mwanadamu hata hayawani. Mkuki naye kisirani kweli. Aliingia akishalikalia kwa kamba, buriti na kupiga plasta sehemu fulani ili kulifanya imara. Mkuki ameleta matumbawe na kujaza tundu zake. Ukiliona kwa nje unashangaa ni kwa nini siku zote hizo halijaanguka kwa dhoruba za upepo. Limechapwa viraka vya saruji. Hivi ndivyo yalivyokuwa baadhi ya majengo pale Kibokoni. Yalifana

0: kama maduka. Watu walikaa humo humo ndani. Humo ndimo walimozaliwa wanawake warembo ajabu. Pia humo ndimo mlimowekwa wanawake kama Maimuna. Wakazi wa majengo haya hawakuwa na matumaini yoyote ya kuyahamia majengo mapya. Ukifika kwa Mkuki, unashtuliwa na kikosi cha paka wa rangi zote. Watakuangalia paka hao wasitoroke. Ni wakakamavu kweli kweli. Milango ya mbele ya nyumba yake imefungwa daima. Ukibisha wakati mwingine unajibiwa na watu ambao huwaoni. Wenye nyumba hawako. Wametoka kidogo, alijibiwa Muhammad alipofika kumtafuta Mkuki kwa uvumba na udi. Wamekwenda wapi? Muhammad aliuliza kwa msisitizo huku kaemewa na hizo sauti. Hatujui sisi, sauti zilisema. Baadaye alitokea mwanamke alionekana kama yaya wa nyumbani. Amevaa vivi hivi na kuonyesha uso wa kukata tamaa. Tunaweza kukaa tukasubiri? Muhammad na mwenzake waliuliza. Hatuna ruhusa mpaka wenyewe waje. Sisi ni wafanyikazi tu, alisema yule mama aliyejibu kana kwamba ni watu wengi. Hii ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo Mkuki huwa ametoka na kila mkazi akawa amepewa kazi yake maalum. Wenyeji wa pale hawakuamini kwamba Mkuki alikuwa mganga mchawi, yani mwanga kamili, vyote ndani ya mtu mmoja. Walimuita tapeli la kutisha watu tu. Lakini walipotingwa na mambo ya kutazamiwa maradhi, kupigwa ramli, walikwenda kumwona. Muhammad alipobahatika kumwona Mkuki kabla ya Mkuki kukubali kuelezwa mambo yangu, Mkuki alichukua makaa yaliyokuwa hapo na kuyafumbata mkononi. Baada dakika mbili mkono ukarejesha makaa yale akiwa amesagwa na kuwa vumbi. Mkuki alitoa karatasi nyeupe akatia vumbi na kuichezesha ili kufanya vumbi lile litande kwenye karatasi ile. Baadaye lile vumbi lilichora picha tatu, moja ya mwanamke na nyingine mbili za wanaume. Hawa bwana ni maadui zako, wabaya sana, Mkuki alisema. Nifanye nini? Muhammad aliuliza. Nitakutengeneza sasa hivi, ninajua wewe ni mzuri, utawapa mashujaa hawa shilingi 100, Mkuki akasema. Bila shaka, Muhammad alisema. Mkuki alisimama na karatasi ya vumbi, akaangalia kusini na kupuliza vumbi hilo. Vumbi lilitawanyika pande zote. Mkuki alicheka na kuruka juu akadai kuwa maadui wametawanyika. Mwenye njaa usadiki jambo na kitu chochote. Nilimwangalia Mkuki. Mwanamme ati, alikuwa mfupi, mdogo na ngozi yake ni maji ya kunde. Amevaa tarbush nyeupe kichwani. Macho yake yana rangi ya macho ya bundi. Macho hayo yalitisha watu kweli. Walisema huenda Mkuki ni jini hasa. Nguo zake ni za taabu tu, shati lake la mikono mifupi limepigwa viraka mabegani. Suruali yake ndefu imechujuka magotini. Miguuni alivaa makubadhi yalionekana makubwa kuliko miguu yake. Usoni ukimwangalia Mkuki ni kama alikuwa tayari kulia. Alionekana mtu wa wasiwasi na adha. Hakuwa na furaha mpaka wakati akisema na mizimu ndipo atakapocheka. Muhammad alipokuwa amekaa humo ndani ya nyumba alimsikia Mkuki akicheka alipozungumza na mizimu. Mko wapi? Mkuki aliuliza. Tuko Machakos, walimjibu watu wasionekana. Mko na nani? Mkuki aliuliza tena kwa furaha. Tuko kwa Mwendwa. Oh, fanyeni kazi nzuri. Bila shaka utafanya kulingana na maagizo yako mzee, walisema kama ambao wanatumia rununu aina yao. Sasa niambie mambo yako mwanangu, Mkuki alimuuliza Muhammad kwa njia rasmi. Ana sehemu ya wazi katika nyumba yake. Sehemu hiyo ni ya kuotea jua au kubarizia. Pia ni mahali pa kukutana na wateja. Mambo yangu ni yale yale ya yule ndugu yangu. Ndugu yako yupi? Mkuki aliuliza huko kitabasamu. Yule aliyekuja zuru Lamu. Halafu?
1: Halafu nini?
0: Mkuki alimuuliza Muhammad. Halafu akakosa adabu kwa... Muhammad alisema kwa taklifu kubwa.
1: Adabu kwa nini? Sema mambo waziwazi. Mimi sifichwi lolote. Hapana nisilojua,
0: Mkuki alijigamba. Halafu akamkosea mke wa adabu, Muhammad alisema huku akijiuliza kama anajua kila kitu, kwa nini ananiuliza? Lakini Muhammad

akaona anakwenda kufanya msaada. Lakini Muhammad akaona anakwenda kutafuta msaada. Ilimbidi anyenyekee hadi apate matibabu yake. Mkuki alimzungusha Muhammad kama mtu anayefanya rai na adui anayepania kumteka. Ulisema unaitwa nani? Mkuki alimuuliza Muhammad akiongeza ubani katika chetezo hapo mezani. Harufu ya ubani ilianikiza chumba kizima huku moshi mweupe ukifuka. Anaitwa Musa, Muhammad akasema. Ala! Musa lazima atakufa tu, Mkuki alisema kwa madoido yaliyochanganyika na hasira. Muhammad alipigwa na sindano ya huruma. Wasiwasi ulimshika, akamrai Mkuki asichoke. Muihe radhi, Muhammad alirai. Radhi? Mkuki aliuliza. Radhi, Muhammad alisisitiza. Hakuna cha radhi, lazima mtalipia. Tuko radhi mzee, Muhammad aliridhia huku akiona tumaini. Mkuki alitoa kima cha madai ya fidia na muda wa kulipa, kisha kamwaga Muhammad. Kwa Mkuki wateja waishi, wako wateja wa kila mwezi wanaokuja kwa miadi na maagano. Wako wateja wa mara ya kwanza, kuna wagonjwa maradhi sugu kama vile saratani na kisukari. Haikujulikana Mkuki anawatibu vipi. Pia walikuja wagonjwa shinikizo la damu, uchungu wa moyo na wa kifua kikuu. Wagonjwa wengi wa saratani na wakifafa, wanawake waliotafuta dawa ya kizazi na wanaume kadhalika. Wateja wengine walitaka kutazamiwa nyota za usafiri na za maisha yao ya kesho. Wengine walikuwa na mali, wakataka dawa ya kulinda mali zao. Mkuki alikuwa na dawa hizo zote. Mkuki alivyopiga kidari chake ilikuwa kana kwamba alikuwa Mungu kivyake. Almradi alidai tiba ya kila kitu. Stoo na ghala zake zilijaa magome na mafusho, majani, mizizi ya kila aina, nyudi na ubani. Kama si dawa ya kunywa ni ya kujisinga. Alipewa bwana mmoja maji aliosingwa maiti na kuambiwa kwamba ni dawa ya kufukuza mashetani yalomvamia. Yote haya yalimshtua Muhammad, ambaye matatizo yangu yalimsababishia ziara ya Mombasa. Wafanyikazi nyumbani kwa Mkuki ni wengi, nao walifanya kazi bila kuchoka. Walitegemea pato lao la maisha pale kwa Mkuki. Hapo ndipo Maimuna alipotoka, akazunguka barabarani kutafuta la Mkuki. Wakati mwingine kwa binafsi wa kibinadamu akatafuta pia lake. Pamoja na urembo wake aliingia katika ulimwengu usiomweka, lakini ambao hakuwa na budi nao. Muhammad alifika kibokoni huku roho yake imejaa. Alishindwa kusema japo wewe msemaji, alishindwa kubisha japo mbishie. Fujo lake na soga yake leo vilitibwirika. Alilaani kitendo changu cha uzinzi na mke wa mganga.

alikaa Mombasa. Alipenda Mombasa, lakini wakati huu hakuipenda kwa sababu ya mizungu ya mkuki. Mohamed anamwandani, lakini hakutaka kwenda kumuona. Aliona ashikilie lile lilomleta Mombasa. Hakutaka watu wengi wajue mambo hayo yalomshughulisha. Alilala Bondeni Guest House ili safari siku ambayo ingefuata. Bondeni Guest House ni mahali panapompa furaha kweli kwa sababu ya jamaa pale na hadithi za arubuni. Leo hakutaka kumsikilize yote. Alinyamaa kimya kama maji ya mtungi. Mama aliamka asubuhi na furaha alipoona afya yangu ikiendelea kwa nzuri. Tulikaa nje ya nyumba katika mti wa terminalis. Tulikaa nje kwa nyumba katika mti wa terminalis. Iliaminika kwamba mti huo unasababisha kifo cha familia nzima pindi mizizi yake inapoingia ndani ya nyumba. Japo watu wengi waliikata miti hiyo, mimi niliuacha mti wangu uendelee kunawiri kwa sababu ya kivuli chake kilichotokana na matagaa yake yaliyokaa kama mwavuli. Hapo nje nilikaa kwenye kiti cha kulaza mgongo. Mama alikalia kiti cha jikoni kilichotengenezwa kwa mbao tatu. Alikipenda kiti hiki kila alipokaa kuliota jua la asubuhi. Hapo nje alikuwa na kombe kubwa kama mkebe la kunywa chai. Katika kombe hilo mlikuwa na chai ya maziwa ilokolea tangawizi. Mama alikuwa na mafua na alimimina tangawizi ili kumpunguzia mafua hayo. Mama ni mtambaji wa hadithi. Hadithi hizi hupunguza mawazo yangu, yani ya wanawe ambaye yuko mbugani kama tumbili. Anakula hiki na kile. Mama alisimulia hadithi nyingi za ujana wake. Katika hadithi moja nakumbuka alinisimulia kuwa alipokuwa kijana mdogo, aliiba misokoto ya babu yake ya bangi akavuta mmoja. Hata kabla msokoto mmoja kuisha, nikawa nimelewa. Niliposimama, niliona nyumba zikienda kwa mzunguko wa ajabu. Nilipoangalia watu, niliwaona wakiwa wawili wawili katika mtu mmoja, mama alinieleza. Ulifanyaje alafu? Nilimuuliza mama huku nikicheka. Aise, niliamua kulala nikasingizia ugonjwa, mama alisema. Halafu wakanipeleka hospitalini nikatibiwa malaria. Tulicheka sana na mama. Hata kijakazi alikuwa akiosha vyombo hapo jikoni alicheka kweli kweli. Mara akili zangu ziliruka tu zikaanza kufikiria mambo kupimwa kwetu ugonjwa ukimwi. Sote tulikuwa tumepimwa. Hatimaye matukio yalitokea yakapokelewa kwa njia mbalimbali. Baadhi yetu tuliomba livu siku ya matokeo kutangazwa. Wengine walijipa shughuli za kuzuru nje ya maeneo ofisi kwenye bustani. Kuna pia waliojifanya wanapiga au wanapokea simu za mkononi mfululizo bila kukatiza mazungumzo. Watu watano walikuwa na virusi, lakini ilibidi matokeo hayo yathibitishwe katika hospitali nyingine nchini. Baada ya ithibati ilibidi tupimwe tena ili kuthibitisha kabisa kabisa, tena kwa hakika kabisa kuwa mtu yushwari na hana maradhi ya sampli hiyo. Akili zangu zilisumbuka sana nilipoyapiga darubini maisha yangu ya nyuma. Maisha yalikuwa maovu, ya ukware na uzinzi kama niloufanya na kina Maimuna. Nilisikitika. Nilikumbuka Maimuna. Maimuna alikuwa amerembeka kupita kiasi. Niliangukia mtego wake. Yale maji sikufahamu kina chake. Niliyakanyaga. Baadhi ya matokeo ya vipimo vya ukimwi nilikuwa nimeona mengine labda yalikuwa yakija. Nitajuaje? Niliabiri gari la mawazo. Nilisafiri hadi Nairobi, nikashuka hadi Mombasa, nikatoka Mombasa hadi Lamu. Mambo yote niloyatenda Lamu yalinijia hivi kama sinema. Nilijuta kwa nini niliangukia mtego huu. Mchumba wangu tayari amenizulia zogo ambalo sijui kama nitaweza kulitatua au ndio maji yamemwagika kabisa. Je, yakija kuzuka mengine mama nitamweleza nini? Tayari maradhi haya yamemdamirisha kama uzi, kakonda kama ngonda. Je, akija kusikia ati mwanao huyu yuko hivi, si atakufa tu? Niliomba Mungu matokeo ya vipimo na uchunguzi wa afya yangu yawe mazuri. Nilifanya nadhiri na Mola wangu kwamba kamwe siturudia hayo maisha ya uzinzi. Kila wakati nilifanya dua jioni, mchana na

asubuhi kuwa Mungu aniepushe na hilo janga. Janga hili lilitokea wapi? Niliwaza. Aliyelileta labda Mungu. Kwa nini Mungu atese watu wake? Labda kuwapa watu kipigo kwa dhambi zilizokithiri. Wazo la kufanyiwa vipimo na uchunguzi lilimfaa nani? Niliwaza. Vipimo na uchunguzi vilimfaa mtu ambaye ndio kabisa ameacha matembezi. Kama yungali matembezini, vipimo na uchunguzi wa kuambukizwa maradhi ya ukimwi vilimfaa nini? Kama mimi niliyekuwa bado kuoa, yalinifaa vipi? Labda kilichofaa ni kujitunza na kujilinda. Maisha ni kitu cha ajabu. Kitivo kilichokuwa chanzo cha maisha kinakuwa mwisho wake. Ni ajabu iliyoje maisha kuanzia katika chemichemi na kuishia humo chemichemini. Kwetu, mwanamme upimwa kwa nguvu zake za mapenzi. Mwanamme asiye na nguvu za aina hiyo huwa si mwanamme wa kupigiwa mfano. Mwanamme aliye na wake wengi ndiye aliyefaa kuzungumza na watu na kuongoza. Ndio mwanamme anayejitapa kwa wingi wapenzi wake. Wapenzi wake huwa kielelezo cha staha na ulua wake katika jamii. Lakini leo haya yamekuwa kinyume. Ni wangapi walionyesha ufundi wao wa mapenzi wakafa? Nilimkumbuka binamu yangu aliishi Mwanza, akaletwa Kisumu kwa jahazi akiwa amelegalega kama uzi. Siku chache baadaye kaburi likammeza, akasahaulika. Hakuna aliyesalia pale Furudhani, hata mkurugenzi alipitia kwenye vipimo. Pia yeye pamoja na kazi yake ya staha alisubiri kama sisi. Zamani lilipozuka iligonjwa, watu walisengenywa. Leo hakuna aliye salama, kila mtu ajali. Niliomba Maulana nikinge. Sauti hapo ikaniuliza, wewe Musa, mbona wajali na maisha yako yameroa raha? Mimi ushtukia nimeingia katika raha bila ya hiari. Yani huwa unizuga zikanitosa humo, nilimjibu. Basi usijali, litakalotokea ni hilo, sauti ikasema. Ukilitafuta hilo gunjo kama ulivyofanya, unajali nini? Anayestahili kujali ni yule aliyeletewa nyumbani. Nyumbani ni wapi? Niliuliza sauti hiyo. Nyumbani ni kama mtu kumletea gonjwa mpenzi wake ambaye amejaribu kufanya tahadhari, sauti linambia kujiuri. Mawazo yaliniseta jioni hiyo. Nilitaka siku hiyo ya uamuzi ifike ili nijue niko upande upi, wa kupona au kusononeka kwa kusemwa na kusimangwa na watu. Nilijilaumu mwenyewe. Nilishangilia msimamo wangu awali. Nilimpiga marehemu Maimuna darubini. Unafikiria hapo Mombasa amelala na wanaume wangapi? Nilijiuliza. Nilijua wanaume hawa hawahesabiki. Nilikumbuka siku moja nilipomuuliza habari za ugonjwa ukimwi. Nilipogundua Maimuna alibeba mpira kufanyia ngono asiyoitumia, alinieleza kwamba kwake yeye hakufahamu ukimwi ni nini na haumtishi. Alisema ukimwi ulikuwa uzushi wa madaktari wa bara waliotaka kuwatia watu hofu. Nilimuuliza kwa nini anasema hivi, akanieleza kuwa madaktari wengi wa dawa walifanya mapenzi bila mipira, bila kujali. Lau ungekuwa ukweli, wangejali.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

sikumlaumu Maimuna. Maisha aloishi hayakumwezesha kufahamu mambo kama ya ukimwi. Mateso alokuwa nayo yalizidi yale ukimwi. Kifo kilikuwa ni kipuzi kwake yeye Maimuna. Kifo kilimuondolea udhio wa mkuki na kujizungukia mabarabarani. Katika hali hiyo ya kifo hakujali lolote. Ni mimi niliachiwa mawazo. Leo nilifahamu, kesho sikuifahamu, lakini niliamua kumuomba Manani na kumuomba msamaha kwa yote. Baada wiki moja nilifunga tai nikarudi kazini. Nilipokuwa nimekaa pale ofisini kwangu nilishukuru Maulana, maana bila yeye ningelikuwa

0: mfu. Niliapa kutochezea tena maisha kwa kudai ziara. Kila mwanamke nilimuona nilimheshimu, na mume wake nilimheshimu pia. Mkuki alinifundisha adabu, mama alifunga safari ya kurudi Mumias kwa wingi wa furaha. Aliona Mungu amejibu maombi na sala yake kuhusu kupona na afueni yangu, yani mimi Musa mwanawe.
1: Karibu Maria, karibu, ingia ndani.
0: Nilimkaribisha Maria alipokuwa mlangoni pangu pale ofisini. You are a bad man, Maria aliniambia huku akitabasamu.
1: Nimekubali mpenzi, nisamehe.
0: Nilimwomba Maria msamaha. Kwa utaratibu aliingia ndani akanitomasa begani. Niliruka kumlaki kwa furaha na bashasha kubwa.
1: Umepoa sasa? Aliniuliza kwa kicheko.
0: Kabisa. Ni mzima kama kigongo cha chuma.
1: Shukuru Mola, Maria aliniambia.
0: Namshukuru kwa yote alionitendea. Umefunzwa adabu lakini.
1: Sitaki kukumbuka, nilimwambia Maria.
0: Kwa nini hutaki kukumbuka? Uliyafanya wewe mwenyewe. Sasa unakuja huku unataka kututoa roho. Maria alisema haya kwa ukali. Mimi nilinywea. Sikutaka kusema sana mpaka huu uhusiano ushike kasi tena. Sikujua Maria alifikiria nini hadi akauhuisha tena urafiki wetu. Ni siri ambayo sitoweza kuijua.
1: Na kualika kwa chakula cha mchana. Maria alinieleza pale ofisini.
0: Mimi ninadhani acha mambo mengi au unataka kurudi Lamu? Maria aliuliza.
1: Walai Lamu sitorudi tena,
0: nikasema.
1: Kwa nini?
0: Maria aliuliza.
1: Basi tu, nikajibu.
0: Mimi ninajua kuna ndogo ndogo wengi, ama unataka kurudi tena kwa mipango yako ya kando? Ujui kuti la mazoea humwangusha mgema?
1: Maria alisema kwa utani. Nilisimama kutoka hapo, mlango ligongwa na Muhammad akaingia.
0: Karibu. Ila tulikuwa tukitoka, nilisema.
1: Poleni,
0: Muhammad akasema.
1: Hapana cha pole, twendamani, alisema Maria.
0: Tulitoka tukaelekea jijini Nairobi katika hoteli ya Green Corner iliyoko karibu na Hotel Ambassador. Tulitumia basi la abiria kutoka industrial area hadi jijini. Safari nzima inachukua dakika 20 hivi. Hotel ya Green Corner ilikuwa imepambwa vizuri. Watu wengi huipenda kwa ice cream yake. Saa hizo watu walikuwa wamejaa katika sehemu ya nje. Tulipata nafasi katika sehemu ya ndani, tulikaa. Maria alituomba tuagize. Mimi niliagiza kuku. Katika hoteli hiyo kuku huletwa kikapuni.
1: Kinywaji?
0: Maria alituuliza. Mimi na Muhammad tulitazamana kwa haya kama ilivyo wanaume mkitegemea kibeti cha mwanamke. Mimi nilimwambia sitaki chochote kingine. Muhammad hali kadhalika. Maria aliomba ice cream ya aina ya chocolate.
1: Sasa Muhammad?
0: Maria alimuuliza Muhammad.
1: Poa kabisa Maria,
0: Muhammad alimjibu. Yeye kama mimi alikuwa anamwogopa Maria baada ya habari za magazetini na maradhi yaliyoniuguza na mambo ya mkuki. Tulitaka asaulike. Maria alitumia nafasi hii kutuhujumu. Alituzomea kama watoto wadogo. Tungesema nini? Tulikuwa kama wezi walioshikwa shambani mwa mtu, tukawa basi tunaadhibiwa na mwenye shamba. Muhammad aliniangalia nilipokuwa nikijaribu kula samaki, akakubali nimebanwa kweli. Nilishindwa kumla samaki, masikio yangu yalimsikiliza Maria tu.
1: Utatualika lini harusi mheshimiwa?
0: Maria aliniuliza kwa mzaha.
1: Harusi ipi?
0: Nilimuuliza kwa ulegevu mkubwa.
1: Harusi yako na msichana wa Lamu?
0: Maria alinibeza.
1: Tulicheka kwa haya na Muhammad.
0: Wakati ulifika tukaachana. Tulimshukuru Maria kwa chakula cha mchana. Pia tulimshukuru kwa fadhila alotutendea wakati wa maradhi. Tulifumkana baada ya kuchanwa na Maria kwa vijembe na mizaha. Sasa nilijenga matumaini kidogo. Badala ya kuniletea pumziko, safari ya Lamu ilinifunza mengi. Ilionekana Maria alijishauri, akaona kosa la kwanza aliachishwi mke. Alinipa nafasi ya pili. Nilishukuru kwa huo msamaha. Dunia ilikuwa yenyewe imenifunza, nikafunzika. Sasa sikuwa tena tayari kufanya majaribio na maisha. Nilitaka kufuatilia posa yangu hadi nimuoe Maria awe mke wangu. Miezi miwili ilipita. Nilijisikia imara kama simba. Hata hivyo, kivuli na vitushi vya Lamu havikunitoka. Hiyo safari ya Lamu ilikuwa kama kazi bunilizi kwangu. Sikuamini nilitoka katika mtego wa mkuki. Kama Mungu angenijalia, basi mimi kama Petero ningekuwa katika ziara. Nilifanya

ya nadhiri na Mola wangu pale aliponiokoa na sakaratu el maut, kuwa nitamtii siku zangu zote zilizosalia katika dunia. Mamangu ameshukuru Mola wake, hata ameshatoa zaka kuwa ni shukurani kwa Mola kuniweka hai hadi leo. Lile la mwanawe Chakaramu halimpi kukosa kumhimidi Maulana na kumtolea sifa jahara. Ukimwona mamangu, kiwiliwili chake kimestawi tena. Anaonekana kama kigoli hali ni mtu na miaka yake. Baba naye hali kadhalika amemshukuru Maulana kwa wema na msamaha aloutoa kwa maisha yangu. Siku moja Maria alifika ofisini, akanambia, Musa na kusamehe. Kisha akaanza kulia. Alilia kwa muda mrefu. Nilitaka kumnyamazisha, lakini nikaona ni vizuri nimwache atoe chuki na dukuduku la moyoni. Likitoka tena mapenzi yatakita humo mtimani. Sikutaka kumsukuma kwa lolote. Nilitaka afanye uamuzi wa lile litakalo. Kama anataka tukomee hapo nilikuwa radhi, kama alitaka tuendelee pia nilikuwa radhi. Baada kilio nilimsemesha, pole Maria, ninajua nimekukosea, ninajua nimevunja ahadi tuliowekeana. Hata hivyo naomba nisamehe. Ukinisamehe mara hii nami nitakuwa mwaminifu, sio kwako tu bali hata kwa Mungu Muumba. Siku zote tutakazokaa kama wapenzi. Maria alitibuka machozi tena. Alilia kwa dakika chache kisha mara kanyamaza, akanikodolea macho, akawa na hema. Niliona hicho kimya hakivumiliki, nikaamua kumsemesha. Usitoke sasa, nilimsihi. Lazima nitoke Musa, alisema. Kwa nini sasa? Nilimuuliza. Nimekuambia lango la rohoni, alisema. Nilimwacha akatoka, nilimsindikiza hadi kituoni. Aliabiri gari akaelekea jijini Nairobi. Hapo nilipobaki nilikuwa na mtihani mkubwa. Nilimhurumia Maria kwa ajili ya hisia zake. Hata hivyo nilimshukuru kwa msamaha wake. Kama ni yeye Maria aliyefanya niliyofanya, sijui kama ningemsamehe. Hata hivyo nilimshukuru. Baada ya mwezi mmoja tulianza maandalizi yetu ya harusi tena. Tulisema tena na wazee wetu kwa ushauri na mambo yote tuliyohitaji. Tulitazamia harusi ya fanaka, maisha yenye ndaro za kudhibitika na neema ya Maulana.

Na kwa kituo hicho ndipo safari ya Lamu inatia kikomo. Ama kwa hakika imekuwa ni kazi yenye kupendeza, kazi yenye kukuacha kwenye taharuk, kazi ambayo imebuniwa, imepangwa, ikapangika. Ama kwa hakika mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari John Habwe, ameketi chini akaandika kazi hii. Na ni kazi ambayo msikilizaji na msomaji anaona picha haswa kutoka Nairobi hadi Garseni ama hadi Mombasa mpaka Lamu. Ni safari inaanza Nairobi, inampa Musa nafasi ya kutafakari, kujionea fahari, kuiona bahari na zaidi kujiathiri. Alipofika Lamu, Musa anapatana na Maimuna, msichana mrembo mwenye hulka na falsafa, ambaye kwa usuba wake anamuonyesha Musa tamuchungu. Anampitisha Musa barabarani na vichochoroni kisiwani Lamu. Hatimaye Musa anafahamikiwa kuwa Maimuna ni mke wa mganga. Ama kwa hakika anapomaliza livu yake Mombasa, anapatwa na maradhi. Anatumiwa wangwana ambao wanamsumbua. Anapelekwa hospitalini lakini ugonjwa wake hauonekani. Sasa inabainika kwamba Maimuna alikuwa mke wa mganga kwa jina Mkuki. Sasa Muhammad anajitokeza kuwa rafiki wa karibu wa dhati ambaye anamsaidia Musa ambaye amelazwa ama hajiwezi kuelekea kule Mombasa. Anatoa fidia kwa Mkuki ambaye anamweka huru. Sasa kazi inaisha kwa uzuri, kwamba ndoa ambayo Musa alikuwa amepanga kufanya na Maria, kitabu kinaisha kikisema kwamba mipango hiyo ilikuwa imeanza. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinaonya vijana kuhusu kujiingiza katika mambo au mapenzi ambayo hawajui, kufanya mapenzi na mtu ambaye humjui. Kitu ambacho kinaudhi ni kwamba baadaye Mkuki anamua mkewe huyo Maimuna. Na tunaambiwa kwamba Mkuki alikuwa na wanawake wengi ambao alikuwa akiwatumia kuleta mali. Alikuwa amefuga majini kuleta mali, lakini kichekesho ni kwamba alikuwa anaishi maisha ya uchochole, umaskini na ufukara. Mtu yeyote anaonywa kujiingiza katika mapenzi ya ovyo ovyo, kufanya ngono zembe, kwamba ina athari zake. Ni kazi ambayo ama kwa hakika imetungwa kwa ufundi. Basi kwa kituo hicho ndipo nami natia kikomo. Hadi wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akiridhia, jina langu ni Shisi Wasilwa. Asante na kwa heri.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kujua china.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa china, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa china. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa china kutoka idhaa Kiswahili ya Redi China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu ambaye tuna shiriki naye kila siku ili kutufunza zaidi lugha ya Kichina.
7: Kwa jinjo pamoja na mimi, washi ni lobi da shule Kongzi Shuyen Ben Han Yao Shi, wajao bila lao shi.
6: Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Yeye anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo pia inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na vitafunio ama snacks. Maarufu kule nchini China. Kuna vingi sana kama vile hapa Kenya au Tanzania au Uganda. Kila siku utapata vitafunio, sio chakula. Labda watu wanasema ni light dish ama ni kachakula kadogo tu kakushikilia tumbo au sio.
7: Na mbele tuseme wakati bibi before lunch pale kuna ile brunch mali. Where you take tea and big a small cake. Maybe a sweet potato. Amandoma,
6: si ndio?
7: Naam.
6: Nilipokuwa China nilitoka nje sana kutembea tembea kwenye barabara tu, na wakati mwingi nilinunua inaweza kuwa hata ni matunda ambayo yamechanganywa na asali, unanunua unakula. China kuna vitu vingi sana vya kukula. Inaweza kuwa ni tunazitaje zile roasted seeds ama ni mbegu fulani za alizeti, unajua mambo kama hayo.
7: Kuna mimi nikiwa pale kuna zile nilikuwa napenda sana, zile seeds za sunflower. Ya kwazi, in fact mpaka kwa nyumba sasa hivi niko nazo. Nikienda kwa Chinese hizi zile tunasema chaoshe. Nitabaki kwazi.
6: Kwazi.
7: Kwa maybe kwa ofisi pale unafanya kazi unataka ku relax kidogo. Kwa sababu unakula kwazo.
6: Ni mambo kama haya ambayo utapata katika mitaa mingi tu nchini China. Sasa kuna baadhi ambazo tume kuandalia hapa, tutakuambia zinaitwaje. Alafu ukifika China unaweza ukanunua tu ukakula. Alafu unaendelea kujifunza jinsi ya kukula vyakula vya Kichina. Haya.
7: Kwanza katika ile snack tunasema kwa Kichina ni lingshi.
6: Lingshi.
7: Lingshi ni zile snack.
6: Snack kwa sababu sio chakula. Ni lingshi. Haya, tunaanza na moja ambayo ni maarufu sana. Kama mahindi. Unajua mahindi pia huku Kenya tunayo mahindi choma. Katika kando kando mwa barabara. Ukitaka kwenda nyumbani kutembea unanunua mahindi moja unakwenda nayo mpaka nyumbani ukila. Snack tu.
7: Na mahindi tunasema ni
6: yumi.
7: Yumi.
6: Hiyo ni mahindi ama corn on the cob. Unajua?
7: Chika po note pale nchini China wanapenda sana ile ya yellow, sweet corn.
6: Sweet corn, naam.
7: Yumi.
6: Kwa hivyo ni yumi.
7: Naam.
6: Haya. Na kuna viazi vitamu.
7: Ndiyo pale, especially in Tianjin, ulikuwa unapata mimi mzee fulani kuna kibanda pale kando ya barabara alafu anachoma zile sweet potatoes.
6: Naam,
7: Nipenda sana kula pale nchini China. Tunasema ni tikwa.
6: Tikwa.
7: Tikwa ni hizo tunasema hapa ngwashe hapa nini.
6: Hapa tunazoea kusema ni ngwashe, lakini na mapishi pia ni tofauti. Wanazichoma kwa muda mrefu tu, inakuwa imeiva ndani. Kwa hivyo unaweza ukachukua moja inatosha. Unasema ni snack, lakini wakati mwingine unaweza ikakuwa ni kama chakula. Ni nyingi, ni kubwa sana.
7: Naam.
6: Haya. Na katika pia

0: Hasa kando kando mwa barabara utapata wengine wanauza zinajulikana kwa Kiingereza kama meatballs. Yaani ni nyama ambayo imesiagwa na inatengenezwa kama mpira tudogo tu, meatball.
1: Naam. Kwa Kiingereza kama ni raw yuan.
0: Raw yuan.
1: Kumbuka raw ni nyama, alafu yuan ni zile sarcos. Raw yuan.
0: Kwa hivyo ukitaka kumwambia nipe mbili, nipe meatballs mbili.
1: Washa
0: lianga ro yuan. Lianga ni mbili.
1: Mbili na lianga.
0: Haya. Kuna nyingine ambayo inajulikana ni snack lakini ni mchele kidogo na kanyama ambako zote zimewekwa pamoja na ni kama ni dumpling, aina fulani ya dumpling.
1: Nasema
0: raw one. Kwa hivyo ukiona mahali kuna raw ujue ni nyama.
1: Nyama, nyama pale naam.
0: Haya. Kuna hii moja hapa ambayo inapenda kuchanganya watu sana. Unajua tofu. Tofu ni imetengenezwa na soya. Ni unga ambao umesiagwa very fine, alafu ni soya. Na wakati mwingine baadhi ya wapishi wanaifanya ina harufu nyingine sio nzuri sana, lakini watu wanapenda sana, kwa hivyo zinajulikana kama smelly tofu.
1: In fact jina lake la Kichina pia ni the same tofu.
0: Cho tofu.
1: Naam.
0: Ni maarufu sana. Haya. Kuna tofauti nyingi ya kuna aina nyingi ya tofu. Kuna ukitaka pudding. Ukitaka ile imekaushwa ama dried tofu. Iko utapata. Haya. Lakini kuna maziwa ambayo na nimeshaka ya kunywa nikiwa China.
1: Ya
0: maharage ya soya. Soybean milk ya.
1: Kwa Kenya tunasema ni doujiang.
0: Doujiang. Unapata kando ya barabara inauzwa ama dukani unanunua tu unaweza kula. Haya. Hii pia nao nilishakula. Ni unajua kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya kuingiza katika mafuta lakini ni unga wa ngano lakini ni mikate vidogo sana kama vidole hivyo. Kama stick inaitwa fried bread stick. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu ukiuma unasikia tunaita crackle effect unasikia crack. Tafuna tu.
1: Kwa Kichina tunasema ni yao tiao. Naam.
0: Haya. Na kuna prawn crackers. Unajua prawn ni tunazita seafood. Naam.
1: Tunasema ni xia pian.
0: Hata shrimp, wale shrimp pia wana baadhi ya watu wanatengeneza tu wanasiaga ile shrimp, wanatengeneza kanyama kidogo ka snack. Hiyo tunahitaji.
1: Yes, tunasema ni xia chou.
0: Haya. Mayai nayo kuna aina nyingi ya kupika mayai. Nchini China. Kwanza kuna mayai chemsha pia nilishakula lakini mara nyingine inawekwa vinegar labda. Ukiwa hujaelewa unaweza kufikiria mbona ni nyeusi kama hivyo, unaweza kufikiria imeharibika alafu ukose kula, lakini ukikula ya kwanza utakula mara nyingi sana.
1: Naam. Bila tunasema spring rolls tunasema ni chun
0: juan. Spring rolls ni chun juan.
1: Naam. Alafu zile egg rolls tunasema tu ni dan juan.
0: Dan juen ni egg rolls. Kwa hivyo hilo roll jina lake la Kichina ni juen. Haya. Kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya mvuke ama steamed bun.
1: Bun ile tunasema ni manto.
0: Manto. Na unajua nilipoenda China mara ya kwanza niliona watu katika hoteli wanakula mkate naona ni ya nyeupe. Nasema haijaiva hii bwana, inakaaje? Utakulaje hivyo? Unajua sisi tumezoea mkate ni ya brown. Golden brown. Imekuwa baked. Ile mara nyingi baadhi ya watu wana steam, wanatumia mvuke kupika ile ule mkate. So haibadilishi rangi, haikui brown ama ni inakuwa nyeupe tu.
1: Atu white. Eh. Nadhani ijaiva.
0: Una wewe kama hujazoea utasema ijaiva bwana. Lakini kweli imeiva kwa sababu imepikwa kwa mvuke. Kwa hivyo hiyo ni manto.
1: Manto very common especially for breakfast.
0: Asubuhi watu wanakula hivyo. Ama ukienda hotelini pia unaweza ukapewa moja kama sehemu ya chakula, lakini ni snack. Haya.
1: Ile food za China unawakuta wanaweka soup kwa wingi.
0: Wana
1: chakula alafu kuna manto pale hapo na vizuri sana.
0: Haya. Hizo ni baadhi ya snack, lakini pia keki ni snack. Keki ndogo ambayo imepikwa na inakatwa visehemu vidogo vidogo, watu wananunua wanakula. Na kuna nchini China kuna aina nyingi za keki. Kuna keki ya mchele, kuna keki ya unga wa mahindi, kuna keki ya unga wa ngano tofauti.
1: Na keki kwa kiswahili tunasema ni dangao.
0: Kwa mfano kuna keki moja ambayo imepikwa kwa kutumia maharage mekundu, red bean cake. Na hii pia ni snack.
1: Just from the word itself, red tunasema ni hong. Bean tunasema ni dozo. Tunasema keki pia ni dangao, so tunachukua ile neno gao, so tunasema hong dou gao.
0: Ni keki ya maharage mekundu.
1: Naam.
0: Haya. Kuna ya green pia.
1: Sasa ni liu dou gao. Ile inatengenezwa na from liu dou.
0: Kwa hivyo ujue gao ni keki. Ukienda dukani unaweza kusema dangao, unapewa keki. Unaweza kuulizwa unataka gani, ya pesa ngapi, kama ni ladha gani, mambo kama hayo. Alafu unaweza kununua keki. Ni vitafunio tu ambavyo utapata kule nchini China vingi sana, hasa kando ya barabara watu wanauza, ama katika soko watu wanauza, wananunua na kukula wakiendelea mambo ya shughuli za kawaida tu. Msikilizaji, ni mambo hayo kuhusu vitafunio. Ukifika China unaweza kununua chochote unachotaka ama unachopenda, utavipata pale. Na pia pipi au peremende nyingi sana katika maduka na masoko nchini China. Haya, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo leo unajulikana kama Mian Hua Tang.
0: Mian Hua Tang.
1: Mian Hua Tang.
0: Maana yake ni pipi ya pamba. Unajua pipi ya pamba? Ile ile tunakwenda, watoto wanapenda sana, ni mashine inazungusha tu, alafu inatokea, inakaa kama pamba vile.
1: Wanapenda
0: sana. Ina sukari nyingi. Wanapenda. Kwa hivyo Mian Hua Tang.
1: Ile pamba ni kusema Mian Hua.
0: Alafu tang ni sukari.
1: Tang sasa ni peremende.
0: Ni peremende. Naam. Haya, ni wimbo ambao unasema mpaka sasa bado nakumbuka siku ya kwanza tulipokutana. Ulikaa karibu nami na kunivutia. Unapendeza sana kama mwanga wa jua. Kwa sababu yako basi dunia yangu imekuwa mpya kabisa. Wewe ni pipi ya pamba kwangu, yenye ladha ya utamu moyoni mwangu. Nitakuwa nawe kila wakati na kutimiza ndoto zetu pamoja. Na tamani kwamba natumai ladha ya mapenzi itadumisha utamu wake. Ndio maana ya wimbo huo kuhusiana na pipi ya pamba. Tunafika mwishoni mwa kipindi chetu cha leo. Mimi ni Ronald Mutia.
1: Hola, kwa tijon pongyo me, wame mba jinti enda yemu jiu dao cha, kase kwawe shoti, woshi, yaoshi.
0: Haya, mwalimu amekuaga, siyo kama umesikia. Umewambia vipi wasikilizaji?
1: Nimewambia sasa msikilizaji kipindi chetu kimefikia tamati. Na washukuru kila wasikilizaji kwa kusikiliza kipindi chetu cha leo. Alafu tuonane wakati mwingine, wame nshia jiso jien.
0: Haya. Aya, kwaherini.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Muti na mwalimu wetu hapa. Ni mwalimu Peter anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya ambako anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Hiyo taasisi inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo tunazungumzia msamiati wa alama za barabarani. Kupiga kona, kusimama, ajali, traffic light na mambo kama hayo.
2: Ukiona zile alama zinamaanisha nini?
1: Zinamaanisha nini?
2: Ukiwa pale nchini China they are written in Chinese.
1: Naam.
2: So kama zimeandikwa pale unafaa uangalie alafu ujue inamaanisha nini.
1: Lazima uangalie.
2: Naam.
1: Alafu basi kuna maneno mengi tu ambayo yanahusiana na msamiati wa barabarani ambao mwalimu atatutajia hapa na tutakuelezea maana yake ni nini. Kwa hivyo ukiona hilo jina ama ukilisikia hilo jina,
2: unajua inamaanisha
1: nini. Unajua inamaanisha nini.
2: La kwanza ni jiao tong.
1: Jiao tong.
2: Jiao tong litosema ni traffic.
1: Inamaanisha ni traffic. Trafiki kwa lugha nyingine. Kwa hiyo jiao tong.
2: Ikimaanisha traffic. In fact, hii inakuwa very common, especially unasikia mtu anakuuliza kama ni Beijing. Beijing da jiao tong zamayang. How is, you know, traffic in Beijing?
1: Kuna magari mengi, msongamano wa magari. Au kuna namna gani? Kwa sababu miji mikubwa ina magari mengi, of course kutakuwa na msongamano wa magari. Haya,
2: watu akitaka kutafuta mahali anaweza fanya biashara anauliza, how is the traffic at that place? So anali da jiao tong za mayang, traffic.
1: Haya,
2: na mbona uulize hivyo? It's about, you know, traffic jam.
1: Traffic,
2: so
1: traffic jam
2: is tu che. Che ni gari. Tu ni ile kusongamana.
1: Kwa hivyo ducho ni traffic jam, msongamano wa magari.
2: Inakuwa very common especially masaa ya jioni na asubuhi sana.
1: Kwa sababu inaitwa rush hour.
2: Rush hour.
1: Watu wanatoka kazini wanaenda nyumbani haraka haraka.
2: There's a common phrase wanasemanga Beijing that ducho tai lihai. The traffic jam in Beijing is, you know, it's very famous.
1: Famous sana.
2: Unaweza kaa kwa
1: magari ni mengi sana.
2: Naam, naam, naam.
1: Lakini bora upande train tu.
2: Mhm.
1: Upande train ile tunaita DTA.
2: DTA.
1: Naam. Upande train alafu inafika haraka zaidi. Haya, neno lingine
2: ni xiang.
1: Ni xiang.
2: Ni xiang.
1: Mhm. Hii inamaanisha kwamba umepita upande ambao hauruhusiwi.
2: Naam.
1: Wrong way.
2: Wrong way. Unafaa kwenda hivi lakini sasa
1: una badala ya keep left ume keep right.
2: Naam.
1: Na keep right ume keep left.
2: Especially umetoka Kenya ambao tuna drive, you know, we keep left.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

uhifadhi wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa, sifa za fasihi simulizi ni kwamba huzaliwa, hukua, huishi na huweza kufa. Kadri jamii inavyobadilika, fasihi simulizi nayo inabadilika na kuathiriwa na maendeleo ya binadamu kisayansi, kijamii na kiteknolojia. Vipera vipya vya fasihi simulizi huzaliwa kutokana na athari za utandawazi, hukuzwa na kupewa uhai katika mazingira mapya. Aidha, vipera vya zamani kama vile matambiko na ngomezi huweza kufa au kupewa sura mpya. Kwa sababu hii, kuna umuhimu wa kuhifadhi tanzu za fasihi simulizi ili zisipotee. Lakini kabla ya kuzihifadhi, ni lazima kwamba zikusanywe. Katika kukusanya data ya fasihi simulizi, anayenuia kuikusanya huenda ilipo jamii anayolenga kukusanya data kutoka kwao. Ukusanyaji wa data ya fasihi simulizi hufanywa ili kuendeleza na kutekeleza malengo muhimu yanayokusudiwa na anayekusanya. Mkusanyaji wa data huhitajika kufuata hatua zifuatazo za utafiti. Kujiandaa au maandalizi. Hapa anatakiwa kuzingatia yafuatayo: mada ya utafiti, anatafiti kuhusu nini, je, ni uwasilishaji mbolezi, mawanda ya utafiti kama ni kitandawili, je, anatafitia fani, walengwa, atatafakari katika jamii gani, kama ni Wakamba, Wajaluo, je, walengwa ni wa umri gani, wazee au vijana. Kipindi cha utafiti, utaanza lini na unatarajiwa kumaliza lini. Kuomba kibali cha utafiti kutoka kwa taasisi husika kama vile Wizara ya Elimu. Mbinu za ukusanyaji na kuhifadhi data. Je, atatumia hojaji, mahojiano, maandishi? Je, vifaa hivi vitayari? Je, ikiwa ni hojaji, atazituma kwa posta au ataziwasilisha kwa walengwa wenyewe? Gharama ya utafiti. Je, atatumia kiasi gani cha fedha? Nani atafadhili utafiti? Utafiti na ukusanyaji wa data. Mtafiti anaweza kukusanya data kupitia kwa hojaji, mahojiano, kushiriki ama kutazama. Rekodi ya data. Mtafiti anaweza kurekodi data kupitia kwa maandishi, kunasa sauti ya mhojiwa au fanani wa ngano na kadhalika. Vifaa hivi sharti viwe tayari kabla ya shughuli ya utafiti kuanza. Kuchunguza upya data. Maelezo yaliyotolewa na walengwa na kuyanakili jinsi yalivyo ili kuyachanganua baadaye. Uchanganuzi na kufasiri kwa data. Hapa mtafiti huchanganua data kulingana na vigezo vya uchanganuzi alivyoweka awali na kulingana na mada yake. Matokeo ya uchanganuzi hutumiwa kutoa hitimisho na mapendekezo kuhusu mada ya utafiti. Uchanganuzi unaweza kutumia maelezo pekee au tarakimu au takwimu pamoja na maelezo. Hebu tuangalie ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Kama zilivyo sanaa nyingine, fasihi simulizi ni sanaa na hutegemea usanii wa jamii husika. Fasihi simulizi hupewa umbo na thamani yake na jamii iliyoizaa. Hii ina maana kuwa fasihi simulizi ina sifa na adhima maalum katika jamii yake. Kwa sababu hizi, haifai mkusanyaji wa kazi za fasihi simulizi kulinganisha fasihi simulizi ya jamii moja na sanaa ya jamii nyingine. Ni vyema kwa mkusanyaji kuchukulia jamii kama ilivyo na kuichunguza ili aelewe umbo, thamani na dhima ya fasihi hiyo katika jamii husika. Fasihi simulizi inaweza kukusanywa kwa njia mbalimbali, mathalan kusikiliza. Mkusanyaji anaweza kusikiliza wasanii katika jamii fulani wakitamka, kusimulia au kuimba tungo zao. Kushiriki pia. Mkusanyaji anaweza kujiunga na jamii kwa kushiriki katika ngoma, soga na masimulizi ya hadithi na tanzu nyingine. Hapa anayekusanya data ya fasihi simulizi haulizi maswali, bali hujirekodia anachokibaini katika ushirika huo. Tuangalie umuhimu wa kushiriki. Kwa kushiriki katika fasihi simulizi, mtafiti huja karibu zaidi na jamii na hupata habari za kuaminika moja kwa moja. Kushiriki ni njia bora ya kukusanya habari kutoka kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika, ama wale ambao huona vigumu kujieleza moja kwa moja. Ni rahisi kwa mtafiti kuuliza maswali kuhusu kipera kinachowasilishwa. Mathalan, anaweza kuuliza kuhusu kipindi ambamo wimbo fulani ulimbwa au hadhira mahususi ambayo ilitambiwa aina fulani ya ngano. Mtafiti pia anaweza kunakili au kunasa anayosikiliza.

au anayotazama. Hivyo kuhifadhi sifa za kiimbo, toni na ishara. Mtafiti upata taathira na hisia halisi ya yanayowasilishwa kwa vile anakabiliana ana kwa ana na watendaji na hivyo kuelewa zaidi mada ya utafiti. Mtafiti pia anaweza kuthibitisha yale aliyokusanya kupitia kwa hojaji na mahojiano kwa kuyahakiki. Kushiriki ukuza utangamano kati ya mtafiti na wanajamii. Ni rahisi kwa mtafiti kupata majibu ya masuala anayotafiti kwa kushiriki na kutangamana na wanajamii. Hebu tuangalie udhaifu wa kushiriki. Mbinu hii huchukua muda mrefu. Kushiriki katika utendaji huchukua muda zaidi kuliko kuuliza maswali katika mahojiano. Huenda mtafiti akatekwa na yaliyomo na kusahau kurekodi. Ugeni wa mtafiti huweza kuleta wasiwasi miongoni mwa washiriki na wakakosa kutenda kama kawaida. Uchanganuzi wa data inayokusanywa kwa njia hii ni ngumu na ni rahisi kwa mtafiti kuacha masuala muhimu. Hii ni njia ghali ya utafiti kwani inamhitaji mtafiti kusafiri mbali ili kushiriki katika utendaji. Pia baadhi ya vifaa vya kuhifadhia data yenyewe kama vile kanda za video huwa ghali au huenda zikakosa nguvu za umeme. Kurekodi. Mkusanyaji anaweza kusikilizana na wasanii na kuwarekodi katika vinasa sauti, kanda za video, filamu au kuwapiga picha. Kutazama. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kukusanya data ya fasihi simulizi kwa kushuhudia kwa macho fasihi fulani ikiendelezwa. Hapo atashuhudia mwenyewe bila kushiriki. Baadaye anaweza kuandika ili kuhifadhi. Mbinu hii hutumiwa zaidi katika utafiti wa kipere cha maigizo. Tuangalie umuhimu wa utazamaji. Ni rahisi kwa mtafiti kurekodi kwa vile hashiriki katika utendaji. Mtafiti hupata habari za kutegemewa zaidi ya sapana anapotumia kinasa sauti kurekodi moja kwa moja. Mtafiti anaweza kukaa mahali asipoonekana na kushuhudia utendaji halisi. Kwa sababu washiriki hawajui kuwa wanatazamwa, utendaji wao hautaathiriwa na chochote. Utakuwa wa kawaida. Data ya aina hii inategemeka zaidi. Udhaifu wa utazamaji. Wanajamii wanaweza kumshuku mtafiti kuwa anawapeleleza na hivyo kusitisha uwasilishaji wao. Kutumia hojaji. Hojaji ni fomu yenye maswali yaliyochapishwa ili kukusanya habari fulani. Hojaji huandaliwa na mkusanyaji wa data na kutumwa au kupelekwa kwa mhojiwa au atakayeijaza. Akikamilisha kuijaza, unaituma au kupelekwa tena kwa mhoji. Hojaji ni za aina mbili. Kuna hojaji funge. Hii ni aina ya hojaji ambayo inamfunga mhojiwa kwa majibu fulani tu. Kila swali huwa na orodha ya majibu na mhojiwa huhitajika kuweka alama tu kwa kile analoona kuwa jibu sahihi. Hojaji wazi au huru. Aina hii ya hojaji huwa na maswali ambayo yanahitaji majibu ya maelezo. Anayejibu hupewa fursa ya kutoa maoni yake. Sifa za hojaji. Hojaji huwa na maswali ambayo hujibiwa na kundi linalolengwa katika jamii. Mtafiti anaweza kulenga watambaji ngano au walumbi. Hojaji inaweza kutumiwa moja kwa moja na mkusanyaji wa fasihi simulizi kwa anayehojiwa. Katika hali hii, mtafiti humwelekeza mtoaji wa habari kuhusu namna ya kujibu. Hojaji inaweza kutumwa kwa mhojiwa bila kuwepo kwa mtafiti. Mhojiwa hujisomea na kujijazia hojaji bila mwongozo wa mtafiti. Aina hii ya hojaji ndiyo iliyozoeleka zaidi. Tuangalie umuhimu wa hojaji. Hojaji ni njia ya ukusanyaji data iliyo na gharama ya chini zaidi. Mtafiti anaweza kufikia idadi kubwa ya watoaji habari kwa kipindi kifupi kwa sababu hojaji nyingi zinaweza kutumwa hata kwa njia ya posta. Inaweza kutumika katika mahojiano kama mwongozo. Mhoji anaweza kuitumia katika mahojiano kufidia udhaifu wa mhojiwa. Humpa mhojiwa muda wa kuwazia maswali na kuyafanyia uchunguzi kabla ya kuyajibu. Hojaji kwa kawaida hazina athari za mtafiti kwa sababu angalabu mtafiti hayupo zinapojazwa. Mhojiwa hujaza habari za kweli bila kushinikizwa kuchukua mtazamo fulani kutokana na kuwepo kwa mtafiti. Hojaji inaweza kubadilishwa kulingana na kiwango cha wajazaji au wahojiwa. Udhaifu wa hojaji. Maswali yenye utata husababisha fasiri mbalimbali ambazo hufanya matokeo yasitegemeke. Huenda watu wakakosa kuijaza hojaji.

utekelezaji kwa kikamilifu kwa sababu mbalimbali kama vile kuhofia lawama au wakakataa kujaza kabisa. Hojaji ikiwa ndefu sana huenda baadhi ya watu wakakataa kuijaza. Hojaji wazi huwa ngumu sana kwa mtafiti kuchanganua data. Uchanganuzi huchukua muda mrefu. Huenda wahojiwa wasijaze mambo ya kweli. Si rahisi kwa mtafiti kuthibitisha iwapo habari zilizojazwa ni za kweli. Wahojiwa wanaweza kuchelewa kutuma hojaji zao, hasa hojaji zilizotumwa kwa posta. Baadhi ya wazee japo wana habari za kutegemewa, hawajui kusoma na kuandika. Kwa sababu hii, hawawezi kujaza hojaji isipokuwa wanaposaidiwa na watafiti au wasaidizi wa watafiti. Kwa vile mtafiti akabiliane na mhojiwa ana kwa ana, hawezi kupata sifa za uwasilishaji wa vipera vya fasihi simulizi kama vile toni na kidato. Mahojiano. Katika mahojiano, mkusanyaji wa fasihi simulizi ukabiliana ana kwa ana na watu anaonuia kupata maarifa kutoka kwao. Mkusanyaji atakuwa ameandaa maswali atakayouliza katika kikao rasmi. Mkusanyaji pia anaweza kushiriki katika mahojiano yasiyo rasmi bila kunakili majibu papo hapo. Maelezo yanayotolewa yanaweza kuhifadhiwa katika kanda ya kunasa sauti. Siku hizi mahojiano huweza kufanywa hata kwa simu. Umuhimu wa mahojiano. Kwa vile mtafiti anatazamana ana kwa ana na mhojiwa, ni rahisi kupata habari za kina na za kutegemeka. Mbinu, yani sifa za uwasilishaji kama vile toni, ishara za uso na kiimbo hubainika kwa mtafiti, hivyo huimarisha uelewa wake. Mtafiti anaweza kumfunulia mhojiwa maswali na kumwezesha kupata data ya kuaminika zaidi. Kwa vile mtafiti anamhoji mlengwa mmoja kwa moja, anaweza kurekodi majibu ya mhojiwa au kuyaandika. Kwa njia hii, yaliyosemwa kuhusu mada husika huhifadhika na si rahisi kupotea. Mtafiti pia anaweza kuyabadilisha maswali au mtindo wa kudadisi au kuhoji kulingana na kiwango cha elimu cha mhojiwa. Kwa kufanya hivyo, anaweza kupata mwitiko au majibu bora zaidi. Kwa sababu wanatazamana ana kwa ana, mtafiti anaweza kung'amua wakati mhojiwa anapotoa habari zisizo za kweli na kwa hivyo kuzichuja. Mtafiti anaweza kupata habari za kibinafsi na data zaidi, kwani si rahisi kwa mhojiwa kukataa kabisa kujibu maswali. Tuangalie udhaifu wa mahojiano. Mahojiano yanahitaji stadi za mawasiliano za kiwango cha juu. Ikiwa mtafiti hana stadi hizi, huenda kaathiri majibu ya wahojiwa kutokana na jinsi anavyofinyanga maswali. Urasmi unaotokana na vikao vya mahojiano huenda ukatatiza mawasiliano kati ya mhoji na mhojiwa. Ukosefu wa muda wa kutosha wa mahojiano. Mahojiano huchukua muda mrefu na huenda mtafiti akakosa kupata muda huo. Mhojiwa huenda asimwamini mtafiti, akahisi kuwa anapelelezwa na kukataa kutoa habari. Kiwango cha elimu cha mtafiti huenda kikawaofisha na kuwatia wahojiwa hisia za unyonge na kuwafanya kutotoa habari za kutegemewa. Wahojiwa wengine huenda wakampa mtafiti habari za uongo ili kumfurahisha. Matatizo ya kutafsiri, ikiwa data imeandikwa kwa lugha tofauti, huenda yakaathiri mahojiano. Mahojiano ni njia ghali ya kutafiti kutokana na gharama ya usafiri kwenda nyanjani.

0: baadaye. Katika sehemu yetu ya shairi letu la siku hii ya leo, tunaungana na Hamisi Magarashi na shairi lake nataka mke wa Kimeru. Hapo basi utapata kujua sababu ambazo zinamsukuma ili kuweza kupata mke wa Kimeru.
1: Nataka mke

Katika sehemu yetu basi ya methali yetu ya siku ya leo, tunaangazia methali ya asiye mwamana haaminiwi, asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika, mwamana ni hali ile ya kuaminika hivi. Mtu ambaye haonyeshi maumana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi hali ya kuaminiwa hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowasanii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoa. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija Yusuf. Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kila

0: Sema, umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
1: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
0: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
2: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Na kumbuka basi utakuwa nami Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Caroline Nassoro.
1: Kama kawaida, Pili, tunaanza kipindi chetu kwa kusikiliza ripoti ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu mafunzo ya China ya kuandaa wataalamu yanavyochangia kuimarisha uwezo wa kupunguza umasikini barani Afrika.
2: Hivi karibuni mafunzo mbalimbali ya kuandaa wataalamu wa kupunguza umasikini yalimalizika katika mikoa mbalimbali nchini China, ambapo wasimamizi wa ngazi ya China, wataalamu wa kilimo na wajasiriamali vijana kutoka nchi za Afrika walioshiriki kwenye mafunzo hayo walirudi nyumbani wakiwa na ujuzi unaohusika kuhudumia nchi zao. Mafunzo hayo yanalenga kukidhi mahitaji ya nchi za Afrika ya kupunguza umasikini na kuongeza uwezo wa nchi za Afrika kujiendeleza, na inahusisha sekta mbalimbali muhimu kama vile kupunguza umaskini vijijini, ukuaji wa mapato ya viwanda, usimamizi wa ngazi ya China na uboreshaji wa maisha ya watu, kutambulisha kwa makini utaratibu wa China wa kupunguza umaskini, maendeleo ya viwanda yenye umaalum, na njia ya usimamizi wa ujenzi wa vijiji. Masomo yote yalifundishwa kwa njia inayowawezesha wanafunzi wa Afrika kuelewa na kutekeleza kirahisi. Wakati wa mafunzo hayo, wanafunzi wa Afrika walitembelea maeneo ya kielelezo ya ufufuaji vijijini, vituo vinavyotumia teknolojia za kisasa za kilimo, vyama vya ushirika vijijini, na kushuhudia jinsi China inavyotimiza kupunguza umaskini na kuendeleza vijiji kwa kutegemea viwanda vyenye umaalumu wa sehemu mbalimbali, kushirikisha wananchi wote kutekeleza kwa usahihi. Mawazo ya China ya maendeleo yanafuata hali halisi ya sehemu mbalimbali na yametoa njia mpya ya kupunguza umaskini kwa nchi za Afrika. Ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye kupunguza umaskini siku zote unazingatia uandaaji wa wataalamu. Kupitia mafunzo yanayoandaliwa kwa muda uliopangwa, China imekuwa ikisaidia nchi za Afrika kuandaa wataalamu wake wenyewe ili kuhimiza maendeleo ya viwanda vijijini, uenezi wa ujuzi wa teknolojia na kuboresha uwezo wa usimamizi, ili kuleta matokeo ya ufundishaji wa mtu mmoja na kuhimiza maendeleo ya eneo zima. Katika siku zijazo, China na Afrika zitaendelea kuimarisha mawasiliano na ushirikiano wa wataalamu katika sekta za kupunguza umasikini, na China itaingiza mambo mapya katika mafunzo kuvumbua njia mpya za ushirikiano ili kuchangia mchakato wa Afrika wa kutimiza maendeleo endelevu na kutoa mchango kwa ajili ya mambo ya kupunguza umasikini duniani.
1: Msikilizaji, ni ripoti hiyo iliyosomwa na Fadhili Mpunji na inahusu mafunzo yanayotolewa na China ya kuandaa wataalamu yanavyochangia kuimarisha uwezo wa kupunguza umasikini barani Afrika. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na mada yetu ya leo inahusu mafunzo ya kuondokana na umasikini yanayotolewa na China yanavyozisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umasikini. Elimu ni msingi muhimu katika juhudi za kupambana na hatimaye kutokomeza umasikini. Bila elimu bora, si rahisi kuwa na ujuzi wa kutekeleza hatua zinazotolewa na serikali katika kuhakikisha wananchi wake wanaondokana na umasikini. China imetilia sana maanani suala la elimu katika kuondokana na umasikini, na imekuwa ikitoa elimu kwa wananchi wake kuanzia ngazi ya chini, na hivyo kuwa rahisi kwa nchi hii kuondoa watu milioni 800 kutoka kwenye umasikini uliokithiri.
0: Ni kutokana na mafanikio hayo, China imekuwa mstari wa mbele kuhamisha ujuzi na uzoefu wake katika kuondokana na umaskini kwa nchi nyingine zinazoendelea duniani zikiwemo za Afrika, na kupata mafanikio makubwa. Kama utakumbuka, msikilizaji, vipindi vyetu vilivyopita tulizungumzia kwa kina suala la ujenzi wa miundombinu na jinsi China inavyoshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu barani Afrika. Vivyo hivyo, katika suala la elimu, China imekuwa mstari wa mbele katika kutoa mafunzo kwa wakazi wa nchi husika katika sekta mbalimbali, kama ambavyo tulizungumza kwenye kipindi kilichopita kuhusu karakana ya Luban na ilivyosaidia vijana wengi barani Afrika.

0: kupata ujuzi wa kiufundi.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
5: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na mada yetu ya leo ni mafunzo ya kuondokana na umasikini yanayotolewa na China yanavyozisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umasikini. Hivi karibuni shindano la kimataifa la ubunifu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu lililoandaliwa na China limefanyika jijini Nairobi nchini Kenya, na washiriki walielezea furaha yao ya kushiriki kwenye shindano hilo lililoleta pamoja wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Miongoni mwao ni Eunice Naitotae wa chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya.
6: Leo tumekuja hapa competition hii ya China kuexhibit hii beans yetu, maharagwe innovation ambayo inaitwa Chalalang. Tumeamua kuja kushiriki kwa sababu tunaaminia hii maharagwe yetu iko na innovation yenye haijafanyika Kenya kwa muda mrefu sana. We are using breeding technology to produce it. Ni ushirikiano wa China na Kenya. Tukapata lab ambayo inaitwa molecular lab, na ndio tumetumia marker assisted selection, ni ya breeding technique sasa kutengeneza hii yetu. Ya kitambo walikuwa wanatumia conventional methods ambazo ni zile unaenda unapanda kwa miaka mingi then unachagua maharagwe yenye na perform vizuri, lakini sasa saizi yote tunaweza yafanya kwa lab. Kwa hivyo tunashukuru sana China through Nanjing Agricultural University, maana imetuwezesha kufanya production ya hii maharagwe through breeding techniques.
7: Na labda maharagwe yenyewe labda yanamea katika mchanga wote, ina mchanga wote ama labda ni mchanga maalum?
6: Sana sana hii ni ya kule tunaita highlands. Sana sana ni ya highlands na inazaa sana kuliko hizi conventional zenye tuko nazo kama Roscoco. Na pia ina protein kubwa, iko na protein kubwa, pia iko na zinc na iron. Kwa hivyo inaweza tumika kwa watoto na pia kwa wanawake wajawazito.
7: Tueleze labda historia ya ule ushirikiano mlikuwa nayo mpaka ikaja na ufunguzi wa aina hii ya maharagwe.
6: Okay, 2019 kuna ile project ya Road and Delta ambayo ilikuja Kenya from China. So hivyo tukapata lab inaitwa Molecular Lab through Nanjing Agricultural University. So tumekuwa tukifanya kazi na professor, anaitwa Professor Paul Kimusho ambaye ndio mentor wetu, pamoja na professor kutoka Nanjing Agricultural University ambaye anaitwa Professor Han, na ndio tukafata kuweza kupata hiyo knowledge ya breeding na tukakama up na hii variety.
7: Na hadi kufikia sasa labda umejaribu kwenda katika vijiji kwenda kutambulisha na kuelimisha kuhamisha huo hiyo teknolojia tu kwa wale wakulima wengine wadogo?
6: Okay, kwa sasa maharagwe yetu inapandwa kaunti 15 na wakulima 325 ambayo wameweza kuongeza mazao yao, na sasa pia ongeza mapato yao up to 80,000 Kenyan shillings.
7: Kwa hivyo kile ambacho kimekuleta hapa, hebu tueleze, umekuja na maharagwe, kwa ule ambaye anakutazama, kwa ule ambaye anakusikiliza, hii function ni gani? Na umekuja kama nani? Na umeexpect kwa bongo vipi?
6: hii function ni the China International College Students Innovation Competition, na sisi na mwenzangu ambaye anaitwa Charity tumekuja kutoka Egerton University kama competitors, na tunaamini kuwa hii innovation yetu

0: itatupatia gold award ambayo itatuwezesha sisi kusonga mbele. Kusonga mbele inamaanisha ku upscale, ku produce more, ku enter into the international market kama Somalia, kama Sudan na pia China ikiwezekana. Competition iko very stiff. Kuna wenye wanatoka South Africa, kuna wengine wanatoka Nigeria, wengine wanatoka Tanzania, wengine wanatoka hapa Kenya, university tofauti kama Nairobi University na pia Kabarak University. Yeah, na tunaweza sema competition iko very stiff kwa sababu kila mtu ana innovation yake na anaamini kuwa innovation yake iko sawa. Tarajio yetu ni kuwa tuna win the gold award. Gold award kwetu inatusaidia kwa, sasa kama sisi wanafunzi ku strengthen relationship between university yetu ambayo ni Egerton University na Nanjing Agricultural University. Inatuwezesha pia kuenda China na kuenda kukutana na wenzetu wa inji tofauti ili kuweza kufanya marketing ya maharagwe yetu.
1: Unadhani ni kitu ambacho kinakufanya unakuwa na morale kwamba utashinda hiyo gold award ambacho kinakupa motisha?
0: Tunaamini kuwa hakuna mwingine ambaye ameinnovate maharagwe kutumia kwa njia ya molecular breeding kama sisi. Tunaamini kuwa sisi ndio wa kwanza ku come up with the breeding techniques kwa sababu tumetumia techniques tatu. Tumetumia yenye inaitwa marker assisted selection, tumetumia nyingine inaitwa mutagenesis na pia seed coating ku come up with such a variety. Miaka misaba sasa. Miaka misaba kufanya utafiti mpaka kupitia KEFI certification na pia contract farmers wafanye multiplication mpaka sasa ikaingia market.
1: Kwa hivyo ni maharagwe ambayo yanapatikana katika soko la Kenya.
0: Iko supermarket, iko agrovet 35, utazipata wakulima wenyewe wa Nakuru, wakulima wa Bomet, wakulima wa Narok, tuseme tu highlands za Kenya utapata maharagwe yetu. Na inapendwa sana na wakulima. Uzuri wake ina protein nyingi. Kupika unatumia dakika 20 compared to zile zingine ambayo unatumianga dakika 40. Pia iko na zinc na iron kubwa. Pia mapato yake ni makubwa. Kuna mkulima anaitwa Anne Wanjiku ambaye ako Nakuru, alipanda hii yetu na akapanda the other varieties akatoa 1780 kg per hectare compared to the other ones wenye alitoa 1200. So tunaaminia hii kwa sababu imeshafanywa practical na inazaa na pia ina nutritional quality ya juu.
1: Neno la mwisho kuhusiana na mashindano haya yale ambayo yameleta Afrika pamoja, kwa wale ambao wameandaa hafla hii, neno lako la mwisho kwa kama wao?
0: Tunashukuru China kwa kutupatia platform kama hii. Tunashukuru pia Kenya kupitia Egerton University kwa kutuwezesha kufika hapa. Na pia tunashukuru mentors wetu ambao wanatoka Egerton University, Professor Paul Kimurso na pia Professor Han kutoka Nanjing Agricultural University kwa kutuwezesha kuja kwa hii competition.
2: Ni Eunice Naitutai kutoka chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya akielezea ushiriki wake katika mashindano hayo ambayo wameonesha uvumbuzi mpya wa maharagwe ya aina ya kipekee ambayo yana faida kubwa kwa binadamu. Mwaka jana maafisa kutoka vyuo vya elimu ya ufundi na ufundi stadi kutoka nchi za Afrika walikuwa nchini China kwa semina ya mafunzo ya wiki tatu, ambapo walijionea jinsi elimu hiyo ilivyochangia kuondokana na tatizo la ajira na pia kuinua watu kutoka kwenye umaskini. Mwenzangu Caroline Nasoro alizungumza na Kokuberwa Molel, mshiriki kutoka Tanzania, ambaye anaelezea yale aliyoyaona na kile alichojifunza kupitia semina hiyo.
3: Kwanza kabisa tunaona kwamba China umepiga hatua sana kwenye swala la ujuzi au kwa maneno mengine skills, ambacho ndio kitu ambacho kule nyumbani tunakihitaji sana kwa sasa kwa ajili ya maendeleo ya uchumi hasa kwa kupitia viwanda. Kwa hiyo uwepo kwangu hapa ninajifunza vitu vingi. Kwanza kabisa tumejifunza falsafa ya China kuanzia kiongozi wa kwanza Mao Zedong na wengine mpaka rais wao Xi Jinping, kwa jinsi ambavyo falsafa yao imeingizwa ndani ya mfumo wa uchumi. Yaani kila wanachokiamini kinaanzia kwenye political party, chama cha siasa, lakini utekelezaji wake unakwenda kwenye sera mbalimbali za mafunzo. Na tumeona kwamba

0: mihimili mikubwa, misingi mikubwa ya chama chao imehusika sana sana sana kwenye utengenezaji wa mitaala ambayo inatumika kwenye vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Kwa hiyo ni moja ambalo nimejifunza kwamba ile mitaala inabeba dhima kubwa ya kitaifa, lakini pia mitaala inatakiwa ikidhi mahitaji ya soko ambalo ni viwanda. Kwa hiyo mimi naiona kama yaani falsafa ambayo itatumika kwenye kuandaa mitaala kwa ajili ya kujenga vijana wenye ujuzi ambao itakwenda sasa kwenye sera, elimu, lakini vile vile itakwenda kwenye labda sheria ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, lakini vile vile itaonekana kwamba kufundishwa darasani. Lakini cha tatu, nimeona misingi yao, mmoja wa misingi yao mkubwa wanasema ni kwenye excellence, yani kila kitu kinafanyika kwa ubora wa hali ya juu kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo ninachojifunza hapa ni kwamba pamoja na kwamba tunafundisha darasani nadharia, lakini vile vitendo sasa na vile vinavyotokana ikidhi viwango vya kitaifa na kimataifa.
1: Sasa katika mafunzo hayo, unadhani kwamba njia hizi ambazo zimetumika hapa China zinaweza pia zikatumika Tanzania, ama Tanzania inapaswa kuiga na kuweka kile ambacho kinaendana na mazingira halisi ya Tanzania?
0: Kwa upande wa ufundi na ufundi stadi, kinachofanyika hapa China hakiko mbali na kinachofanyika nyumbani, kwa sababu mfano maandalizi ya mitaala kule nyumbani inafanyika kwa kushirikiana na taasisi za mafunzo, lakini pia na wataalamu ambao wako tunaita kwenye na shirikisho wadau mbalimbali kama ilivyo hapa China. Lakini vile vile kuna mafunzo kwa vitendo. Hata kule nyumbani mafunzo kwa vitendo ni yanasisitizwa sana katika mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Kinacho ni kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya viwanda na taasisi za mafunzo, kiasi kwamba sasa kwenye maandalizi labda mitaala, watu ambao kwenye viwanda, nikisema viwanda simaanishi viwanda vya production, namaanisha nisemeje sekta, wanahusika moja kwa moja kwenye kuandaa mitaala, lakini pia kwenye ufundishaji, lakini pia kufanya tathmini ya wanafunzi wanapokuwa katika mafunzo kwa vitendo. Kwa hiyo kwa kwetu, pamoja na watu tunafanya kama wanaofanya wenzetu, lakini msisitizo mkubwa inatakiwa uwe kwenye mahusiano ya karibu kati ya taasisi za mafunzo na waajiri ambao tunaita viwanda, zile sekta zinazoajiri, kwa sababu lazima mafunzo yakidhi matakwa ya soko la ajira.
1: Sasa kwa kumalizia tu, nisichukue muda wako mwingi, umeona kuna elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya watu binafsi, vijana na taifa. Sasa unadhani kuna kitu gani kingine ambacho nchi za Afrika ikiwemo Tanzania kinaweza kujifunza katika mchakato wa kuondokana na umasikini?
0: Kikubwa ambacho mimi naona tunatakiwa kujifunza sana sana ni mahusiano ya karibu ya wadau, hasa sekta binafsi ambao ni sehemu kubwa ndio wanaajiri wahitimu wa hivi vyuo vya ufundi. Wanatakiwa wawe sehemu, yani wawe sehemu sambamba na taasisi zinazotoa mafunzo kwenye uandaji ya wanafunzi, lakini vile vile hutoa nafasi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Na hizi sekta ya mafunzo na sekta ya viwanda fanye kazi kwa pamoja, tutafika mahala ambako tutatengeneza watu ambao wanahitajika sokoni.
1: Kwa nchini Tanzania, ushirikiano huo kati ya sekta binafsi na serikali pamoja na taasisi za elimu ya ufundi na mafundi ya ufundi stadi, unadhani ni mkubwa kiasi cha kuweza kufikia kiwango ambacho kinahitajika?
0: Mahusiano yapo, ila sema sasa kwa sababu zafikiwa pia yachagizwa na sekta binafsi. Of course, kwa Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi tunafanya kazi kwa karibu sana na ile TPSF na Tanzania Private Sector Foundation, ambao ni jukwaa la sekta binafsi. Sasa kwa kuwa nadhani uongozi wa ili jukwaa unabadilika mara kwa mara, tunahitaji kuwa na mkakati wa pamoja kuhakikisha kwamba kunakuwa na mwendelezo wa yale mahusiano, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni kama vile yanachagizwa na anayekuwa mkuu wa hiyo Tanzania Private Sector Foundation.
1: Nakumbuka mwanzo ulisema kwamba kitu ulichokiona hapa ni kwamba wana mfumo ambao wanaofuata kuanzia kiongozi wao wa kwanza mpaka huyo sasa hivi aliyepo Xi Jinping. Unadhani mfumo kama huu unaweza kuwa nao ni chachu katika kuleta maendeleo ya taifa katika sekta ya elimu na sekta nyingine?
0: Ni chachu, lakini vile vile kwa vile kwa nyumbani tuna sera ya elimu ambayo ni kiongozi cha elimu ya msingi sekondari, lakini elimu ya ufundi. Ninaamini kabisa utekelezaji wa sera ule ukitiliwa mkazo utakwenda vizuri, kwa sababu ile sera ndio inatupa mwelekeo wa nchi.
2: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
3: Kipindi ni Jikomboe na Umaskini, na leo hii tunazungumzia mafunzo ya kuondokana na umaskini yanayotolewa na China yazisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo katika juhudi za kupambana na umaskini. Vijana wengi katika nchi za Afrika wamefaidika sana na mafunzo yanayotolewa na wataalamu wa China katika maeneo mbalimbali, kama ambavyo tumemsikia Eunice wa chuo kikuu cha Egerton. Hebu sasa tusikilize simulizi fupi inayosomwa na mwenzangu Caroline na inamhusu Amina Ali Sauko, aliyefaidika na mafunzo ya uendeshaji wa reli ikiwa ni sehemu ya ushirikiano wa China na Tanzania.
4: Kwa miaka mitatu na nusu, Amina Ali Sauko amesaidia kuratibu operesheni za treni za shirika la reli la Tanzania, TRC, kutoka kwenye kituo chake cha usimamizi wa operesheni kilichoko jijini Dar es Salaam, ambako uhakika na kufanya kazi pamoja kama timu ni muhimu. Amina, ofisa usafiri wa TRC mwenye umri wa miaka 35, anasema kituo hicho ambacho ni kiini ni zaidi ya sehemu ya kazi. Ni sehemu ambayo matakwa ya Tanzania ya maingiliano, ufanisi na ukuaji yanakutana. Mwaka 2025, kazi yake hiyo ilimpeleka mbali zaidi ya mipaka ya Tanzania. Baada ya kuchaguliwa kujiunga na mradi maalum wa ujenzi wa uwezo, alitumia miezi mitatu nchini China akipata mafunzo ya kina kuhusu njia za reli, uzoefu anaoelezea kama fursa ya dhahabu. Amina alikuwa miongoni mwa wataalamu 67 wa reli wa Tanzania, wakiwemo wanawake 11, ambao walikamilisha mradi ulioandaliwa na shirika la kiraia la uhandisi na ujenzi la China na kufanyika katika chuo kikuu cha Jiantong mjini Beijing na chuo cha mafunzo ya ufundi wa reli na ufundi stadi cha Zhengzhou. Mradi huo uliandaliwa kukabiliana na mahitaji ya dharura ya wafanyakazi wenye uzoefu kuongoza mtandao unaopanuka wa reli ya SGR nchini Tanzania. Washiriki walitoka kwenye nafasi mbalimbali, kutoka madereva, wakaguzi wa mabehewa, mafundi, wafanyakazi wa mizigo, mpaka maofisa wa usalama. Katika chuo kikuu cha Jiantong hapa Beijing, wataalamu walitambulishwa katika mifumo ya msingi ya reli za kisasa, na Amina anasema mafunzo hayo yalikuwa ya kina na yamewapa msingi imara wa kazi yao. Baada ya wiki moja mjini Beijing, wataalamu hao walielekea Zhengzhou, kituo kinachoshamiri cha reli kilichoko katikati ya China, ambapo walitumia karibu miezi mitatu wakijikita katika mafunzo ya kivitendo. Katika chuo cha ufundi wa reli na ufundi stadi cha Zhengzhou, mtaala ulijikita katika maeneo manne muhimu, ambayo ni ufundi na ukaguzi wa magari, ili kuhakikisha vichwa vya treni na mabehewa yanakidhi vigezo vya kimataifa vya usalama; usimamizi wa usalama wa abiria na mizigo, ambako alijifunza itifaki za kulinda abiria na mizigo; ufanisi wa usafirishaji, ambapo walifundishwa sanaa ya kuratibu treni kwenye mitandao yenye shughuli nyingi, na usimamizi wa mifumo ya uendeshaji inayo

0: kuimarisha zaidi ujuzi wao. Kujionia mifumo ya kisasa ya reli ya nchini China kumewasaidia wataalamu hao kutoka Tanzania kufikiria hatma ya baadaye ya reli nchini humo. Sio kama tu ndoto iliyo mbali, bali kama jambo linalowezekana. Kwa kuona jinsi mambo yanavyotendeka nchini China, wataalamu hao wanasema wameweza kuelewa jinsi ya kuboresha usalama, kuwa makini na muda na uratibu nchini Tanzania. Akiwa jijini Dar es Salaam kwa sasa, Amina anatumia kile alichojifunza nchini China katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Anasema kwa sasa anatazama operesheni za reli hiyo kwa njia ya tofauti, kwani anafikiria zaidi kuhusu ufanisi, uratibu na usalama, na pia ana hisia kali ya kufanya kazi kwa pamoja kama timu.
1: Kijiji cha Xiazhuang cha wilaya ya Wushan, Chongqing, kilikuwa kimezungukwa na milima mirefu ya miamba yenye mita zaidi ya 1000. Hapo zamani iliwabidi wakazi wa kijiji hicho kuingia na kutoka kijiji kupitia njia nyembamba. Kutokana na njia hatari ya usafiri na ukosefu wa rasilimali, wakazi wa kijiji hicho waliishi katika hali ya umaskini uliokithiri. Barabara ni njia ya utajiri. Mwaka 1997, katibu wa kijiji hicho Mao Xianglin alitia nia ya kuwaongoza wanakijiji kujenga barabara. Wakati huo, kijiji hicho kilikosa fedha na hakukuwa na mashine mwafaka ya kutengeneza barabara. Hivyo, wakazi wa kijiji walikusanya fedha kwa kuuza mifugo yao na kutumia vifaa rahisi kuchimba milima kwa mikono. Katika sehemu hatari zaidi, wakazi walifunga kamba kiunoni, wakichimba miamba wakiwa wamesimama juu ya mlima yenye urefu wa mita 100. Baada ya juhudi za miaka 7, hatimaye walijenga barabara yenye urefu wa kilomita 8 inayotoka nje ya kijiji na kumaliza historia ya kijiji cha Xiazhuang cha kutokuwa na barabara. Baada ya barabara hiyo kuanza kutumika rasmi, kijiji cha Xiazhuang kilipata njia ya kuwasiliana na nje. Mao Xianglin aliendelea kuongoza wanakijiji wake kutafuta maendeleo mapya kwa kulingana mazingira halisi ya kijiji. Licha ya mfumo wa jadi wa kilimo, pia waliendeleza kwa nguvu kilimo cha machungwa, utalii wa vijijini na ufugaji wenye umaalum wa huko. Sasa kijiji hicho kilichokuwa maskini kinavutia watu wengi kutembelea. Kutokana na moyo wa ustahimili mkubwa, kijiji cha Xiazhuang kilitokomeza umaskini, huku kipato cha wanakijiji wake kikiongezeka mwaka hadi mwaka. Na mazingira ya makazi pia yamebadilika kabisa, na vijana waliokwenda kufanya kazi nje wanarudi kuanzisha biashara nyumbani. Hadithi ya kuondoa umaskini ya kijiji cha Xiazhuang ni mfano mmoja tu wa mpango wa China wa kupunguza umaskini kwa usahihi. Idadi kubwa ya maafisa wa ngazi ya China na raia walishirikiana bega kwa bega, wakifanya bidii ya kuondoa mizizi ya umaskini kijijini na kuandika kwa mikono yao ukurasa unaong'ara wa China wa kushinda matatizo na kujiendeleza kwa ushupavu.
0: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Na mkatika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tutangazia ukusanyaji na uhifadhi wa fasihi simulizi. Kwanza kabisa, sifa za fasihi simulizi ni kwamba huzaliwa, hukua, huishi na huweza kufa. Kadri jamii inavyobadilika, fasihi simulizi nayo inabadilika na kuathiriwa na maendeleo ya binadamu kisayansi, kijamii na kiteknolojia. Vipera vipya vya fasihi simulizi huzaliwa kutokana na athari za utandawazi, hukuzwa na kupewa uhai katika mazingira mapya. Aidha, vipera vya zamani kama vile matambiko na ngomezi huweza kufa au kupewa sura mpya. Kwa sababu hii, kuna umuhimu wa kuhifadhi tanzu za fasihi simulizi ili zisipotee. Lakini kabla ya kuzihifadhi, ni lazima kwamba zikusanywe. Katika kukusanya data ya fasihi simulizi, anayenuia kuikusanya huenda ilipo jamii anayolenga kukusanya data kutoka kwao. Ukusanyaji wa data ya fasihi simulizi hufanywa ili kuendeleza na kutekeleza malengo muhimu yanayokusudiwa na anayekusanya. Mkusanyaji wa data huhitajika kufuata hatua zifuatazo za utafiti. Kujiandaa au maandalizi. Hapa anatakiwa kuzingatia yafuatayo: mada ya utafiti, anatafiti kuhusu nini, je, ni uwasilishaji mbolezi, mawanda ya utafiti, kama ni kitandawili, je, anatafitia fani, walengwa, atatafakari katika jamii gani, kama ni Wakamba, Wajaluo, je, walengwa ni wa umri gani, wazee au vijana. Kipindi cha utafiti, utaanza lini na unatarajiwa kumaliza lini. Kuomba kibali cha utafiti kutoka kwa taasisi husika kama vile Wizara ya Elimu. Mbinu za ukusanyaji na kuhifadhi data. Je, atatumia hojaji, mahojiano, maandishi? Je, vifaa hivi vitayari? Je, ikiwa ni hojaji, atazituma kwa posta au ataziwasilisha kwa walengwa wenyewe? Gharama ya utafiti. Je, atatumia kiasi gani cha fedha? Nani atafadhili utafiti? Utafiti na ukusanyaji wa data. Mtafiti anaweza kukusanya data kupitia kwa hojaji, mahojiano, kushiriki ama kutazama. Rekodi ya data. Mtafiti anaweza kurekodi data kupitia kwa maandishi, kunasa sauti ya mhojiwa au fanani wa ngano na kadhalika. Vifaa hivi sharti viwe tayari kabla ya shughuli ya utafiti kuanza. Kuchunguza upya data. Maelezo yaliyotolewa na walengwa na kuyanakili jinsi yalivyo ili kuyachanganua baadaye. Uchanganuzi na kufasiri kwa data. Hapa mtafiti huchanganua data kulingana na vigezo vya uchanganuzi alivyoweka awali na kulingana na mada yake. Matokeo ya uchanganuzi hutumiwa kutoa hitimisho na mapendekezo kuhusu mada ya utafiti. Uchanganuzi unaweza kutumia maelezo pekee au tarakimu au takwimu pamoja na maelezo. Hebu tuangalie ukusanyaji wa kazi za fasihi simulizi. Kama zilivyo sanaa nyingine, fasihi simulizi ni sanaa na hutegemea usanii wa jamii husika. Fasihi simulizi hupewa umbo na thamani yake na jamii iliyoizaa. Hii ina maana kuwa fasihi simulizi ina sifa na adhima maalum katika jamii yake. Kwa sababu hizi, haifai mkusanyaji wa kazi za fasihi simulizi kulinganisha fasihi simulizi ya jamii moja na sanaa ya jamii nyingine. Ni vyema kwa mkusanyaji kuchukulia jamii kama ilivyo na kuichunguza ili aelewe umbo, thamani na dhima ya fasihi hiyo katika jamii husika. Fasihi simulizi inaweza kukusanywa kwa njia mbalimbali, mathalan kusikiliza. Mkusanyaji anaweza kusikiliza wasanii katika jamii fulani wakitamka, kusimulia au kuimba tungo zao. Kushiriki pia. Mkusanyaji anaweza kujiunga na jamii kwa kushiriki katika ngoma, soga na masimulizi ya hadithi na tanzu nyingine. Hapa anayekusanya data ya fasihi simulizi haulizi maswali, bali hujirekodia anachokibaini katika ushirika huo. Tuangalie umuhimu wa kushiriki. Kwa kushiriki katika fasihi simulizi, mtafiti huja karibu zaidi na jamii na hupata habari za kuaminika moja kwa moja. Kushiriki ni njia bora ya kukusanya habari kutoka kwa watu ambao hawajui kusoma na kuandika, ama wale ambao huona vigumu kujieleza moja kwa moja. Ni rahisi kwa mtafiti kuuliza maswali kuhusu kipera kinachowasilishwa. Mathalan, anaweza kuuliza kuhusu kipindi ambamo wimbo fulani ulimbwa au hadhira mahususi ambayo ilitambiwa aina fulani ya ngano.
Mtafiti pia anaweza kunakili au kunasa anayosikiliza au anayotazama. Hivyo kuhifadhi sifa za kiimbo, toni na ishara. Mtafiti upata taathira na hisia halisi ya yanayowasilishwa kwa vile anakabiliana ana kwa ana na watendaji na hivyo kuelewa zaidi mada ya utafiti. Mtafiti pia anaweza kuthibitisha yale aliyokusanya kupitia kwa hojaji na mahojiano kwa kuyahakiki. Kushiriki ukuza utangamano kati ya mtafiti na wanajamii. Ni rahisi kwa mtafiti kupata majibu ya maswala anayotafiti kwa kushiriki na kutangamana na wanajamii. Hebu tuangalie udhaifu wa kushiriki. Mbinu hii huchukua muda mrefu. Kushiriki katika utendaji huchukua muda zaidi kuliko kuuliza maswali katika mahojiano. Huenda mtafiti akatekwa na yaliyomo na kusahau kurekodi. Ugeni wa mtafiti huweza kuleta wasiwasi miongoni mwa washiriki na wakakosa kutenda kama kawaida. Uchanganuzi wa data inayokusanywa kwa njia hii ni ngumu na ni rahisi kwa mtafiti kuacha masuala muhimu. Hii ni njia ghali ya utafiti kwani inamhitaji mtafiti kusafiri mbali ili kushiriki katika utendaji. Pia baadhi ya vifaa vya kuhifadhia data yenyewe kama vile kanda za video huwa ghali au huenda zikakosa nguvu za umeme. Kurekodi. Mkusanyaji anaweza kusikilizana na wasanii na kuwarekodi katika vinasa sauti, kanda za video, filamu au kuwapiga picha. Kutazama. Mkusanyaji wa fasihi simulizi anaweza kukusanya data ya fasihi simulizi kwa kushuhudia kwa macho fasihi fulani ikiendelezwa. Hapo atashuhudia mwenyewe bila kushiriki. Baadaye anaweza kuandika ili kuhifadhi. Mbinu hii hutumiwa zaidi katika utafiti wa kipere cha maigizo. Tuangalie umuhimu wa utazamaji. Ni rahisi kwa mtafiti kurekodi kwa vile hashiriki katika utendaji. Mtafiti hupata habari za kutegemewa zaidi ya sapana anapotumia kinasa sauti kurekodi moja kwa moja. Mtafiti anaweza kukaa mahali asipoonekana na kushuhudia utendaji halisi. Kwa sababu washiriki hawajui kuwa wanatazamwa, utendaji wao hautaathiriwa na chochote. Utakuwa wa kawaida. Data ya aina hii inategemeka zaidi. Udhaifu wa utazamaji. Wanajamii wanaweza kumshuku mtafiti kuwa anawapeleleza na hivyo kusitisha uwasilishaji wao. Kutumia hojaji. Hojaji ni fomu yenye maswali yaliyochapishwa ili kukusanya habari fulani. Hojaji huandaliwa na mkusanyaji wa data na kutumwa au kupelekwa kwa mhojiwa au atakayeijaza. Akikamilisha kuijaza, unaituma au kupelekwa tena kwa mhoji. Hojaji ni za aina mbili. Kuna hojaji funge. Hii ni aina ya hojaji ambayo inamfunga mhojiwa kwa majibu fulani tu. Kila swali huwa na orodha ya majibu na mhojiwa huhitajika kuweka alama tu kwa kile analoona kuwa jibu sahihi. Hojaji wazi au huru. Aina hii ya hojaji huwa na maswali ambayo yanahitaji majibu ya maelezo. Anayejibu hupewa fursa ya kutoa maoni yake. Sifa za hojaji. Hojaji huwa na maswali ambayo hujibiwa na kundi linalolengwa katika jamii. Mtafiti anaweza kulenga watambaji ngano au walumbi. Hojaji anaweza kutumiwa moja kwa moja na mkusanyaji wa fasihi simulizi kwa anayehojiwa. Katika hali hii, mtafiti humwelekeza mtoaji wa habari kuhusu namna ya kujibu. Hojaji inaweza kutumwa kwa mhojiwa bila kuwepo kwa mtafiti. Mhojiwa hujisomea na kujijazia hojaji bila mwongozo wa mtafiti. Aina hii ya hojaji ndiyo iliyozoeleka zaidi. Tuangalie umuhimu wa hojaji. Hojaji ni njia ya ukusanyaji data iliyo na gharama ya chini zaidi. Mtafiti anaweza kufikia idadi kubwa ya watoaji habari kwa kipindi kifupi kwa sababu hojaji nyingi zinaweza kutumwa hata kwa njia ya posta. Inaweza kutumika katika mahojiano kama mwongozo. Mhoji anaweza kuitumia katika mahojiano kufidia udhaifu wa mhojiwa. Humpa mhojiwa muda wa kuwazia maswali na kuyafanyia uchunguzi kabla ya kuyajibu. Hojaji kwa kawaida hazina athari za mtafiti kwa sababu angalabu mtafiti hayupo zinapojazwa. Mhojiwa hujaza habari za kweli bila kushinikizwa kuchukua mtazamo fulani kutokana na kuwepo kwa mtafiti. Hojaji inaweza kubadilishwa kulingana na kiwango cha wajazaji au wahojiwa. Udhaifu wa hojaji.
Maswali yenye utata husababisha fasiri mbalimbali ambazo hufanya matokeo yasitegemeke. Huenda watu wakakosa kuijaza hojaji kwa kikamilifu kwa sababu mbalimbali, kama vile kuhofia lawama au wakakataa kujaza kabisa. Hojaji ikiwa ndefu sana, huenda baadhi ya watu wakakataa kuijaza. Hojaji wazi huwa ngumu sana kwa mtafiti kuchanganua data. Uchanganuzi huchukua muda mrefu. Huenda wahojiwa wasijaze mambo ya kweli. Si rahisi kwa mtafiti kuthibitisha iwapo habari zilizojazwa ni za kweli. Wahojiwa wanaweza kuchelewa kutuma hojaji zao, hasa hojaji zilizotumwa kwa posta. Baadhi ya wazee, japo wana habari za kutegemewa, hawajui kusoma na kuandika. Kwa sababu hii, hawawezi kujaza hojaji isipokuwa wanaposaidiwa na watafiti au wasaidizi wa watafiti. Kwa vile mtafiti akabiliane na mhojiwa ana kwa ana, hawezi kupata sifa za uwasilishaji wa vipera vya fasihi simulizi kama vile toni na kidato. Mahojiano. Katika mahojiano, mkusanyaji wa fasihi simulizi hukabiliana ana kwa ana na watu anaonuia kupata maarifa kutoka kwao. Mkusanyaji atakuwa ameandaa maswali atakayouliza katika kikao rasmi. Mkusanyaji pia anaweza kushiriki katika mahojiano yasiyo rasmi bila kunakili majibu papo hapo. Maelezo yanayotolewa yanaweza kuhifadhiwa katika kanda ya kunasa sauti. Siku hizi mahojiano huweza kufanywa hata kwa simu. Umuhimu wa mahojiano. Kwa vile mtafiti anatazamana ana kwa ana na mhojiwa, ni rahisi kupata habari za kina na za kutegemeka. Mbinu, yani sifa za uwasilishaji kama vile toni, ishara za uso na kiimbo hubainika kwa mtafiti, hivyo huimarisha uelewa wake. Mtafiti anaweza kumfunulia mhojiwa maswali na kumwezesha kupata data ya kuaminika zaidi. Kwa vile mtafiti anamhoji mlengwa mmoja kwa moja, anaweza kurekodi majibu ya mhojiwa au kuyaandika. Kwa njia hii, yaliyosemwa kuhusu mada husika huhifadhika na si rahisi kupotea. Mtafiti pia anaweza kuyabadilisha maswali au mtindo wa kudadisi au kuhoji kulingana na kiwango cha elimu cha mhojiwa. Kwa kufanya hivyo, anaweza kupata mwitiko au majibu bora zaidi. Kwa sababu wanatazamana ana kwa ana, mtafiti anaweza kung'amua wakati mhojiwa anapotoa habari zisizo za kweli na kwa hivyo kuzichuja. Mtafiti anaweza kupata habari za kibinafsi na data zaidi, kwani si rahisi kwa mhojiwa kukataa kabisa kujibu maswali. Tuangalie udhaifu wa mahojiano. Mahojiano yanahitaji stadi za mawasiliano za kiwango cha juu. Ikiwa mtafiti hana stadi hizi, huenda kaathiri majibu ya wahojiwa kutokana na jinsi anavyofinyanga maswali. Urasmi unaotokana na vikao vya mahojiano huenda ukatatiza mawasiliano kati ya mhoji na mhojiwa. Ukosefu wa muda wa kutosha wa mahojiano. Mahojiano huchukua muda mrefu na huenda mtafiti akakosa kupata muda huo. Mhojiwa huenda asimwamini mtafiti, akahisi kuwa anapelelezwa na kukataa kutoa habari. Kiwango cha elimu cha mtafiti huenda kikawaofisha na kuwatia wahojiwa hisia za unyonge na kuwafanya kutotoa habari za kutegemewa. Wahojiwa wengine huenda wakampa mtafiti habari za uongo ili kumfurahisha. Matatizo ya kutafsiri, ikiwa data imeandikwa kwa lugha tofauti, huenda yakaathiri mahojiano. Mahojiano ni njia ghali ya kutafiti kutokana na gharama ya usafiri kwenda nyanjani.

0: Katika sehemu yetu ya shairi letu la siku hii ya leo, tunaungana na Hamisi Mwagarashi na shairi lake nataka mke wa Kimeru. Hapo basi utapata kujua sababu ambazo zinamsukuma ili kuweza kupata mke wa Kimeru.
1: Nataka mke la...

Katika sehemu yetu basi ya methali yetu ya siku ya leo, tunaangazia methali ya asiye mwamana haaminiwi, asiye mwamana haaminiwi. Mwamana ni hali ya kuaminika, mwamana ni hali ile ya kuaminika hivi. Mtu ambaye haonyeshi maumana hapaswi kuaminiwa. Mtu ambaye haonyeshi hali ya kuaminiwa hapaswi kuaminiwa. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kuwa na muamana katika maisha. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Binadamu humwamini mtu ambaye ana uwezo wa kutunza anayoambiwa. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote. Ikiwa mtu hana uwezo huo, hapaswi kuaminiwa au kupewa siri yoyote ile. Ni methali inayowasanii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasii watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao. Ni methali inayowanasihi watu kuhusu kuwapima watu wanaowaeleza siri zao.

Kufikia hapa basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoa. Hivi sasa basi nakuacha na kibao hiki cha Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija Yusuf. Riziki Mwanzo Chuki na Five Star Modern Tarab chini uongozi wake Hadija

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.